0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Liberal Alliance vil følge op på forløbet omkring forsvarets nye droneredegørelse. Det siger partiets forsvarsordfører Carsten Bach, der mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi der skulle gå et helt år, før redegørelsen kom.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Som både forsvarsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, synes Carsten Bach, at der er kommet lige lovligt mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.
3: Hvor den her type af hændelser også sagtens kunne have været drøftet på et langt tidligere tidspunkt, og hvor detaljer omkring de her observationer burde have været fremlagt. Det ville have gjort hele forløbet væsentligt lettere at håndtere parlamentarisk.
2: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der onsdag fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
2: Danmark tabte i aftes 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og regn og mellem 11 og 15 grader. Fredag først skyde og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er den 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand efter en fejlslagen henrettelse i går. Her overlevede hun to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige. Hendes advokat Randy Spivey siger i et interview med den amerikanske kampagne for at afskaffe dødsstraffen, at hun nu får livsreddende behandling.
1: Krista is alive. Right now, we don't have a sense of her prognosis or much update on her health at the moment.
0: Krista er i live. Vi ved endnu ikke, hvordan hendes udsigter er, og vi har kun få oplysninger om hendes tilstand, siger han. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. Men advokaten mener ikke, at det er nok. Han kræver, at Krista Pikes dødsdom bliver ændret til fængsel på livstid.
1: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a
0: Efter mere end 20 år i isolation og et fuldt gennemført forsøg på at henrette hende med en dødelig indsprøjtning, har Krista været udsat for en hårdere straf end nogen anden i den amerikanske dødsstrafs historie, siger advokaten. Krista Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
2: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat. Så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
0: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
0: Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I dag først skyet og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne de når op på mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Forsvarets nye droneredegørelse får ikke Liberal Alliance til helt at slippe sagen. Forsvaret erkender nu, at soldater skød, mens et passagerfly fløj over bord i skydeterræn i september sidste år, modsat tidligere oplysninger. Forsvaret fastholder, at skuddene ikke var rettet mod flyet, og at det ikke var i fare. LA's forsvarsordfører Carsten Bach mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi afklaringen har taget et helt år.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Carsten Bach er også medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, og han mener, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive taget op med partierne bag forsvarsforliget og efterretningsudvalget. Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Nations League i Parken i aftes. Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros.
4: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere.
2: Mikkel Damsgaard scorede til 1-1 og lagde op til Højlunds udligning til 2-2. Trods nederlaget mener han, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
5: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklassespillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men landstræneren frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
4: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: Fire nye besætningsmedlemmer er i nat ankommet til den internationale rumstation. De to amerikanere, en kanadier og en russer, skal afløse fire af stationens nuværende besætningsmedlemmer og blive i et halvt år. Turen fra Florida tog knap 8 timer. Ifølge NASA er det den hurtigste rejse til rumstationen fra USA nogensinde. I dag først skyder mod østregn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07 er klokken, og du er stået op til en fredag morgen, hvor jeg har fornøjelsen af at kunne byde dig velkommen inden for i Morgenklubben. Den 2. oktober er det i dag, der er lige sådan lidt over 2 timer til solen står op, og den går ned igen lige omkring sådan noget 6:45 i aften. Og det giver os altså en dagslængde på sådan lige omkring 11,5 times tid. Og i løbet af resten af oktober, ja, så aftager dagen faktisk med yderligere 2 timer og sådan cirka 15 minutter. Vi begynder altså for alvor at kunne mærke, at den mørke tid, den trænger sig på. Men her i Morgenklubben, der er der jo altid lys og varme, uanset årstiden. Og det skyldes jo altså i høj grad Morgenklubbens medlemmer, som sørger for at dele gode historier og musikønsker, når vi for eksempel skal vække kroppen og hjertet. Sjælen og hjernen, ja, den tager jeg mig så af, og så på den måde, så får vi ligesom sikret os, at du bliver fuldstændig klar til denne her fredag. Så lad os da bare komme i gang, og det kommer vi her i første omgang med lidt musik fra Gracie Abrams og Hit the Wall. Godmorgen.

New Radicals, oh, you get what you give. Og lige nu, der giver jeg dig så en godmorgen-natsang, som jo altså har til hensigt at få vækket din sjæl. Og kunstneren, som meget gerne skulle gøre det for os i dag, det er selveste Harry Styles. Vi skal næsten 10 år tilbage i tiden og have fat i Harry Styles' selvbetitlede album fra 2017, og på det album, der ligger der et meget fint lille nummer, som jeg synes egner sig rigtig godt som godmorgen natsang. Her, der får du Harry Styles og Sweet Creature.

Emma Seested Hø, og aldrig helt nok. Klokken er lige knap og nap 6:03, og her i morgenklubben, jamen der har vi altid nok. Vi har i hvert fald i øjeblikket rigeligt med kickstarter, men jeg kan jo altså altid godt bruge lidt flere. Jeg har det ligesom bedst, når den der forslagskasse, den er fuldstændig fyldt op til randen, og der er et lille stykke vej endnu, før vi er der. Så hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter, så hold dig endelig ikke tilbage. Bare ned i en mail med det der forslag, og så send den afsted til morgenklubben snabel-a.dk. Det har Knud fra Herning gjort, og det er måske et lille stykke tid siden, at Knud han gjorde det, for Knud han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen Julie og resten af klubben. Nu da det er ved at være efterår, skal vi så ikke høre, at sommeren er forbi nu med C.V. Jørgensen. Den må da passe godt til årstiden. Kan I alle sammen have en rigtig god dag? Mange hilsner fra Knud fra Herning. Og Knud, jo, det er rigtigt. Sommeren er jo endegyldigt forbi. Vi har allerede været igennem den første måned af efteråret, så det er da rigtigt nok, at det passer meget godt til årstiden. Men jeg tænker, at du måske har sendt denne her ind sådan i slutningen af august, og det viser jo meget fint, at man aldrig helt ved, hvornår ens bud på en kropslig kickstarter bliver hævet frem fra den store forslagskasse. Og i Knuds tilfælde, ja, så var det jo altså i dag, og derfor så er dagens kropslige kickstarter C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

fra Herning havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, bare lige sådan for at markere, at sommeren altså vitterlig er forbi, og nu er efteråret her for alvor, så havde Knud foreslået C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Hvilket nummer vil du foreslå som kropslig kickstarter? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk.

Åbegaard Lund, festen stopper aldrig, og det kan han jo sådan set have ret i. I hvert fald, når det gælder os her i Morgenklubben. Vi fortsætter bare derudad, og lige nu, der skal vi fortsætte med vores musikquiz. Vi skal lige have tryktestet hjernen og gjort den klar til dagen, og det gør man altså bedst ved lige at udsætte den for sådan en lille smule moderat pres fra morgenstunden af i form af en lille quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Ja, det er altså dagens musikquiz spørgsmål i kategorien dansk musik, der er ude efter det danske, hedder det, elektroniske rockband, som står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife. Hvad er det band hedder? Det skal jeg nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til Alex Warren og Passenger.

Alex Warren var det her med Passenger, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er et spørgsmål, som jeg i dag har hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig sådan her: hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Og svaret er, at det gjorde Veto. Veto, som blev dannet tilbage i 2004, og 2 år efter, der udkom de så med deres debutplade. Det er den, der hedder There's a Beat in All Machines. Og den plade blev sådan lidt et gennembrud for dansk elektronisk musik. I hvert fald sådan elektronisk musik, der er fokuseret på rockelementer frem for pop og techno. Albummet der, det solgte guld og fik massiv rotation i radioen og sådan set også på tv. Og den får jo altså en lille smule mere rotation nu, hvor at jeg har taget fat i et nummer fra Veto til at runde musikquizzen af med. Her, der får du You Say Yes, I Say Yes.

Vito Van Heerme, You Say Yes, I Say Yes. Kæmpe ja-hat over hele linjen der. Vito, som du altså fik, fordi at de i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Ja, det starter sangen på vej til dig og resten af morgenklubben om ikke så forfærdelig længe. Først så når vi lige at svinge vejen forbi Patina og

Var det her med genstart 9:09 er klokken. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Tine. Tine har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i Tines mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. Tak for et fantastisk program. Jeg nyder mine morgener ved at lytte til jer, mens jeg gør klar til arbejdsdagen. I spreder altid god stemning. Jeg vil så gerne overraske min fantastiske kæreste Thomas, for den 2. oktober fejrer vi nemlig 4 år sammen. Tænk, at vi gik i parallelklasse i folkeskolen, uden at ane, at vi var skabt for hinanden, og der skulle gå over 30 år og en fødselsdagshilsen på Facebook, før vi endelig fandt hjem til hinanden. Thomas, du er mit livs kærlighed. Tak for din tålmodighed, dit smil og for os. Jeg elsker dig overalt på jorden, og jeg drømmer om at blive rynket og gammel lige ved siden af dig. Vi ikke nok spille Infinity med James Young. Det var nemlig den første sang, Thomas sendte for at fortælle mig, at han elskede mig, og jeg elsker ham til evigheden og tilbage igen. Mange kærlige hilsner fra jeres faste lytter, Tine. Og Tine, amen altså, hvor er det bare simpelthen så romantisk. Jeg elsker de der historier med folk, der har gået i skole sammen, og så først møder hinanden mange år senere og finder ud af, jamen det skulle da have været os hele tiden. Så lad os fejre, at dig og Thomas altså fandt hinanden i dag for 4 år siden, og det gør vi med det nummer, du har bestilt til Thomas. Her, der er det James Young og Infinity.

og Thomas gik egentlig i parallelklasse sammen i folkeskolen, men der skulle gå hele 30 år derfra til, at de to fandt sammen for 4 år siden, den 2. oktober helt præcist. Så i dag vil Tine meget gerne fejre deres 4-års jubilæum, eller hvad hedder sådan noget, deres 4-års kærestedag med en hjertestarter-sang, som altså var James Young og Infinity. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil sende en hjertestarter-sang til. Husk at være i god tid, for de her datoer, de ryger altså hurtigere, end man nærmest kan nå at sige hjertestarter-sang. Så det kan altid godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, ja, så er den ved at løbe fra os denne her fredag morgen. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik. Inden da, så kan vi lige nå at lytte lidt til Hjalmar og Katinka og vær at vente på. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Først der lød det, at der ikke var blevet skudt, mens et passagerfly var i området, men det er altså forkert, der blev skudt, oplyste chefen for hærkommandoen generalmajor Peter Boysen i aftes, der dog understreger, at flyet ikke var i fare. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach er ikke tilfreds med forløbet.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen den står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Og han kritiserer også, at der skulle gå lang tid, før de rigtige oplysninger kom på bordet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser. Og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Nu vil han og partiet så have fulgt op på redegørelsen. Han har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalg vedrørende efterretningstjenester. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også... Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Ja, dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
1: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det er særligt i Herning Kommune, at skolevennerne her hitter. Her er det på 20 kommunens 23 folkeskoler, at skolevennerne er. Danmark tabte klart til Portugal, da de to hold mødtes i fodboldens Nations League i parken i aftes.
6: Afgørende er 3-2, kommer ind. Tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og Bahia Portugal på 4-2.
1: Ja, sådan lød det i radioen, da portugiserne scorede kampens sidste mål efter 87 minutters spil. Og selvom det var svært at gemme skuffelsen væk, så følte danskerne sig ikke kørt over, sagde Mads Hermansen, der spillede hele kampen i det danske mål.
7: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for danske udligninger til henholdsvis 1-1 og 2-2, og landstræner Brian Riemer kunne også sagtens få øje på positive elementer efter kampen.
8: Vi møder et af verdens bedste landshold i dag, og det er jo dem, vi elsker at måle os mod. Vi er godt klar over, at der, hvor vi er med vores landshold, og vi er ved at bygge noget nyt op, jamen der er det en stor mundfuld. Men jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation.
1: Danmark har i alt fået samlet 3 point sammen efter de første 3 kampe i Nations League-puljen. På søndag der gælder det så sidste kamp i denne omgang, det er på udebane mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand, der er mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet. Efter episoden i søndags, der blev 5 britiske mænd anholdt og mistænkt for at have overtrådt loven om sprængstoffer og for at forberede en terrorhandling. De blev dog løsladt igen, men er stadig under efterforskning. Premierminister Andy Burnham sagde onsdag, at der var stærke tegn på, at Iran spiller en rolle i hændelsen her. Det har iranerne efterfølgende afvist. Du stod op til en morgen med skyet vejr og regn flere steder, men i løbet af dagen vil det klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 15 og 18 grader varme med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted var redaktør på den her radiovis. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Britt Krongaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Det er simpelthen ikke hver dag, at jeg lige får rullet to europaller med tilbudsmaling til siden, så vi kan få plads til vores ting, Britt. Men det er jo sådan set tilfældet den her fredag morgen.
3: Ja, for vi er nemlig taget på P4 på Jobmas den her morgen i T4 i Ringkøbing. Og det er jo altså både ja, 3.000 kvadratmeter byggemarked, og så er det alt muligt andet også.
2: Det er trælasthandlen, og det er, nu kalder jeg kommer helt tiden til at kalde det webshop, men det er egentlig sådan en pakkecentral, hvor det, der bliver købt inde på .dk, det bliver skibet ud til her fra Danmark, alle mulige steder i området og i landet. Der er flere kvadratmeter, end vi næsten kan tælle her. Ja, som du siger, bare 3.000 i byggemarkedsbutikken, hvor vi simpelthen står lige nu. Her imellem alle mulige slags maskiner, og der er noget myrefri derovre. Der er lidt Makita, Dewalt.
3: Der er faktisk ikke det, man ikke kan få her.
2: Milwaukee er også derovre, kan jeg se. Yes. Og lidt slik ved kassen. Sådan, altså, man kan
3: sådan skal
2: jo,
3: det være.
2: Man kan jo blive lidt.
3: Og det første, vi blev enige om, da vi kom ind ad døren, det var, ej, her dufter dejligt. Det har den helt rigtige duft af byggemarkedet.
2: Ja, så på sådan en morgen, hvor vi er stået op til, at Danmark jo tabte 4-2 i går, der har vi det skis med 10-4 i dag alligevel.
3: Ja, det må
2: ikke
3: bare sige, jo. Skal det kan vi hurtigt blive enige
2: om. Skal vi komme derud af, Britt?
3: Ja, lad os gøre det i første omgang med et lille hus på Jylland, Albert Heath og Darlin. Godmorgen til dig.
2: Vi har sat gang i 4 timers P4 morgen. Blandt andet altså P4 morgen på job fra 10-4. I Ringkøbing. Godmorgen.

0: Den hedder Missing, den her fra Everything But The Girl, 6:15. Du lytter til P4 morgen.
1: Genvejsfærger, som for eksempel Fækkesundfærgen, skal på finansloven, og det skal allerede være på den for 2027. Sådan lyder et opråb fra landdistrikter

0: stofferne, fordi de jo netop leverer det, som ligger i navnet på den. De giver en mulighed for, at folk kan komme hurtigt fra A til B på tværs af farvande, og man derved sparer store omkørsler. Og det har en kæmpe betydning både for bosætning, for de folk, der bor på hver side af farvandet. Det har en kæmpe betydning også fra erhvervslivet. Men det er jo også gæster og turister, der lettere kan komme rundt i vores landsdel og rundt i Danmark, når vi har genvejsfærgerne. Så man kan sige, at det er en stykke central infrastruktur og giver mulighed for pendling på en helt ny måde.
1: I opfordrer jo simpelthen politikerne til at finde 30-40 millioner kroner som et fast årligt tilskud på finansloven. Hvis det nu ikke lykkes, Steffen Damsgaard, hvad sker der så med de her genvejsfærger?
0: Det der er udfordringen, det er, at økonomien er stærkt udfordret, og man kan ikke bare blive ved med at lade taksten stige, for man kan tydeligt mærke, at det påvirker enten gæster og turister, at de i mindre grad har lyst til at tage færgerne, men også folk i hverdagen at få, man kan sige, økonomien til at hænge sammen, hvis man skal bruge de færger, der bliver dyrere og dyrere. Så taksten er ikke løsningen, og kommunerne har også svært ved at blive ved med at finde penge til at dække det, man kan sige, underskud, der skal dækkes ind. Så man står i en dilemmasituation, og det kan ende med, at så skal der skæres, eller måske i yderste konsekvens, at der er færgeruter, der ikke er der på den lange bane. Så det handler om at sikre de her genvejsfærger, og derfor så bør staten træde til, ligesom man giver tilskud til øfærgerne.
1: Nu har vi jo set i de seneste dage, at dele af finanslovsforslaget begynder at blive omtalt i pressen, og det plejer jo at være et tegn på, at der er visse ting, der er ved at falde på plads. Er I i virkeligheden lidt for sent på den i forhold til at nå at komme på næste års finanslov?
0: Nej, det har været omtalt af flere omgange med genvejsfærgerne, og en ting er, at regeringen kommer ud med finanslovsforslaget nu, hvor der jo som regel også er plads til forhandling, så det er givetvis ikke med i regeringens finanslovsudspil med de tilretninger, der er, men vi har da en forventning om, at det kan lykkes i det forhandlingsproces, der er bagefter med forskellige partier at få det med, og ellers så må vi jo kæmpe videre. Der er også en 2028, så hvis det ikke lykkes i år, jamen så må vi jo rette blikket fremad. Det vigtige det er, at vi står sammen om at få den, man kan sige, den her opgave frem på dagsordenen, og det kan kommunerne bare ikke selv blive ved med at levere det til, som ikke kan dækkes ind via billetindtægter.
1: I kæmper med andre ord ufortrødent videre i forhold til de her genvejsfærger. Tak for at være med her i P4 Morgen, Steffen Damsgaard.
0: Selv tak.
1: Altså formand for Landdistrikternes Fællesråd.

0: Den hedder Dracula, den har Fatame Parla og Jenny.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Og det er ikke bare en almindelig fredag i P4 Morgen det her. Det er simpelthen en P4 Morgen på jobfredag, hvor vi er taget til Ringkøbing og nærmere bestemt 10-4 byggecenter, som er, det er noget af en størrelse, Britt. Vi står jo i selve byggemarkedet, der er 3.000 kvadratmeter, så er der flere kvadratmeter, end jeg kan tælle rundt omkring med trælasthandel, og der er pakkecentral til webshop og det ene og det andet.
3: Der er for så at sige rigtig meget at overskue, og det er altså det, du har gjort i 56 år til februar, Arne Schmidt. Godmorgen til dig.
4: Godmorgen. Ja.
3: Du er ekspedient her på stedet. Du har haft lidt forskellige opgaver, men at have været her i 55 år, så er det ikke fordi, man ikke er glad for sit arbejde. Hvad er det du godt kan lide ved at være her?
4: Jamen, arbejde i sig selv, det er udfordrende, og der er masser af nye ting hver eneste dag.
0: Er det egentlig?
4: Tid og bunde som ekspedient på trælasten, og så blev jeg senere lidt chauffør og ekspedient, og så byggecenter, så kom det til, og så kom jeg derind. Og så har til scene.
0: Du har simpelthen 10-4 helt ind under huden.
4: Ja.
0: Jeg synes lige, jeg har hørt med et halvt øre. Er det noget med, at du egentlig først møder ind klokken 7?
4: Ja, vi møder ind klokken... Vi åbner 6:30,
0: og yes.
4: Møder ind 6:15 for at gøre klar.
0: Det er sådan, det er. Og så kan I lige nå at sige godmorgen, og lige få en morgenkaffe, og lige få styr på kasseapparatet.
4: Så kommer det ind fra trælasten, som skal møde klokken 7, og så kommer han over for en tage kaffe ind. Han har lige været også.
0: Nå, det er derfor, I hygger sådan derinde.
4: Ja. Det må du lige sige.
0: Nej. Jeg arbejder hårdt, mener jeg.
4: Ja,
0: arbejder hårdt.
4: Ja.
3: Det er nemlig ikke kun dig, der er mødt fra tidlig morgenstund. Og I er en del her, som har været her i rigtig mange år. Hvad vil du sige, hvad er det for et sted, vi er landet sådan rent arbejdspladsmæssigt?
4: Det er sådan et behageligt sted, og vi har et godt mellem hinanden alle sammen. Og kan sige også lidt, hvad sådan, uden at komme galt af sted.
0: Så der er sådan et værkstedshumor også måske?
4: Ja, det er der. Og vi kender hinanden rigtig godt, så ja, hvad kan jeg vel sige? Men det er bare et dejligt sted at være.
0: Ja, men jeg kan godt fornemme, at fredagshumøret det er i top her. Hvad så? Altså 5-56 år i samme bæk, så har du altså også set tiderne skifte, må man sige, Arne.
4: Ja.
0: Hvad er forskellen fra den gang til nu?
4: Jamen, det er jo lige fra kuglepind og alt muligt. Vi skal skrive alt ned på blog og huske det hele. Som til at komme chefen og sagde, nu skal du ikke ekspedere ny, inden du har skrevet det der ned, for så glemmer du det. Ja, og det er sikkert også sket, ja. Nu går de op til kassen, og så ser vi over ved computeren, og så skriver vi det, tømmeren han henter.
3: Så den her udvikling, har den været god, når du sådan ser tilbage?
4: Det har den. Den har været god, fordi det gør også hverdagen nemmere, vi skal se det her med kuglepind og alt det der. Så. Og du møder en frygtelig masse hyggelige mennesker.
3: Og der må være mange, når de kommer ind ad den dør, så ved de godt, at du er her, og du har også set dem mange gange før.
4: Så, som hun siger, vi gemmer mig der over bagved i fliseafdelingen og pejser og det der. Men det er jo fordi, den vej kommer de ind, og så er de kommet automatisk forbi os jo. Og det kalder vi håndværkeafdelingen. Der er vi sådan 6-7 mand over, og efter klokken 8.
3: Er det sådan et sted, hvor man lige får en god snak med folk, når de kommer ind, og lige alligevel skal købe et eller andet?
4: Ja, det gør man ofte, og håndværker, de går lige, fordi vi har kaffe på kanden over her og i malafdelingen, og så kan de lige få det, og måske står det lige lidt snoller, de kan tage også.
0: Så er vi tilbage til det med det hygge igen.
4: Ja.
0: I hygger os sådan set rimelig meget i 10-4. I kan selv ikke lade være.
4: Set. Nej, de kan være med, nej. Så jeg bliver ved med at arbejde, så længe helbredt det er.
0: Så længe du overhovedet kan slippe afsted. Men jeg vil også sige tak for snakken.
4: Og så længe de vil have mig.
0: Ja, og så længe de vil have dig.
4: Ja.
0: Det virker ikke til, at, det virker til, at du selv får lov til at sætte punktum. 56 år, så har man da været her, kan man sige. Arne, det var en fornøjelse lige at få en hyggelig snak med dig.
4: Så kan jeg overveje det i et par år, ja.
3: Tak for at være med.
2: Sara og Monopolet.
5: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
6: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Forsvaret erkender at have givet forkerte oplysninger om tidspunktet, hvor soldater affyrede skud i skydeterrænet ved Boris i september sidste år. Det kom frem i aftes, hvor chefen for herrekommandoen Peter Boysen erkendte fejlen efter at have givet forsvarsordførerne en ny redegørelse. Hos Danmarksdemokraterne ærger forsvarsordfører Dennis Flytkjær fra Lind ved Herning sig over, at forsvaret ikke fortalte hele sandheden først, men han glæder sig over den nye redegørelse.
2: Jeg synes faktisk, det var en super god fremlæggelse, vi i hvert fald politisk har fået, og jeg synes, det er betrygget mig i, at man ikke har skudt efter en passagerfly, men jeg synes stadigvæk, det er under al kritik, at man ikke kunne finde ud af efter 9 måneder at komme med de rigtige klokkeslæt om, hvornår man har skudt, og mere detaljeret forløb over, hvad der var sket.
1: Forsvaret oplyser nu, at der blev affyret skud flere minutter før først angivet, mens der også blev skudt samtidig med, at et passagerfly var i området. Dennis Flytkjær tror ikke, at den nye redegørelse får konsekvenser her nu, men understreger, at forsvarsordførerne gav et klart signal til forsvaret under deres møde.
2: Vi vil simpelthen ikke se, at der kommer noget om et par dage eller en par uger om, at nu er der nogen, der er blevet presset til at give en forkert afklaring eller forklaring på det her, eller der kommer en ny oplysning frem, som gør, at det igen bliver hældt ned af brættet, fordi så klart, så kommer det til at koste hovedet det her.
1: Dennis Flytkjær håber, at sagen får forsvaret til at være ekstra grundig næste gang, de kommer med en redegørelse.
2: Man kan også være sikker på, at jeg også som politiker, jeg tror også som journalist, men også som befolkning, så vil man også stille nogle ekstra kritiske spørgsmål næste gang, for at være sikker på, at man så får hele sandheden og hele den fulde redegørelse, når der sker en eller anden hændelse igen. For der kommer helt sikkert til at ske noget igen med den situation, vi er i verden.
1: Presset mod Christiansborg for at få genvejsfærgerne på finansloven stiger. I et åbent brev til 2 ministre opfordrer Landdistrikternes Fællesråd sammen med de 10 kommuner, som driver de små færger, til at afsætte 30-40 millioner kroner årligt på finansloven. Det er Morsøs socialdemokratiske borgmester Jens Dalgaard, som har skrevet under på kommunernes vegne.
3: Jeg håber, at det gør, at de kan se, at vi faktisk er mange, der gerne vil stå sammen om at løfte den dagsorden til Folketinget og til regeringen.
1: Fattige kommuner har nemlig svært ved at finde penge til færgedrift, når der skal spares på budgetterne.
3: Vi har nogle ekstra udfordringer i vores områder, så genvejsfærgerne er egentlig både, hvad skal man sige, det kulturelle, men det er faktisk også bosætning og erhvervsliv og turisme.
1: Og det er ikke muligt bare at sætte billetprisen op for at få økonomien til at hænge sammen, mener Morsø-borgmesteren.
3: Det er et håndtag, vi ikke kan skrue mere på, fordi hvis du sætter billetprisen op, så mister du også passagerer.
1: Kommunerne har sendt opråbet til minister for by, land og transport Signe Munk og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, begge fra SF. Opråbet kommer efter, at en delegation fra Thy og Mors i går var til foretræde i Folketinget om genvejsfærgerne. Vi får tørt og først kun lidt sol, men skydevejr, men så klarer det op efterhånden vestfra med en del sol. Temperaturer mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Britt Krongård og Mads Aagaard Lisby.
2: Og godmorgen til dig, hvis du lige er tjekket ind her på P4 den her fredag morgen, hvor vi sender P4 Morgen på job direkte fra 10.4 i Ringkøbing. Hvis ikke du lige er helt med på, hvad det er. Det er jo et byggemarked. Byggecenter, trælasthandel og alt derimellem. Vi har lige fået fjernet sådan et par paller tilbudsmaling, så kunne vi lige sætte vores P4-studie op. Og så kan jeg ellers se alt fra batterier til fuglefoder til kattefoderarter. Der er lidt, man kan klæde sig på med, hvis man vil på jagt. Og så er der noget til haven. Lidt maskiner. Der er sådan set alt.
3: Ja, men der er alt godt fra havet her. Masse 3.000 kvadratmeter ren butik. Og ind ad døren, der kom lige direktøren for det hele. Det er dig, Kasper Lykke Kjeldsen. Du har sagt til os, at du er sådan ikke et udpræget A-menneske. Dejligt, at du kunne komme op fra morgenstunden, når du er nu.
4: Tak skal du have. Tak fordi vi kom. Jamen, jeg tog lige en ekstra portion havregryn, og så er der en chance for, at jeg ikke siger noget helt sludder her i morgen efter.
2: Du var også hurtig over i kaffekanden.
4: Nej, jeg skulle lige smøre stemmen her. Det er vi nødt til.
2: Gør os lidt klogere på det sted, vi er landet her i dag. Altså, fordi det er jo faktisk det er jo et familieforetagende. Det er din farfar, der startede Biksen helt tilbage i sin tid. Er det ikke sådan, det er?
4: Jo, det var i 1947, min farfar han startede her. Så vi fejrer 80 års jubilæum næste år. Det er vi jo stolte af. Så det er jo så historien. Og så er jeg så tredje generation. Min far er stadig aktiv i virksomheden. Og ja.
3: Men det er ikke kun butik, I har. Der er jo alt muligt andet også. Altså, er det dig, der har sat gang i den udvikling om, at 10-4 ikke kun skulle være et byggecenter, men også en trælast og også et pakkelager og alt muligt andet?
4: Ja, vi startede jo som hardcore trælast, kan man sige, og så har vi jo haft savværk og spærfabrik. Så det har været en lang rejse, hvor vi jo har fulgt med udviklingen. Og så står vi så her, så måske 15 år siden måske, der begynder vi at kigge ind i noget e-commerce-handel og lave en 10-4 webshop. Og der har jeg været en af drivkræfterne bag den, og at ligesom for at få et ben ud, fordi der er jo ingen tvivl om, vi er i et område, hvor vi jo ikke har de helt store byggerier, så på den måde har vi set det som en mulighed for os for at få et ben indenfor, fordi når vi snakker byggematerialer, så er det klart, at volumen har noget at sige for, at vi kan blive ved med at være en selvstændig aktør, der er op mod nogle store spillere. Så selvom det kan lyde voldsomt, vi er stolte af, at vi runder måske 1 milliard i omsætning i år, så er vi op mod nogle store aktører, og der er mange ombud, og vi skal ligesom finde vores plads i det marked. Men altså, der er jo også luft under vingerne på de store fugle, så der ligger vi og agerer og har egentlig, synes vi selv, en god forretning.
2: Og på den måde, så bliver der også pakket en hel masse her i Ringkøbing og sendt ud til herre fra Danmark, eller hvad det nu måtte være, der har behov for at handle lidt.
4: Ja, vi har rigtig meget areal her, og så ligger vi og løfter det som et centralt lager ud til vores afdelinger, og på den måde får vi logistikken til at gå op, men altså, det er jo, hvis I kommer op bag ved senere og kigger, når lastbilen er læsset op, altså, det er jo noget mærkeligt noget at flytte byggematerialer, fordi der er jo ikke, det er et stort mikado-spil, hver gang vi skal læse en lastbil op der om morgenen.
2: Det er der ikke nogen som helst tvivl om.
3: Det stod ikke nødvendigvis i kortene, at du faktisk skulle være direktør her, selvom at det er familiedrevet. Fortæl lidt om det.
4: Jamen altså, det lå jo... Min mor, hun sagde, du kan gøre lige, hvad du vil, Kasper. Men det sagde min far jo aldrig højt, så det blev jo bare lidt ligesom, at man... at jeg godt kunne mærke, hvor det bare hen af, og så efter at have aftjent værnepligt, så tænkte jeg, jamen, så giver vi det et skud. Og så blev jeg udlært trælast. Ja, jeg var trælast elev, og så blev jeg udlært trælastandler, eller hvad vi siger. Ja.
3: Har du nogensinde talt med din far om så efterfølgende, hvad det egentlig betød for ham?
4: Jamen, både og. Altså, jeg tror for min farfar, for min far har det været vigtigt at kunne drive virksomheden videre og bevare den som en familieejet virksomhed, selvstændig familieejet virksomhed, ja.
3: Når du kommer her i dag, hvad får du så lige? Er der nogle ting, du skal have styr på, eller lige holde øje med? Eller?
4: Nej, altså, vi har en flad organisation, så det bliver jo noget med, at vi må se, hvad der vælter ind af mails og telefon. Altså, så jeg er tilgængelig som direktør. Det er det, der, jeg føler, der gør os unikke.
3: Og en kop kaffe mere har du fortjent. Det. Tak for at være med her også, Kasper.
4: Tak fordi I kom.
2: Jeg tror godt, jeg kan fornemme, den her flade organisation, den udmønter sig blandt andet noget god værkstadsum, og nu står gutterne herover og griner lidt i kulissen, fordi at direktøren lige var på.
3: Ja, sådan skal det være.
2: Sådan skal det være, så sted her. Nu får du Ace of Base lige her i P4 morgenklokken. Den er 16 minutter i 7. Det er fredag, og den her hedder The Sign.

0: The Sign her fra Ace of Base. Lad os tage det som et tegn på, at vi lige skal blive lidt klogere på ja, fredagens og weekendens vejr, Britt.
1: Ja, Cecilia Sandnerholm, er der nogle tegn på, at vi får...
0: Du skal lige tage den anden mikrofon, Britt, så kan man simpelthen bedre høre dig. Den der, ja.
1: Cecilia Sandnerholm, er der nogle tegn på, at vi får noget ordentligt fredagsvejr?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige, fordi det starter godt nok lidt gråt ud, men det mindste så er det tørt ovenpå i gårsdagens regnvejr. Der vil være sådan et lavt hængende skyer her fra morgenstunden af, og måske en smule sådan finregn i luften. Men senere så er der altså opklaring på vej ude fra vest, og det giver altså en god mulighed for at se lidt til solen i eftermiddagstimerne. En 16-17 grader når vi op på i dag. Det er ikke så meget højere, end vi ligger på nu. Der ligger vi altså på en 14 grader allerede. Og så en let vestenvind i løbet af dagen, så det bliver lunt fredagsvejr.
1: Hvis man nu skal ud og samle nogle blade eller kastanje eller et eller andet i det begyndende efterårsvejr, bliver det vejr til det i weekenden?
2: Ja, det synes jeg godt, vi kan sige. Lørdag holder tørt det meste af dagen, også med fin mulighed for lidt sol ind imellem. Hen over lørdag aften, så kommer der lige en lille front ind med en smule regn. Men søndag ser altså også ud til at holde tørt igen langt det meste af dagen.
0: Tak for vejrmeldingen, Cecilia. God weekend til dig, når du når så langt.
2: I lige måde.

0: Fuck om de kan lide at sidde den her far Rosa. Vi sender jo som sagt fra 10-4 byggecenter i Ringkøbing P4 morgen på job den her morgen. Og så kommer der lige en gut ind, og han skal... Skal vi lige prøve at se, om vi kan få sådan en spandfuld skruer til at sige noget. Den skulle du lige have med, Jeppe. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Du er tømmer. Hvad skal du ud og lave sådan en fredag?
1: Jamen, jeg skal ud og bygge træterrasse ved et tommerhus, jeg er ved at bygge herude i Søndervig.
0: Og så er det noget med, at det er nogle smarte skruer, du har fået fat i der, fordi de, dem kan du ikke se, når de først er...
1: Nej, det er sådan noget skjult skruemontage, så de bliver skruet ind i siden, så kan man ikke se dem.
2: Altså, vi ved godt, at tømmer, at de er tidligt på færd, men det er alligevel tidligt at skulle ind og handle.
1: Ja, men det er jo her, der så er der ingen kunder, så er det her kom til jo.
2: Så stryger du lige op og igennem.
1: Ja, lige præcis.
2: Er det altid her, du kører forbi, hvis du skal have et eller andet til dine projekter eller arbejde?
1: Ja, det er det. Det er altid her, vi kører forbi.
2: Fordi det passer simpelthen bedst, eller er det også noget omkring det sted, det er?
1: Jamen, det er jo noget omkring det sted, det er, og så det er det jo fordi, vi kender jo sælgerne herude, og altså, nu kan du se, nu er jeg jo kommet herind før kl. 7, og de åbner først kl. 7, men du kan stadigvæk komme ind og sådan noget.
2: Vi er her i dag, Mads og jeg, fordi vi skal have en eller anden fornemmelse af, hvad det er for en arbejdsplads. Når du kommer her og skal købe, hvad fornemmer du så, at det er for en arbejdsplads?
1: Jamen, jeg fornemmer, at det er en god arbejdsplads herinde, og de er nogle gode kolleger, de er herinde, og de er gode til at hjælpe.
0: Udover din spand her med, hvad står der, 1400 skruer i, så har du også, hvad er det der, noget rødt dækbånd, 4 ruller, 5 med den der, vi taler med. Jamen, hvad skal du bruge det til?
1: Det er sådan noget, vi lægger oven på strøerne for at beskytte dem.
0: På transarassen der?
1: Ja, lige præcis. Ja. Så det er sådan noget nyt, det er også noget nyt smart, noget, hvor det er sådan noget, der klister selv.
2: Nu er der snart ved at være gået en arbejdsuge, tænker jeg, for dit vedkommende. Ja. Hvornår kan du holde fri i dag?
1: Jamen, det er nok omkring kl. 4.
2: Sådan.
0: Nå, ja, de håndværkerne nede i vores nybyggekvarter, de tager det hjem til mindersted.
1: Ja, men når man har travlt,
2: så kan man... Vi er Ringkøbing, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Ja, så kan man ikke holde tidligt fri sådan om fredag.
1: Nej, lige præcis.
0: Jeppe, kan du have en skøn fredag og en arbejdsdag og weekend, når du kommer så langt?
1: Jo, tak. Lige måde.

0: Like a Prayer her fra Madonna klokken 6:04. Lad os lige tage et hurtigt kig også på det der landsholdsfodbold i går, Britt. Det, der var jo dækket fint op i parken, også selvom Ronaldo har taget privat flyet hjem. Og var sådan set sat af holdet og så videre. Men det gik jo så ikke helt alligevel. 4-2 til Portugal, kunne vi jo forstå på det hele.
1: Men på trods af det, så var der altså en dansker, der virkelig viste sig frem. Mikkel Damsgaard, han scorede nemlig et mål og scorede efterfølgende et rent 12-tal hos vores fodboldkommentator Andreas Kravl i karaktergivningen på DR.dk.
0: Ja, den var virkelig krøllet ind på en rigtig, rigtig... Det var en fin højrefod, han havde der, men hovedpersonen selv, han var altså ikke helt tilfreds på trods af det.
2: Vi plejer altså at snakke om, at efter mål, så skal vi i hvert fald være fokuseret de næste 5 minutter. Så det er selvfølgelig skuffende, at vi gør meget for at kæmpe os tilbage i kampen, og så lukker dem hurtigt ind i den igen.
0: Ja, det er også din analyse, Britt.
1: Fuldstændig. Ja. Jeg kunne ikke have sagt det på os selv, faktisk.
0: Prøv at høre, vi skal lige høre lidt mere analyse. Brian Riemer, han siger sådan her, altså landstræneren efter kampen.
3: Jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation. Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så 2 gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2 mod så stærkt et hold. Så der var så meget godt at tage med, og så laver vi nogle fejl, som vi selvfølgelig skal analysere på og kigge videre i, men rigtig meget positivt.
0: Altså gode takter trods alt. Jeg var også lige at kaste et blik på den der karakter, hvor jeg synes, at karaktererne lignede, at de lå noget højere end de andre kampe lige her på det seneste.
1: Det er godt, hvis vi kan få et dansk landshold, der føler, at de er i opadgående kurve, ikke?
0: Ja, ind og læs karaktererne. De ligger på DR.dk. Om lidt er der radiovis.

0: Forsvaret har givet forkerte oplysninger om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. Det har de erkendt i en ny redegørelse, som blev præsenteret i går aftes. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20:20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20:06 og 20:08 i den nye. I samme tidsrum, ja, der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare. Han beklager fejlen.
1: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
0: Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Der blev beklaget, er sagen så afsluttet nu?
2: Ja, der synes at være en ret stor tillid, både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men det er ingen garanti for, at der ikke kan blive fundet nye oplysninger, hvis der er flere medier, der fortsætter med at grave i det her.
0: Kan du ikke prøve at forklare, altså, hvor alvorlige er fejlene for forsvaret og hærkommandochefen Peter Boysen?
2: Det er selvfølgelig uheldigt, det her, men der synes nu at være, som jeg sagde, en ret stor politisk tillid. Men det har dog rokket ved tilliden fra befolkningen. Altså, det er en meget, meget prekær situation, det her med, at der nu er gået så lang tid, hvor der kan blive stillet spørgsmål ved så mange ting, og blandt andet også spørgsmålstegn ved, jamen, var der i det hele taget droner? Så man kan sige, der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem, og det er det, vi har set her.
0: Fortalte Mads Korsager. Der er flere voksne frivillige, der er klar til at sætte sig tilbage på skolebænken for at hjælpe eleverne og tage lidt af presset fra lærerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra folk, der vil bruge noget af tiden ude på folkeskolerne. Det er over dobbelt så mange som i hele 2025. Og en af dem, der er tilbage i klasselokalet, det er 68-årig Henrik Sørensen. Han har været skoleven på Lundsgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
0: I Herning Kommune har næsten alle skoler taget det her koncept til sig. Her er 20 ud af 23 folkeskoler med skolevenner, og det er rart for lærerne at have en ekstra hjælper i klasserne, siger skoleleder på Snejbjerg Skole, Lilian Kraup.
4: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, og de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Fodboldlandsholdet var en klasse under Portugal, der vandt 4-2 over Danmark i Nations League i Parken i aftes. Godt nok fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men det danske forsvar havde svært ved at dæmme op for portugisernes hurtige angrebskombinationer. Det fortæller DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
6: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klasse modstander.
0: Den sidste kamp i denne omgang af Nations League venter på udebane mod Wales på søndag, og det bliver nærmest en neglebider nu, siger Andreas Kravl.
6: Den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er 3 hold på 3 point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med 3 point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt vil nederlag betyde, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.
0: Ja, de sidste 2 kampe i dette års udgave af Nations League gruppespillet spilles i november. Skyet med regn er til her i morgentimerne, ellers så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så får vi i dag temperatur op mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Erling Thisted, der var redaktør på den her udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Daniel Indhus.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Dim og Tmin hedder den her far, var Fante og Kaka.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Ja, vi sender jo P4 Morgen på job den her fredag fra 10.4 Byggecenter i Ringkøbing. Jeg står lige nu inde i selve byggemarkedet, altså inde i lun og godt inde i butikken, må man sige. Men Britt, du har bevæget dig lidt ud mod noget trælastanden, kan jeg forstå på det hele.
3: Det er fuldstændig rigtigt, Mads. Jeg er gået over i nogle af de mange haller, der jo er her ved T4. Og lige nu, der står jeg og kigger på, at Erik, han er i gang med at slæve sådan en plade op på sit minitruk. Og han har været i gang med at slæve meget i forvejen. Han har simpelthen stabler af ting, der så skal op i en lastbil. Og når den lastbil, den så er fyldt, jamen så kører den ud til både kunder og private med alle de her byggeting, som de nu skulle have brug for.
0: Så skal der simpelthen bare ud og leveres rundt omkring. Ja, der skal læses, og der skal pakkes, og der skal alt muligt. Britt, prøv at høre, vi vender lige tilbage til dig om, hvad bliver det, 10 minutter eller sådan noget den stil. Så skal vi lige blive lidt klogere på, hvad der foregår der, hvor du står og sender. Og så siger jeg altså bare stort godmorgen og velkommen indenfor lige her på P4, hvor klokken nu er 9 minutter over 7.

0: Forfra Sårbar hedder den her fra Hugum. Og inden vi lige skal ud til Britt, som har taget plads ud i trælasthandlen og skal være med til at læse en lastbil med byggematerialer her fra 10-4 byggecenter i Ringkøbing, så skal vi altså lige nu tale om, at der i flere klasselokaler landet over er frivillige ældre, der er blevet en del af hverdagen. Og i Herning Kommune eksempelvis, der har hele 20 ud af 23 folkeskoler det, man kalder skolevenner, tilknyttet en del af undervisningen. De er med i undervisningen et par gange om ugen, sådan typisk, hvor de hjælper og støtter eleverne i undervisningen og i hverdagen i det hele taget. På Snejbjergskolen i Herning er det tredje skoleår, hvor de her skolevenner altså er med ombord. Lillian Krag, godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Du er skoleleder på netop Snejbjergskolen. Hvad betyder det for jer at have de her skolevenner med ombord?
1: Jamen altså, jeg vil sige, at vi har været med lige siden skole, eller siden starten, da Herning Kommune startede op på det her projekt, og vi var bare lun på det lige med det samme. Og vi har lige nu 6 skolevenner tilknyttet, og de er faktisk fordelt i år i 0. til 5. klasse, og de kommer typisk én gang om ugen. Og altså, den relation, de får til børnene, den er helt unik. Så vi oplever først og fremmest store gevinster, både for skolevennen, men jo også for lærerne og for børnene.
0: Ja, så der er så stor gevinst i det her. Du nævnte også lige for mig før, da vi talte sammen under musikken, at nogle af de her skolevenner, de får lov til at følge eleverne med op igennem klassetrinene. Så prøv at sætte nogle ord på den værdi, skolevennen sådan set giver.
1: Ja, men altså, den giver jo noget værdi i hverdagen. Både for, altså for børnene, de ser simpelthen frem til de der dage, hvor skolevennen kommer i deres klasse. Og der er jo rift om både at holde i hånd, eller gå med ud og sippe, eller læse, eller bare være sammen. Og værdien for lærerne er jo også, at de kan fokusere lidt mere på undervisningen, som jo så også glider lidt bedre, kan man sige, når der er en ekstra voksen i rummet. Sådan er det jo. Men det er jo også vigtigt, at de jo ikke er en erstatning for lærerne eller pædagogerne. De er sådan et bonussupplement, fordi det er jo de andre, de voksne, der er jo ansat på skolen, der har den fagprofessionelle baggrund.
0: Så er så et supplement til den øvrige skolegang, så at sige. Altså, nu har I 6 tilknyttet, fortæller du mig, Lillian. Altså, hvorfor ikke bare få nogle flere ind, og måske endda ansætte et par hænder ekstra på den her front? Så er der styr på shippetov og højtlæsning og samvær og hold i hånd, og alt det der, som også kan være rart i løbet af en skoledag.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, du stiller det spørgsmål. Men for mig så handler det jo om, at skolevenner og fagpersonale løser forskellige opgaver. Som jeg jo var inde på før også. Altså, en skoleven er jo ikke en fagprofessionel, men en voksen, der kommer med noget tid og ro og nærvær, og sådan en slags reservebedste, som jo følger børnene over flere år, som vi snakkede om tidligere, ikke? Også at bidrage med den der relation på tværs af generationer, kan man jo kalde det. De har jo ikke et ansvar ind i klasserummet. De har ikke ansvaret for klasseledelsen, eller for undervisningens indhold, eller pensum. Det er jo lærerne og pædagogerne, der har det.
0: Nu har I jo så kørt med det her, det tredje skoleår, I tager fat på. Det lyder ikke som om, at det lige er på vej ud med det første. Hvis man nu sidder og tænker og lytter med, og tænker, det her det kunne godt være noget for mig, jeg har mere at give af. Hvad gør man så for at komme i gang med at blive skoleven, for eksempel?
1: Så henvender

0: Jeg er lidt til fredagsumret her med Fascination fra Alphabet.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
0: I dag er jo altså P4 Morgen på job, direkte fra Ringkøbing. Vi sender fra 10-4 byggecenter, og som lovet, så skal vi ud og høre lidt nærmere fra dig nu, Britt, fordi du er i en lagerbygning et sted her på matriklen. Den er jo kæmpestor. Jeg så bare lige dine skosåler, så ved jeg jo faktisk ikke så meget om, hvor du præcis er henne.
3: Nej, jeg har nemlig bevæget mig lidt væk fra selve byggecentret over i lagerhallen, hvor Erik han stadig er i gang med at læsse op på trukken, og så kører han det hen i nogle fine bunker, og så skal det altså alt sammen ende op i en 10-4 lastbil, der skal... Ja, hvor skal den egentlig køre hen i dag, Nikolaj Dam?
4: Jamen, den bil, vi skal have læsset op, den kører her mandag morgen. Den kører enten til Varde eller Viborg, men det han er ved gang med at læsse op her. Og så er der en kunde deroppe, der skal bruge det.
3: Du er lagerchef her på stedet, og fortalte mig faktisk lige, at sådan en truck, der skal man egentlig have et kørekort.
4: Ja, man skal have en truckcertifikat, der tager en 5 dages tid. Og med det område, vi ligger og kører rundt på herude, så skal man også have et kørekort. Fordi at alle folk kan jo komme ind herude. Så man skal jo lige kende færdselsreglerne.
3: Det ser ud til, at det går meget, det jeg vil kalde smooth. Altså, der er ro på, og det, du ved, han ved lige præcis, hvor meget der er plads til, og hvordan og hvorledes. Altså, det arbejde, der sker herover. Prøv at fortælle lidt om, hvorfor er det vigtigt i den forbindelse, når der skal bygges?
4: Jamen, vi skal jo have pakket varerne, så de rigtige varer kommer ud til kunderne. Så for os er det jo vigtigt, at vi får pakket de rigtige varer. Ellers står kunderne og mangler karmen, der måske ikke lige passer ind i dørhullet, eller døren, der er for smalt til netop det hul. Så derfor er det jo vigtigt, at vi får pakket det rigtige herover og får sendt rigtigt afsted.
3: Hvor tit går det galt?
4: Det går da galt. Hvor der handles, der spildes, og vi er kun mennesker. Og vi har så mange varenummer, og så mange varenummer, der ligger op ad hinanden. Så det vil gå galt i ny og næ.
3: For dig som chef, hvordan sikrer du så på bedste vis, at de rigtige

0: de ting, de kommer i de rigtige lastbiler ud de rigtige steder?
1: Jamen, vi skal jo sørge for, at vi har skiltet rigtig godt op med varenummer og lokationsnummer på varerne. Det, jeg kører og pakker lige nu, det er blandt andet nogle varer, der er ved at skifte leverandør på. Så det har faktisk ikke så mange lokationsnummer og lige så godt mærket op, så han skal holde tungen ekstra i munden her.
0: Du fortæller mig, Nikolaj, at altså, nu holder han godt nok stille lige nu, men når han igen kører med trukken, det gør han der, så bliver der bakket. Yes, jeg tror ikke, det kunne være noget for mig at køre sådan en truk, da jeg er sikker på, at det vil gå galt. Men fortæl om, at det er nogle lidt andre ting, der skal læsses og pakkes nu, end for eksempel for 3 måneder siden i forhold til sæsonen.
1: Jamen, lige nu der begynder de fleste folk, de går i gang med det indvendige arbejde. Det er lofter, det er døre, det er skillevæg. Hvor i sommertiden, så er det jo mere stakit, og det er terrasser, de er ude at ligge. Og det er især de private, der er gået godt i gang med det indendørs arbejde. Hvor tømmerne, dem kan vi stadig godt mærke, de skal jo stadigvæk ud og have lagt den terrasse, som de har i deres ordre på.
0: Så er det en eller anden fornemmelse af også, at de private, de går i gang med nogle gør-det-selv-projekter, eller hvad?
1: Jamen, det kan man sagtens sige. De har alligevel deres projekter, som de gerne vil lave. Lige om lidt af den efterårsferie, så er der jo også nogen, der skal skaffe noget hjem til den uge.
0: Nikolaj Damme, tusind tak, fordi jeg lige måtte komme herover til lageret og hilse på dig.
1: Selv tak.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i jeres lyd.
5: Ja, det var lige et lille spot her fra Drømmeholdet på P3, men man kan også bare blive hængende hos os her på P4. Britt, du er lige på vej tilbage til mig i P4-studiet, fordi lige om lidt på den anden side af de regionale nyheder med et øjeblik, der skal vi jo lige have vores lille fredagsleje, en lille værts-DJ-battle.
6: Og lader op herude på den kæmpe parkeringsplads, der tilhører 10-4. Nu kommer der lige en lastbil forbi. Det kunne godt være, at den skal ud med nogle varer her fra 10-4. Og Mads, jeg må bare sige det sådan, jeg vil så gerne vinde DJ-dysten i dag. Og lige gå på weekend.
5: Så kan du jo komme over i studiet til en anden en, der også gerne vil vinde DJ-battlen.
6: Ja, det ved jeg. Jeg kender dig.
5: Lidt gør det selv tema ned over det, fordi vi jo sender på 4 morgen på job fra 10-4 byggecenter i Ringkøbing. Skynd dig tilbage, Britt. Jeg satser på, at du når det. Så tager vi en DJ-battle på den anden side af de regionale nyheder, som altså kommer lige her kl. 7:30. Nu får du Søs Bjerg med Dø Lykkelig.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Først lød det, at der ikke blev skudt, mens et passagerfly var i området. Men det var altså forkert. Der blev skudt, oplyste chefen for herrekommandoen, generalmajor Peter Boysen i aftes, der dog understregede, at flyet ikke var i fare. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach er ikke tilfreds med forløbet.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Og han kritiserer også, at der skulle gå så lang tid, før de rigtige oplysninger kom på bordet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Liberale Alliance vil følge op på redegørelsen, fortæller Carsten Bach. Han har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligkredsen og i udvalg vedrørende efterretningstjenester. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdskolen i Herning i 2 år.
4: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
1: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til en ekstra tur på skolebænken. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
5: Det er et meningsfuld måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
1: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det er tredje år, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Kraup.
6: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
1: Vi starter med tørt vejr og lidt skyde, men det klarer efterhånden op vestfra med en del sol. Temperaturer mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind.

0: Så er det tid til DJ Battle.
1: Det er da tid til DJ Battle, og i dag, fordi vi sender P4 Morgen på job fra 10-4 byggecenter i Ringkøbing. Jeg blev lige helt, fordi du står nærmest og drækker ud og varmer op med armene. Du lavede det et eller andet. Altså, ja, er du så klar?
2: Ja, men Mads, jeg kan godt fortælle dig. Altså, nu fik jeg også lige pumpet mig selv op, du ved, ude på parkeringspladsen. Og jeg kan simpelthen bare mærke, at jeg har brug for en sejr
1: du har
2: i
1: dagens dag,
2: DJ-dyst.
1: Ja, ja, men altså, det siger du jo. Det har jeg jo også. Så,
2: så ja, det kan godt være.
1: Vi må komme lidt derudad.
2: Skal vi ikke lige sætte scenen, Mads?
1: Det synes jeg.
2: Hvad er dagens tema?
1: Jamen, nu hvor vi sender i et byggemarked, så har vi jo selvfølgelig kørt et gør-det-selv-tema ned over det. Det synes vi, det var helt oplagt. Og nu er efterårsferien også lige rundt om hjørnet. Også et tidspunkt, hvor folk lige får malet værelse, eller banket skur op, eller lige forordnet det sidste i haven. Du ved, det er også sådan en tid for gør-det-selv-projekter. Så jeg synes, det kalder lidt på det. Så
2: lidt byggepop, så, kan
1: lidt,
2: vi kalde
1: lidt
2: det?
1: Byggepop. Lad os bare kalde det. Så spørgsmålet er så, hvad hælder man ned i sådan en gryde med byggepop?
2: Hvad har du hældt ned i den?
1: Jamen altså, jeg har da været sådan lidt omkring... nu kan jeg se, at din sang ligger først. Så vil du ikke, vil du ikke næsten præsentere din
2: først? Jo, det kan jeg godt
1: først.
2: Så. Fordi, Mads, jeg er jo den klare overbevisning, at... kvinder, de kan bygge absolut lige så godt som mænd, de kan. Og når jeg går i gang med at bygge noget, så får jeg bare sådan en rigtig yes-følelse. Der passer fuldstændig det, den her sang. Og det er jo omkvædet det her, men hun siger jo... ikonisk, man, I feel like a woman. Og det er den stemning, jeg kan mærke, jeg får, når de der byg-selv-projekter, de er over
1: mig. Når de kommer ind over dig. Okay. Jamen, jeg hører, hvad du siger. Der er lidt Shania Twain her, man kan stemme på. Du kan bare gå ind i det, jeg lyder af dem lige nu. Så går du ind i live-udsendelsen under P4 Meter Vest, og så kan du altså stemme på den her. Men du kan også bare vælge at stemme på min sang.
2: Fordi jeg
1: har også taget en med, Britt. Og det, jeg var sådan lidt omkring, ikke? Fordi jeg havnede i den store gryde med Thomas Helmi. Det kan jeg lige godt sige. Men jeg var lige omkring et par numre, fordi først så tænkte jeg, skulle jeg tage Stupid Man? Fordi man kan jo godt, jeg kan jo godt tage ned i byggemarkedet, have en klar idé om, hvad jeg både skal have, jeg skal bruge, og hvordan jeg skal komme i mål med det her projekt. Mm. Så når jeg kommer hjem, så har jeg 10 tommelfingre alligevel.
2: Jeg føler dig som Stupid Man.
1: Men der er ikke noget, der slår følelsen af at hamre, save og banke løs på ting. Så jeg har selvfølgelig, Britt, jeg har selvfølgelig taget den her.
2: Banker løs
1: på mit gør-det-selv-projekt. Det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, der skal fikses. Det skal bare have noget bank, så skal det nok komme op og virke igen.
2: Okay, og det er jo på fuldstændig samme måde, man kan stemme på dig, Mads. Altså ind i DR-lyd-appen. Tryk lige live, og så vær sikker på, at du er på P4 Midt og Vest. Så ser du altså den her afstemning, der er i gang. Stem da lige på Shania Twain, hva'?
1: Kom nu ud og gør det selv med mig, og bank løs sammen med Thomas Helmi den her fredag morgen. Du stemmer ind i DR-lyd-appen. Det er live-udsendelsen på P4 Midt og Vest. Så kan du altså være med til at præge, hvad vi skal høre i P4 Morgen lige her om lidt, hvor vi sender direkte fra 10-4 byggecenter i Ringkøbing.
2: Det er det, vi gør.
1: Thomas Helmi, venner. Han gør det godt sådan fredag morgen, gør han ikke det?
2: Man, I feel like a woman.
1: Thomas,
2: jeg kan
1: Helmi.
2: Vinde.
1: Thomas Helmi, jeg lukker ned for din mikrofon nu.
2: Ja, det er flot.
1: Ja, det er godt.
2: Du er god, er du.
1: Lad os høre Aretha Franklin her med George Michael, klokken 20:08.

0: I knew you were waiting. Altså her, lad os lige tage en lille status på, hvordan det går i DJ-battlen.
1: Så er det tid til DJ-battle.
0: Det er slet ikke afgjort nu, men jeg kan godt se på dig, du er mere kæphøj, end du var for, lad os sige, 5 minutter siden.
2: Kæphøj, ja, men det kan du godt have ret i, Mads. Jeg synes, det går godt for Man I Feel Like a Woman i den her uges DJ-dyst, og det skal I bare have tak for.
0: Vi skal lige have lidt mere Thomas Helmer på banen. Nu skal vi lige forklare, hvad det hele går ud på. Yeah. Vi er DJ-battle, og vi sender direkte fra 10-4 byggecenter i Ringkøbing, og derfor så har vi taget fat i lidt, skal vi kalde det byggepop, eller noget, der
2: det
0: i hvert fald kan læses i den retning. Og du sagde, at du føler dig virkelig som en kvinde, når du får sat en hylde op derhjemme, eller hvad det nu er.
2: Yeah,
0: så derfor så har du taget den med. Jeg kan jo godt lide at hamre og banke lidt på tingene, så derfor så er jeg selvfølgelig klar. Thomas Helmig med. Men det er som om, at lige nu er der flere, der har stemt på din, Britt. Du fører lige nu med 73% af stemmerne. Det skal vi have lavet om på. Du går selvsikkert hen til en, vi lige møder her i Bikini før. Hvem vil du stemme på? Thomas Helmig eller Stenaya Twain? Og så siger hun bare Thomas Helmig.
2: Ja,
0: jeg er Thomas Helmig-fan.
2: Det kommer som skidt fra en spædekalse.
0: Så jeg har brug for flere som hende. Ja, hvor er I henne? Altså, jeg ved jo, der er masser af Thomas Helmig-fans derude.
2: Og alle jer, der gerne fortsat vil høre Man, I Feel Like a Woman, at vi kan godt være flere. Vi kan godt være flere i den gruppe. Gå nu ind og stem på DR Lyd-appen. Der kan du altså gå ind på live, og så sikre dig lige, at du er på Midt og Vest, og stem løs.
0: Ja, jeg vil sige, ram nu rigtigt med fingeren. Det er hen over feltet. Thomas Helmig, hvor er I henne, Thomas Helmig-fans? Kom så! Ja,
2: der er ikke gået noget galt her, Mads. Der er slet ikke gået noget galt her.
0: Hvor vi skal spille noget byggepop, noget gør-det-selv-pop. Jeg siger jo simpelthen Thomas Helmig. Det er mig, der står herude og banker løs, ikke?
2: Nej, vi skal have noget Man I Feel Like a Woman.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Krongaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Hvor vi nu er nået til afgørelsens time.
3: Da.
2: Og du skal ikke stå og være så...
3: Synes du, jeg hoveder?
2: Nej, det ved jeg ikke, om det du gør. Du er bare lige glad, end du plejer at være. Det siger jo ikke så let.
3: Man, I feel like a woman, der lige vandt dagens DJ-dyst. Mads, du havde taget Thomas Helmi med. Det er mig, der står herude og banker på.
2: Fordi det synes jeg, det var en oplagt. Det gør det selv. Sang står og hammer og banker lidt. Måske staver lidt. Hænger lidt en reol lidt skævt op og ja. Sådan lidt forskelligt.
3: Ja, men der må være nogen derude, der har kunne genkende den her fornemmelse af bare at føle sig ægte poweragtig, når de lige har fået banket et eller andet op. Eller også er det bare fordi, at Man, I Feel Like a Woman er en dejlig sang.
2: Ja, men det er da en dejlig sang. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det var altså DJ Badlands vinder her i en omgang. Skal vi kalde det byggepop, fordi vi sender fra byggemarkedet 10-4 i Ringkøbing. Så nu må du nyde det.
3: Det skal jeg love dig for. Det er vi flere, der kommer til at gøre.
4: Let's go,
3: tak for girls. At stemme derude.
2: Let's go, girls, så siger hun også. Ja, altså, så må I jo hænge nogle reoler op og gøre det selv. Hold noget weekend.
3: Der skal bygges, Mads.
2: Der skal bygges, der skal bores. Der skal ikke bankes, fordi I vil jo ikke høre Thomas selv. Sådan er det.
3: Kom dig over det.

0: Ja, Feel Like a Woman her fra Shania Twain, altså vinderen af DJ-battlen ud i Byggepop. Vi sender fra 10-4 i Ringkøbing. Og har lige slået en klo i dig, Carsten Madsen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi har taget fat i dig, fordi du er chef for tømmerhandlen lige herovre ved siden af. Og kan jo ikke lade være med at gå og tænke lidt på noget af det, der har fyldt meget i år, måske også i de senere år, som jeg også godt kan mærke som en, der bor i et nybyggerkvarter, det er noget, der bliver talt meget om. Det er materialepriser. Kan du godt genkende det, når jeg skitserer det på den måde?
1: Ja, det kan jeg godt genkende det til.
0: Fordi det er jo som om, der er pil en vej, og det er opad.
1: Det er opad. Det stiger. I hvert fald lige nu er der faldet lidt ro på, men altså har vi oplevet rigtig mange prisstigninger henover fra foråret, som jo har stor betydning for både bygherrer og for håndværkere, der har været ude med tilbud, hvor priserne pludselig er røget i vejret på grund af mange forskellige ting. Vi er jo påvirket af mange ting i hverdagen ude fra hele verden. Og oliepriser er især medvirkende til, at nogle af vores produkter stiger i pris.
0: Hvad er det for nogle produkter, når du går ud og kigger på dit varelager? Hvad er det så, du kan se, at det her det stiger helt vildt?
1: Jamen, vi har jo olieholdige produkter som Flamingo, sigulisolering, som jo er ekstremt følsom for olieprisen. Og det stiger jo bare fra time til time, når olieprisen stiger, som den gjorde. Og det har fundet, et eller andet sted har materialerne fundet et leje nu, men det er jo aldrig faldet ned på de gamle priser, kan man sige.
0: Nej, for det er som om, det har taget nogle nygtige scener over. Altså, så kom der noget corona og ændrede verdens tilstand. Så fik det et nyt niveau. Ja. Så kom der Ukraine-krigen, så ændrede tingene sig til et nyt niveau. Så var der hormusdrevet her i foråret, så ændrede tingene sig til et nyt niveau. Sådan har vi virkelig bare set det igennem lang tid.
1: Op og ned, men selvfølgelig mest opad. Og det har jo haft en påvirkning på byggeriet. Altså, der er jo projekter, der er blevet skrinlagt af den grund og andre grunde også. Men vi har altid levet i en meget skiftende hverdag som byggevareleverandør.
0: Har du så omvendt noget på hylderne, som har en stabil pris, som faktisk, hvor alt er bare, som det plejer at være?
1: Nej, det vil jeg faktisk sige. Det kan jeg ikke lige pege på noget, som ikke er blevet påvirket i en eller anden grad. Men det er jo alt lige fra 5% til 50% og alt imellem, afhængig af, hvad vi peger på.
0: Hvordan tager kunderne imod den virkelighed, de møder ind til, når de skal have materialer hos dig?
1: Det er jo svært for dem. Det er jo svært for dem at have været ude og give tilbud på byggerier, som de så oplever prisstigninger, helt voldsomme prisstigninger på, og skal ud. De har jo givet en pris til en bygherre. Så det har gjort ondt på dem. Men vi forsøger at agere i markedet, og det har altid været et omskifteligt marked for os, som sådan ser historisk på det. Så.
2: Er I fortrøstningsfulde her?
1: Ja, det er vi. Vi er jo, hvad skal man sige, velsignet med nogle kunder og nogle håndværkere, der spreder sig over en stor palette. Både landbrugsbyggeri, industribyggeri, boligbyggeri, og vi er jo ude i vandkants Danmark, så der er masser af sommerhusbyggeri herude også. Så vi har jo både privat, selvbygger, håndværkere. Vi har hele paletten, der handler her, og det redder os jo mange gange.
0: Carsten, nu skal vi heller ikke tage pusten helt ud af den gode fredagsstemning her. Det er noget med, der også er rundstykker sådan fredag. Er det ikke det, I
1: plejer?
0: Jo,
1: vi har en god tradition med fredagsbrød her. Med en brødklub både her og på den anden side af gaden.
0: Det er da ikke den værste dag, vi tropper op så.
1: Nej.
0: Carsten Madsen, tak for lige at gøre os lidt klogere på det her med materialestigninger og også rundstykker her til sidst.
1: Ja, velkommen.
0: Altså, chef for tømmerhandlen her på 10-4 Byggecenter i Ringkøbing. Nu skal du høre Temper City her med Self-Aware. Klokken er 5:05.

0: velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: I en ny droneredegørelse har forsvaret erkendt, at der var fejl i den første. Tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blev blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften. Det fortalte hærchef og generalmajor Peter Boysen på et pressemøde i aftes, da der understregede, at flyet ikke var i fare. Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, kan sådan set godt forstå, at redegørelsen ikke har været præcis i første omgang.
1: Det er jo ikke sådan, at man sætter sit ur samtidig med, at man skyder. Ikke? Der har jo været noget adrenalin, der har kørt rundt. Man vidste ikke, om man var under angreb. Men når det så er sagt, hvis man kunne finde ud af det anden gang, hvorfor kunne man så ikke få styr på det første gang?
0: Men han vurderer, at vi kan stole på den nye redegørelse.
1: Så ville det selvfølgelig have været smart, om man havde været mere præcis i første omgang. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at man den her gang, når man læser evalueringen, rent faktisk får så mange konkrete oplysninger og forklaringer, at det virker troværdigt, at man ikke havde helt så meget styr på de der minuttal.
0: Selvom flere partier stadig er kritiske over for forløbet, blandt andre Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus dog ikke, at der er grund til flere undersøgelser.
2: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1.200 henvendelser fra potentielle hjælpere, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Det er typisk ældre, der er gået på pension og har tid og overskud til at hjælpe nogle timer hver uge. Bo Bæksgaard, du er på Nordvangsskolen i Hjerting ved Esbjerg, hvor de også har taget konceptet til sig.
3: Ja, jeg er på Nordvangsskolen i Hjerting, hvor 350 børn netop er mødt ind. De er så småt ved at finde ud i deres respektive klasselokaler, hvor lærerne står klar bag katedret. Men et par gange om ugen, så er der også besøg af klassevenner, altså pensionister, som møder op for at give en ekstra hånd med. Jeg står med Alexander Weber Andersen, som er afdelingsleder for indskolingen her. Hvad betyder det for jer, at der kommer pensionister og giver en hånd?
4: Jamen for os så betyder det, at der er ekstra hænder, ekstra øjne sammen med børnene. Og det har de brug for, og det har vi brug for. Og jamen det gavner både dem og os, at der er nogen.
3: Hvorfor er det vigtigt?
4: Jamen altså, børn har brug for, at de kan mærkes og ses. Så hvis der er 25 børn i en klasse, og der kun er én lærer, så er det rart, at der engang imellem er en ekstra hånd, der lige kan lægges på skulderen, eller man lige kan kigge i øjnene, eller spørge, skal jeg lige hjælpe dig, eller skal vi lige hænge din jakke op, eller skal vi lige finde den bog sammen?
3: Men er det ikke lidt farligt at blive som skole afhængig af, at der kommer pensionister frivilligt og giver en hånd med og øjne med?
4: Altså, for det første så er de her maks et modul i ugen, og hvis de er her mere, så er det fordi de selv ønsker det, så vi planlægger ikke med det, vi planlægger med de ressourcer, vi nogle gange har, men det er en kæmpe hjælp, og så hjælper det også dem, de får noget socialt ud af det.
0: Flere kommuner sætter rekorder i antallet af udenlandske par, der bliver gift på danske rådhuse, og nu vil de så have lov til at sende en faktura sammen med vielsesattesten til de nygifte par. Med de nuværende regler må kommunerne nemlig ikke opkræve gebyr for vielserne. Stevns Kommune havde lidt over 1.000 udenlandske vielser sidste år, og det lægger et pres på ressourcerne, siger borgmester Annette Mortensen.
5: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige, man har jo valgt at sige, at familieretshuset de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for. Og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
0: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Her vil borgmester Andreas Carlsen også have lov til at sende en regning.
6: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift, så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser de har en stigning.
0: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview med os, men hun skriver i et svar, at hun godt kan forstå kommunernes bekymring, og hun vil også gerne kigge på det. Ja, så er vi fremme med en vejrudsigt. Den står på skydevejr her i morgentimerne, og det kan også regne af og til. Ellers så klarer det langsomt op fra vesten med tørt vejr og nogen eller en del sol. Ser vi på temperaturerne, så kommer det til at lægge sig et sted mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Morgens radioviser, de er redigeret af Erling Thisted. Mit navn, det er Daniel Enhus.

0: Shake It Off hedder den her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krongaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Ja, her på den anden side er klokken 8, hvor de første mange kunder allerede har været forbi kasseapparatet her i Bixen. Vi sender os fra 10-4 byggecenter i Ringkøbing, og nu er de så lige gået ud igen, de fleste af dem, men der var lige lidt vare under armen, og der var også lige en hen og kigge på sådan en blå kasse med 200 skruer i, der er sat ned til 89,95, som står lige bag mig. Så også bemærket, Britt, at du har forladt mig her i vores lille setup ind i selve byggemarkedet. Hvor har du nu bevæget dig hen?
3: Det er godt bemærket, Mads. Jeg er taget lidt længere væk faktisk en halv, hvor de ligesom pakker alt det, der skal sendes ud til kunderne, som er i lidt mindre størrelse. Her står for eksempel 17,047, 230, og så fortsætter det ellers bare med mere end 10.000 ordrenumre. Og det kunne altså være alt fra den vandhane, som ligger her, og så er der en haveslange ved siden af. Der ligger også en sav, tror jeg, det er her nede på den nederste hylde. Og sådan går det altså bare række af række efter række herude i de her kæmpe haller. Der er nok at se til, og hende, der holder styr på det hele herude, hende taler jeg med lige om lidt.
0: Ja, det bliver lige om 8-10 minutter her i P4 Morgen. Vi skal lige blive lidt klogere på, hvad det så er, danskerne og folk her i Midt- og Vestjylland altså lægger i kurven, når der bliver handlet inde på internettet i webshop-delen af den her forretning. Lige om lidt, der taler jeg med en skoleven, som har valgt at bruge sine frivillige kræfter på at være noget for skoleelever. Det er også en historie, vi kigger på den her morgen nemlig. Nu skal du høre Rasmus Sebakkers søn her med Sprækker, og så siger jeg bare godmorgen og velkommen indenfor.

0: mening. Sprænger han med Rasmus Sebank og søn, hvor klokken er 13 minutter over 8. Med andre ord, så er det faktisk ikke mange minutter siden, at det ringede ind i skoleklasserne rundt omkring på landets folkeskoler. Og det er jo så ofte ikke kun eleverne faktisk, der tager plads i klasselokalet. Flere steder, der har frivillige ældre altså også fået en rolle at spille, som vi fortæller om den her morgen på P4. Det er det, man kalder skolevenner. Og de her skolevenner, de er så med i undervisningen et par gange om ugen og måske nogle timer. Og så støtter de ellers eleverne i skolearbejdet og snakker med dem og er sådan lidt med omkring løst og fast. Godmorgen til dig, Henrik Sørensen.
1: Godmorgen.
0: Du er skoleven på Lundgårdsskolen i Herning og 68 år gammel. Så Henrik, du kunne jo sådan set godt bare sidde derhjemme og nyde dit otium og nyde tilværelsen. Hvorfor har du lyst til at være skoleven i stedet for?
1: Jamen, da jeg holdt på arbejdsmarkedet, så jeg har lidt andet at lave lidt bestyrelsesarbejde, men så synes jeg, at jeg havde noget tid, jeg gerne ville bruge på noget andet. Og der havde jeg så hørt om skolevenner. Og det, der fik mig i gang, det var en udsendelse af TV2. Godmorgen på TV2. For 2 år siden var der en pensioneret ingeniør, der sad med 2 elever fra en 9. klasse på en skole i Herlev, der fortalte om, hvor glad han var for at være skoleven, og de var glade for ham. Og så sagde jeg, så er det nu, jeg skal slå til, og det gjorde jeg så.
0: Så du blev simpelthen inspireret lige, da du sad og så på fjernsynsskærmen der. Hvad synes du står om det? Altså, hvad giver det dig? Hvad giver det eleverne?
1: Ja, mig giver det meget. Dels at være sammen med unge mennesker, og sådan lære noget om deres liv, og hvordan de har det. Og så giver det mig meget. Nu er det en 9. klasse i dansk og matematik, jeg følger. Så jeg får jo også noget input den vej, noget viden. Jeg får opdateret, og så lærer jeg også noget nyt hele tiden. Men bare det at være en del af en klasse, det betyder meget for mig.
0: Altså, der er både noget med det der med at få en viden og udvikle sig, men også sådan helt fællesskab er du også en del af der. Nu nævner du, at det er også fedt det der med at få et indblik i, hvordan eleverne har det. Og lige for tiden må man jo sige, at eleverne, måske også dem i den alder, du lige er omkring, får noget hug for at klare sig dårligt i skolen. Altså, hvordan oplever du hele den snakker og den situation?
1: Det er ikke noget, jeg føler, vi har på Lundgårdsskolen. De lærer, jeg har med at gøre, de er meget fagligt kompetente og dygtige til at undervise. Så jeg synes i hvert fald, de elever, den klasse, jeg er i, der synes jeg i hvert fald, at de får en god undervisning. Og jeg synes også, mine klassekammerater, de klarer sig rimelig godt.
0: Nu er det jo selvfølgelig lærerne, der står for den faglige del. Du er inde og være sådan et socialt islet, eller hvad man nu skal kalde det. Altså, hvad er det, du præcis hjælper med og bidrager med i den 8. 9. klasse, du er tilknyttet på Lundgårdsskolen i Herning?
1: Jamen, jeg kan godt hjælpe lidt i matematiktimerne med, og hvis de laver opgaver, så kan jeg godt være behjælpelig med at svare på nogle af de spørgsmål, eleverne måtte have. Læreren kan ikke nå hele vejen rundt, så der kan jeg altså godt være en støtte for Bonnie, der er matematiklærer. At jeg kan hjælpe nogle af eleverne, så de kan komme videre med opgaverne.
0: Nu siger du, at du er glad for det, du får noget ud af det her frivillige stykke arbejde. Hvor længe har du tænkt dig at blive ved med at være med indover som skoleven?
1: Ja, nu slutter 9. klasse her til foråret, hvor de afslutter med deres afgangseksamen, og så har jeg da tænkt mig, hvis det kan lade sig gøre, at Lundgårdsskolen gerne vil have, at jeg fortsætter, så vil jeg gerne prøve at starte i en 7. klasse igen.
0: Og så

0: Fantasy her med Mariah Carey.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krongaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Ja, hvor vi jo sender P4 Morgen på job den her fredag. Det er skønt at stå herude i 10-4 byggecenter i Ringkøbing, og jeg kan jo egentlig bare kigge rundt, hvis jeg mangler et eller andet. Men nu har jeg lige klikket mig ind på hjemmesiden, fordi den har de altså også godt fat i her på stedet. Der kan jeg blandt andet se træpiller i pose, så er der sådan en strømgenerator, man kan tage med på jagt eller campingpladsen. Der er noget løveblæser, der er noget robotplæneklipper, noget godt fodtøj og i det hele taget bare noget værktøj. Det er jo noget af det, man kan bestille hjem, hvis ikke man lige har tid til at komme i byggemarkedet. Og Britt, du er taget ud i den del af Bixen, som de kalder, er det pakkecentralen, hvor meget af det her det bliver skibet afsted fra?
3: Det er rigtigt, ja, Mads. Hvis du nu trykker, at du vil gerne købe nogle af de der træpiller, jamen så kunne det meget vel være her på Jeanettes lager, at de så skal plukkes fra, at de skal pakkes og så sendes videre. Det er også her, at der kommer varer, som så skal finde deres rette hylder. Og hylder, dem er der ufattelig mange af herinde i de her haller. Der er nemlig over 10.000 ordrenummer. Du skal på en eller anden måde holde styr på sagerne. Hvad er det lige for et arbejde, Jeanette?
4: Jamen, alle varerne herude, de har en lokation, så alle dem, der pakker og plukker, de kan gå direkte ud til varerne og finde den her enkle vare.
3: Ja. Nu gik jeg lige rundt på hylderne lidt og kiggede, fordi jeg havde sådan en idé om, at så kunne man nok gå hen i en cykelafdeling, hvis man skulle hente noget til en cykel, der skulle pakkes, og så kunne man gå hen i håndværker. Du ved, på den måde, at det var inddelt, men det er jo ikke helt sådan, det fungerer, vel?
4: Nej, vi har et flydende lager. Det vil sige, at varen har aldrig den samme plads, når den kommer hjem, fordi det kan være vidt forskelligt, det der kommer ind ad døren. Der er ting, der kommer hjem om vinteren, vi ikke bruger om sommeren osv. Og derfor så er vi nødt til at have et flydende lager, for at vi har plads til det hele året rundt.
3: Hvordan pokker holder man styr på det?
4: Jamen, det er lokationer, og det er optælling, og det er disciplin.
3: Og disciplin, det var lige et ord, jeg kunne bruge der. Kan du godt blive lidt irriteret, hvis du ser, at der ligger noget og flyder et eller andet sted herover, som ikke ligger, hvor det skal?
4: Det gør der ikke herover.
3: Har det sådan?
4: Der er styr på det herover, det skal der være. Og det er både sikkerheden for de ansatte.

0: Er det, men det er også for, at vi ved, hvor varen er han.
1: Du har totalt tjek på det. Lad os lige prøve at gå herud, fordi der står der faktisk et helt hold i gang med at pakke varer ned i kasser. Og der er nogle papkasser, der lige skal gøres lidt ved her. Nogle markader, der skal sættes på kasserne også. Og så kan jeg passe et eller andet herhen ved dig, Gustav. Du har været her i 3 måneder. Står lige i gang med sådan en papkasse. Hvad har du op i den? Noget Royal Copenhagen, kan jeg se. Og 3 måneder, 10.000 ordrenummer. Hvordan fandt du lige ind i, hvornår man skulle gøre hvad, og hvordan?
2: Jamen, jeg tror, det kom meget naturligt, hvordan og hvorledes man skulle gøre tingene. Det var lidt hårdt til at starte med, selvfølgelig, fordi der var så mange ting, man skulle huske på, men det var med at repetere det, gøre det igen og igen, og så kom det bare langsomt.
1: Hvad er det for en arbejdsplads, vi er landet på? Altså T4, hvis du skal beskrive, altså nu hørte jeg dig lige joke med en af de andre her. Altså, det er der også plads til, eller hvad?
2: Ja, helt bestemt. Der er plads til at joke og lave sjov med folk, men selvfølgelig så er der også, hvis der er nogen, der har en lidt dårlig dag, så skal der også være plads til det.
1: Nu har du været her i 3 måneder. Bliver du hængende 3 måneder mere i hvert fald?
2: Jeg smutter faktisk her til november. Det er fordi, jeg skal noget andet arbejdsmæssigt, men når jeg er færdig med det, så kommer jeg tilbage igen.
1: Så det, der skal ske med den her kasse, du nu skal have sendt afsted, hvad er det næste for den?
2: Jamen, nu har jeg lige lagt det i kassen og lige gjort den lidt pænt, så er det egentlig, jeg har skannet sådan en label ud, og så, så krydser jeg lige det hele af på den sidste seddel her, så putter jeg den i, og så pakker jeg kassen og så tapeer.
1: Så Jeanette, hun kan godt regne med dig at tjekke på det herovre ved dig?
2: Ja, det kan hun 100%.
1: Det er godt.
3: Det er godt, der er tjek på det, så pakkerne kan blive sendt videre i systemet ud til dem, der nu engang har bestilt det inde på webshoppen. Nu skal du høre den helt nye med Harry Styles. Den her hedder Dance No More.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
2: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
1: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen fra VIA University College.
3: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Særligt Herning Kommune bruger skolevenner. Her er de på 20 af kommunens 23 folkeskoler, og det er det højeste antal i landet. Genvejsfærger, der sparer dig for en lang omvej, som for eksempel Fækkesundfærgen, skal på finansloven, og det skal ske allerede fra næste år. Sådan lyder et opråb fra Landdistrikternes Fællesråd og de 10 kommuner, som driver de kommunale genvejsfærger. Opråbet har de sendt til minister for by, land og transport, Signe Munk fra SF, og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, også fra SF. Det kommer i kølvandet på, at en delegation fra Thy og Mors i går var til foretræde i Folketinget om genvejsfærger. Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd, håber, at statsstøtten er på vej, for færgerne er i fare for at forsvinde i kommunale nedskæringer.
4: Kommunerne har også svært ved at blive ved med at finde penge, så man står i en dilemmasituation, og det kan ende med, at så skal der skæres, eller måske i yderste konsekvens, at der er færgeruter, der ikke er der på den lange bane.
1: Som det ser ud nu, er genvejsfærgerne dog ikke på finansloven for næste år, men håbet er lysegrønt.
4: Vi har da en forventning om, at det kan lykkes i det forhandlingsproces, der er bagefter med forskellige partier, at få det med. Og ellers så må vi jo kæmpe videre. Der er også en 2028, så hvis det ikke lykkes i år, jamen så må vi jo rette blikket fremad.
1: Det starter lidt skyde, men det klarer efterhånden op vestfra med en del sol over landsdelen. Temperaturer mellem 15 og 17 grader får vi, og svag til jævn vind fra vest og nordvest, der sidst på dagen drejer til omkring syd.

0: Den seneste altså fra Summer her i P4 morgen, hvor klokken er 21 og ikke over 9. Den er ind i.
1: Lige nøjagtigt.
0: Vi er ikke nået til klokken 9 nu, men vi sender altså P4 morgen på job fra Ringkøbing, nærmere bestemt 10.4, hvor vi stod lige og snakkede om Britt. Vi har stået herinde i selve byggemarkedet, men jeg har ikke rigtigt, og jeg er vild med at gå rundt og kigge på alle hylderne.
1: Du har slet ikke nået det, vel?
0: Nej, fordi jeg kan nå 20 meter væk, så skal jeg skynde mig tilbage og trykke på en knap, så der er musik i radioen og alt det der. Men du, lige om lidt, der tager du lige en tur rundt blandt hylderne her.
1: Jeg var lige rundt og snuse lidt. Det var jeg sammen med butikschef Norge Mads. Jeg kan godt love dig for, at der er nogle ting, vi lige skal have talt om.
0: Ja, for der er 3.000 kvadratmeter her, er det ikke sådan der?
1: Jo. Det ja. Er nemlig lige det.
0: Okay, der er simpelthen fyldt, ting, der skal tales om.
1: Fyldt med ting, du godt ved, du kan få i et byggemarked, og så også dem, du vil blive overrasket over.
0: Okay. Jamen, ud og find butikschefen med dig, så laver jeg lige et interview på skolehistorien. Altså den her om skolevenner, lige om lidt med en skoleforsker. Så vender vi tilbage til et sted i butikken med dig, inden så længe.
1: Nu skal du få Pulp med Disco 2000.

0: aldrig før har så mange ville ud i folkeskolen for at være det, man kalder en skoleven. Og en skoleven, det er jo sådan typisk en pensionist. Det kan være en mand eller en kvinde, der et par timer om ugen bruger noget af sin tid på at hjælpe til i en skoleklasse. Og alene i år, der har 1200 henvendt sig til skolens venner, der på nuværende tidspunkt har 550 skolevenner ude blandt eleverne rundt omkring i hele landet. I Herning Kommune, der bruger de skolevenner på hele 22 skoler. Jeg har talt med en skoleleder, jeg har også talt med en skoleven i løbet af morgenen. Nu kan jeg passende tale videre med en skoleforsker om det her. Det er så dig, Andreas Rask Christensen. Velkommen i P4 Morgen.
1: Tak for det.
0: Forskningschef på VIA University College. Sæt lige nogle ord på, fordi de var jo glade, dem jeg talte med lidt tidligere, for den her ordning på alle lederkanter. Hvad betyder det egentlig for en klasse, at der er den her ekstra voksende kapacitet til stede?
1: Jamen, der er tit og ofte brug for nogle ekstra hænder, nogen som kan støtte nogle elever, særligt nogen, der måske har nogle faglige eller sociale udfordringer. Det har skolen brug for, det har lærerne brug for, og derfor tror jeg også, at de selvfølgelig er glade for den her ekstra kapacitet, der kommer ind.
0: Nu har vi jo, den her PISA-undersøgelse har jo været noget omdiskuteret de seneste uger. Eleverne får i den jo noget hug for at være dårligere end nogensinde, faktisk. Altså, hvad siger det så dig, at der samtidig er så mange, der har lyst til at gå ud og gå til hånde og hjælpe til i en klasse?
1: Nå, jeg tror ikke, at man skal bruge PISA til sådan at tage en karakteristik af skolen som et dårligt sted at være. Jeg tror, at rigtig mange, også pensionerede lærere, rigtig gerne vil ud og give en hånd med. Så jeg tror, det er et udtryk for, at man rigtig gerne vil støtte op omkring den samfundsinstitution, som skolen er, som alle jo synes formodentligt også, du og jeg, er enormt betydningsfuld for vores liv og vores fremtid.
0: Det er jo sådan helt enormt beundringsværdigt, at der er nogen, der sådan giver den en skalle med frivilligheden på den her måde. Men burde skolerne ikke også et eller andet sted ansætte en ekstra lærer, en ekstra pædagog, frem for at binde sig op på frivillige tiltag, som jo et eller andet sted kan sådan komme og gå, og det kan blive lidt tilfældigt også?
1: Jo, det har du ret i, og man kan sige, at det her kan jo ikke erstatte behovet for flere uddannede lærere i nogle områder og uddannede pædagoger. Men det kan være en model, som man tager i anvendelse, også nogle steder, hvor man jo måske ikke lige kan rekruttere nogle uddannede lærere. Det er jo godt at ville sætte ind med flere uddannede lærere. Det er vigtigt, det er betydningsfuldt. Men vi har også bare områder, hvor det er svært at rekruttere. Og der kan den her model være ikke en ideal model, men noget, som kan være en god mellemvej at gå.
0: Og der, hvor det så lykkes at få gode frivillige kræfter ind som skoleven, der fortæller lærerne jo sådan set også, at det frigiver nogle ressourcer i dagligdagen til, at man kan koncentrere sig lidt mere om undervisning, og så er der nogen, der kan give en hjælpende hånd til med det praktiske eller det sociale osv. Så er det også den vej rundt, man skal se, at de faktisk indirekte, de her skolevenner, kan være med til at højne en eller anden form for faglig kvalitet?
1: Ja, det er det. De må ikke gå ind og løse egentlige læreropgaver, kan man sige, eller i hvert fald vigtige læreropgaver, eller specialpædagogiske opgaver, eller lignende. Men de kan netop gøre det, at man kan frigøre noget kraft og nogle ressourcer og noget tid til lærerne, som så kan koncentrere sig om det, som de egentlig er uddannet til, nemlig at varetage undervisning i nogle bestemte fag. Og det kan, hvis det fungerer, så kan det godt have en betydning for elevernes faglige udvikling.
0: Sådan lød det for dig, Andreas Rask Christensen, skoleforsker. Tak for at være med her i P4 Morgen.
1: Selv tak.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Og Usain Bolt har ikke noget på den sprint, der lige blev sat ind her fra ekspedienten for nu op til kasseapparaten. Der var kunder i biksen, der lige skulle betjenes. De står og venter, der skal køres nogle skruer igennem, kan jeg se. Og så lidt hæveværktøj i form af en rive og en kost og sådan lidt. Vi sender altså fra 10-4 byggecenter den her morgen, P4 Morgen på job. Og den her gang, Britt, der kan jeg se, hvor du er gået hen, fordi nu er du ikke så langt fra mig. Jeg vinker til dig. Du er herinde i selve byggemarkedet, hvor jeg også står og sender fra, fordi vi skal sætte nærmere på, hvad der er i de her 3.000 kvadratmeter store butiksfaciliteter.
2: Jeg står her sammen med dig, Heinrik. Du er butikschef. Du har været her i 36 år. Og når vi nu lige står, som vi gør nu, så vil jeg sige, alt det, vi sådan har inden for rækkevidde, vi kan se, det er noget, jeg vil forestille mig, man kan købe i et byggemarked. Ikke? Altså, det er ting, jeg kan regne ud af, om det kan jeg nok få herinde. Og så er der det der med slikket. Det er der en hel del af os. Hvor meget slik bliver solgt?
3: Vi sælger en del, lad mig sige sådan. Der skal jeg være lidt til den sultne håndværker der. Så det sælger vi en del af. Faktisk en del.
2: Prøv lige at se, hvis vi så går ned af den gang her, og ind i et andet, hvad kan man sige, rum her, så er der gang i noget. Fortæl lige, hvad er det egentlig, de er i gang med her?
3: Ja, det er jo det, jeg elsker at have, eller omvendt. Det er jo julevarer, som vi allerede nu går i gang med.
2: Og sådan det, lige tidligt nok, eller hvad er det der, jeg fornemmer?
3: Altså, jeg føler, at det bliver tidligere og tidligere for hver år, men det er nok, som det skal være, tænker jeg.
2: Det var noget med Halloween. Det prøvede I også lidt med at se, om I kunne sælge nogle Halloween-sager, men hvordan gik det lige med det?
3: Det blev aldrig helt en stor succes. Nej.
2: Så her har I simpelthen sprunget Halloween over og gået direkte til julesortimentet?
3: Vi er plukket direkte på jul nu. Ja.
2: Prøv at fortæl mig lige, Heinrik, det her med at være butikschef, sådan et sted her, hvor I har 3.000 kvadratmeter butik, hvordan er det?
3: Jamen, nu har jeg været her i 36 år, så et eller andet sted må jeg godt kunne lide. Altså, jeg synes jo, det er fantastisk. Og så det varespejl, vi har, gør jo også, at det er spændende hver dag at komme på arbejde, fordi vi har så mange andre ting end lige, hvad man forventer af en byggecenter.
2: Ja, nu giver du mig kodeordet der, fordi vi bevæger os ned mod nogle af de ting, som jo så, hvis jeg skulle sige noget om det, jeg vil ikke tænke, man kunne købe. Ja, nu står der nogle lys, man kan købe. Og der er jo også en flaske vin, man lige kan tage med hjem. Altså, prøv lige at fortælle lidt om det her med, at det er jo ikke kun er byggeting, man kan købe i et byggemarked.
3: Altså, det er jo fordi, vi har både til herre og fru Jensen herinde. Altså, der skal være noget til alle. Og så har vi også fantastisk mange sommerhus, der ligger her vestpå. Vi har kunstige blomster, vi har alt muligt indretnings... ting til sommerhus, og ja, også til private boliger. Men det gør jo bare, at det hele bliver lækkert og spændende, synes jeg. Og så har vi nogle gode folk, der kan få præsenteret det rigtig pænt. Så vi sælger faktisk en del af alt det her isenkram.
2: Er det godt, eller hvad? Fordi jeg tænker, det kunne godt være, at du var typen, der siger, ja, fint nok, vi lige har lidt outdoor-tøj og lidt et eller andet. Men du er ikke træt af, at din butik, at der også alt muligt andet end lige byggesager?
3: Ej, altså, så længe vi kører på det plan, som det er nu her, for det har været større, men så længe som, og det kører sådan, som det er her, så synes jeg, det er fantastisk. Altså, skal vi have herre fru Jensen ind og kigge på fliser, så skal vi også have fru Jensen ned og kigge på det her nede, sådan at det er jo altid, at hun gider at kigge på skruer og boremaskiner og alt det, så kan hun dreje vest på og så kigge på alt det andet sjove, jeg har nede.
2: Helt kort, hvad er den mest mærkværdige vare, man kan købe i T4?
3: Den mest mærkværdige vare. Jamen for mig er det jo dagligdag, så jeg kan næsten sige, hvad jeg synes, der er mest mærkværdige. Det synes jeg har svært ved, fordi det er jo spil, for eksempel. Du kan købe alt muligt spil. Legesager har vi også noget af. Så,
2: Heinrik, tusind tak for lige. Og giv mig en rundtur her i din butik, kan vi godt sige.
3: Velbekomme.
1: Ja, nu har jeg så også med lidt af julesagerne fundet frem igen. Nu fik jeg lige lidt insight her fra kasseekspedienten, som siger til mig, ja, Heinrich, han er ikke så vild med det der jul. Så vi pynter selvfølgelig op på hans kontor med alt julepynt, vi kan finde, når han ikke lige kigger, så kan han hygge sig lidt med det.

0: Alt er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
4: Klokken er 9:03. Lige om lidt er der radiovis her på P4, og efter det er selvfølgelig meget mere P4 Morgen på Job, direkte fra 10:04 i Ringkøbing. Nu får du Erika Jane.

0: Forsvaret får kritik fra flere forsvarsordfører efter, at det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det var ikke kl. 20.20, der blev affyret skud mod droner, men mellem kl. 20.06 og 20.08. Og det gør en forskel, for det var i det samme tidsrum, hvor der var et passagerfly i luften. Selvom det er godt, at fejlen er blevet rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
2: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
0: Det sagde først Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, og derefter var det Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær. Men på trods af de kritiske røster, så er der generelt opbakning og tillid til forsvaret, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører.
0: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. De frivillige, de kommer fra foreningen Skolens Venner, og de har i år fået flere end 1200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe. Over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en af de frivillige skal vi møde nu.
4: I Herning er Henrik Sørensen stået op før solen. Han er 68 år. Og han er ved at pakke sin skoletaske.
5: Jeg skal have en madpakke med, jo. En madpakke.
4: Og det er ikke fordi, han aldrig har gennemført sin skolegang, at han tager afsted.
5: Farvel, vi ses.
4: Nej, det gør han faktisk helt frivilligt.
5: Jeg er skoleven. Vær sammen med unge mennesker. Giv dem lidt livs- og erhvervserfaring. Jeg synes, det er sjovt.
4: Som skoleven hjælper han eleverne på Lundgårdsskolen med at læse, regne og generelt bare at tale med dem i timerne. Og det gør han 2 gange om ugen.
5: Vi skal ned i 9. A. Morgen.
4: Han er fuldt 9. A siden 7. klasse, så her der er han et kendt ansigt.
5: Morgen, Emma. Kom indenfor.
4: Og en fast del af inventaret.
5: Det er min plads.
4: Og når klasselæreren starter undervisningen...
6: I må gerne finde jeres talekompendium.
4: ...sidder Henrik Sørensen klar til at hjælpe.
5: Hvad var det for en tale, du skulle have?
7: Apakas nytårstal.
4: Også når undervisningsmaterialet er lidt nyt for ham.
5: Apaka, dem kender du godt. Jeg ved også godt, hvem det er.
4: Og der er også flere ting, som eleverne kan lære af ham.
7: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
8: Han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
4: Så når 9. A bliver færdig til sommer, bliver det ikke nemt at sige farvel.
5: Så jeg vil komme til at savne det, Emma. Det vil jeg.
8: Det vil vi også.
0: Ja, og hjælper os om Henrik Sørensen, vi lige var med i skole, kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere og pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen, så længe de frivillige ikke får opgaver, de ikke er kvalificeret til.
9: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
0: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget. Om en times tid ventes der dom i sagen mod YouTuberne Oscar og Elias Hole, der blandt andet drejer sig om skjult reklame og en YouTube-video fra 2023. Den handler om, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival. Forbrugerombudsmanden har lagt sig sagen mod brødrene, fordi han mener, at den opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Hos Forbrugerrådet Tænk, der i første omgang klagede over videoen, mener politisk chef Uffe Rabe krav, at influencer har et stort ansvar for, hvad de bringer.
10: Vi mener, at de har et kæmpestort ansvar, og hvis man læser markedsføringsloven, så har de jo også et stort ansvar. Der er børn og unge under 18 jo særligt beskyttet. Og det vil sige, at hvis du er en YouTuber, som har et stort følgerskare af børn og unge under 18, så er der altså en række aktiviteter og en række content, som du ikke må lave.
0: Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til et interview med os, men erkender i en af deres YouTube-videoer, at de har brudt markedsføringsloven, men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
11: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: Forbrugerombudsmanden har krævet en bøde på 250.000 kroner. Det skyder, og det regner lidt derude her til morgen, ellers så klarer det langsomt op vestfra med tørt vejr og nogen eller en del sol senere på dagen. Og temperaturen er op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted har sat radioavisen sammen, jeg hedder Daniel Enhus.
12: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Britt Krongård og Mads Aagaard Lisby.
2: Og ind ad døren kom den 10-4-direktør, vi jo har bestilt. Han står et stort smil, og vi skal snakke med ham lige om lidt, Britt. Fordi vi jo skal blive lidt klogere på... vi har snakket om rigtig mange ting her. For det der webshop her i Ringkøbing, eller i hvert fald noget, der bliver pakket her fra Ringkøbing og sendt ud, når folk bestiller hjem. Der er jo selve byggemarkedet ved sendingen. Så er der trælasthandlen, hvor håndværkere og lastbilchauffører og sådan noget læser varer. Men så er der også fremtiden.
3: Ja, og det er en rigtig stor biks. Og netop, hvad er så fremtiden? Hvad skal den stå på? Hvad har man af ønsker og drømme? Håb? Jamen, vi skal blive klogere på det lidt senere.
2: Fordi man kommer ikke udenom, når man er topdirektør, som Kasper jo sådan set er, så skal vi også have nogle visioner på banen. Dem skal vi blive klogere på, hvad de må gå ud på lige om lidt her i P4 Morgen på Job. I dag fra 10-4 Byggecenter i Ringkøbing.
3: Her får du Amy Winehouse.
2: Velkommen.

0: var med godt herfra, Amy Winehouse. 13 minutter over 9 den her fredag morgen, hvor vi altså sender fra Ringkøbing. Vi har nævnt det nogle gange, T4 Byggecenter. Et rigtig stort sted. Vi står inde i selve byggemarkedet. Der er 3.000 kvadratmeter, men så har jeg ikke engang nævnt Parkcentralen, hvor der bliver skibet ting afsted fra webshoppen, eller trælastanden herovre, hvor folk, håndværker og lastbilchauffører og sådan noget, kommer og læser og læser og læser byggematerialer på, for at få dem sendt rundt.
1: Kasper Lykke Kjeldsen, vi talte tidligere på morgen om, hvad er det for et sted, vi er landet. Massen satte også lige nogle ord på det her, men hvis du skal sætte ord på fremtiden for jeres sted, hvad ligger der så derude og venter?
2: Jamen, der ligger jo mange udfordringer, men det giver jo også spændende muligheder for os. Altså, vi kigger jo ind i en fremtid med AI og automatisering og alt det, der er der. Så for os handler det om at blive ved med at være agile og tro på de muligheder, fremtiden byder.
0: Og måske skal vi lige nævne, at Kasper, han jo også er direktør her på stedet. I omsætter jo sådan set, altså i milliardklassen, det er lige omkring en rund milliard, I sådan omsætter for, så det er også en relativt stor biks med jeres seks forretninger rundt omkring den her webshop, vi har snakket om, og så trælast handlen. Hvordan sikrer I jer i et marked, som også er meget omskifteligt? Vi har talt om det her med byggematerialer, der stiger meget i pris og så videre. Det er jo også noget af et marked at navigere i, tænker jeg.
2: Det er selvfølgelig en meget konjunkturfølsom branche, kan man sige, jo, fordi at alt efter rente og andre ting, det er jo, får jo folk til at foretage investeringer i bolig og så videre. Så det er en smeltedigel for os, at vi, der hvor vi har fysiske butikker, der vil vi gerne være rigtig tæt på de håndværkerkunder, der er. Vi har sådan en tommelfingerregel om, at en 30-40 km radius for en fysisk 10-4, der kan vi ligesom passe håndværkerkunderne, hvor vores dygtige trælastsælgere er tæt på kunden og en del af hans hverdag. Og så samtidig så udnytter vi jo vores lastbiler, hvor vi så prøver at få noget volumen ind. Altså, vi lever jo af at flytte byggematerialer, så prøver vi at få volumen ind, hvor vi jo så når ud til det brede Danmark, til privatkunder, ikke også, ved at møde markedet med en attraktiv pris og en rimelig hurtig leveringstid.
0: Nu fortalte du os tidligere om året, at du er sådan set tredje generations 10-4 mand, 10-4 direktør jo i dag. Din farfar startede det hele, din far er stadigvæk indenover. Nu står du her som direktør for foretagendet. Hvor vil du gerne have det henad, når vi peger et år frem, 5 år frem, 10 år frem måske endda?
2: jeg synes, det er svært, fordi det er omskifteligt. Altså, jeg vil da sige, at jeg er stolt over, at vi næste år kan fejre 80 års jubilæum. Så jeg vil da sige, at vi i hvert fald bliver ved med at være en selvstændig forretning. Det vil da gøre mig stolt. Og så er der jo noget, der hedder, hvis det er Murphys lov, ikke også, at den tredje generation er tit ham, den klodsede. Så det vil jeg da gerne modbevise, den tese. Og så at være med til at føre 10-4 sikkert videre. Fordi vi er jo lidt en hummelbi, der ikke ved, at den kan flyve.
0: Så hvad skal der til for, at 80-års jubilæet bliver fejret med manerer også årene efter?
2: 80 år, det når vi i hvert fald. Så skulle der ske et eller andet med vildt i USA, eller et eller andet, hvis det skulle glippe. Men altså, vi vil også gerne være ham 100 år, lad mig sige det sådan. Så vi skal

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling-terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DRTV.
8: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: There she goes her 9:55, hvor jeg lige står og læser lidt om, Britt, at den gode Rasmus Højlund, altså Danmarks landsholdsangriber, han sendte en lille hilsen til den gode Cristiano Ronaldo, der jo ellers var taget hjem fra parken med privat fly og det hele, da han scorede i aftes, Højlund.
1: Og Mads, nu har vi jo faktisk et stort, flot gulv her, hvor vi står. Altså prøv lige, hvis du bare lige skal...
0: Nej, kan du ikke gengive den?
1: Det er noget med... Hop
0: man
1: op.
0: Hopper op i luften.
1: Ja, hop op.
0: Lander i en bredstående. Ja. Og så skulle den skulle vist være hjemme. Det kan du altså læse lidt mere om inde på DR.dk, hvad det lige præcis gik ud på. Så spiller vi lidt mere musik, Britt, fordi der er regionale nyheder på vej til dig lige om lidt.
1: Her først får du Robin med Dancing on My Own.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der skal gælde de samme regler for anklagere, som der gør for dommere, når det kommer til at bære religiøse og politiske symboler i retsmøder. Det skriver justitsminister Nicolai Wammen i et skriftligt svar til Ekstrabladet. Diskussionen kommer af, at anklager Sara Siddiqui fra statsadvokaten i Viborg på LinkedIn skrev, at hun var stolt af at være den første anklager i Danmark, der bærer tørklæde. Hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt, lyder det fra justitsministeren. Forsvaret erkender at have givet forkerte oplysninger om tidspunktet, hvor soldater affyrede skud i skydeterrænet ved Bøjes i september sidste år. Det kom frem i går, hvor chefen for herrekommandoen Peter Bøjsen erkendte fejlen efter at have givet forsvarsordførerne en ny redegørelse. Hos Danmarksdemokraterne ærger forsvarsordfører Dennis Flytkjær fra Lind ved Herning sig over, at forsvaret ikke fortalte hele sandheden først. Men han glæder sig over den nye redegørelse.
2: Jeg synes faktisk, det var en super god fremlæggelse, vi i hvert fald politisk har fået, og jeg synes, det er betrygget mig i, at man ikke har skudt efter en passagerfly, men jeg synes stadigvæk, det er under al kritik, at man ikke kunne finde ud af efter 9 måneder at komme med de rigtige klokkeslæt om, hvornår man har skudt, og mere detaljeret forløb over, hvad der var sket.
1: Forsvaret oplyser nu, at der blev affyret skud flere minutter før først angivet, mens der også blev skudt samtidig med, at et passagerfly var i området. Dennis Flytkjær tror ikke, at den nye redegørelse får konsekvenser her nu, men understreger, at forsvarsordførerne gav et klart signal til forsvaret under deres møde.
2: Vi vil simpelthen ikke se, at der kommer noget om et par dage eller en par uger om, at nu er der nogen, der bliver presset til at give en forkert afklaring eller forklaring på det her, eller der kommer en ny oplysning frem, som gør, at det igen bliver hældt ned af brættet, fordi så klart, så kommer det til at koste hovedet det her.
1: I flere klasselokaler landet over er frivillige ældre blevet en del af hverdagen. I Herning Kommune har hele 20 ud af 23 folkeskoler de såkaldte skolevenner tilknyttet i dele af undervisningen. De deltager typisk i undervisningen et par gange om ugen, hvor de hjælper og støtter eleverne i undervisningen, og ordningen er blevet meget populær. På få år er antallet af skolevenner fordoblet. En af de frivillige skolevenner er 68-årige Henrik Sørensen, der hjælper til på Lundgårdsskolen i Herning.
3: Ja, mig giver det meget. Dels at være sammen med unge mennesker og sådan lære noget om deres liv og hvordan de har det. Og så giver det mig meget, nu er det en 9. klasse i dansk og matematik, jeg følger. Så jeg får jo også noget input den vej, noget viden, jeg får opdateret, og så lærer jeg også noget nyt hele tiden.
1: Vi starter dagen med tørt vejr og lidt sol, men skyde. Men så klarer det efterhånden op vestfra med en del sol hen over eftermiddagen. Temperaturer mellem 15 og 17 grader får vi, og svag til jævn vind fra vest og nordvest, der sidst på dagen drejer til omkring syd. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.

0: Always on my mind her i Pet Shop Boys-versionen. Britt, jeg synes, du har listet rundt her hos 10-4 byggemarkedet i Ringkøbing, og nu har du fundet ting også, og du havde en hjælper med rundt, og I gik rundt og trækte ting ned fra hylderne. Hvad sker der lige?
1: Jamen, du har ret, Mads. Jeg har haft hjælper på, været rundt og snuse i butikken, og så har jeg lavet sådan en fin lille opstilling til dig her.
0: Ja, det kan jeg næsten fornemme.
1: Man skulle tro, at jeg startede min egen lille butik i butikken, men det er altså ikke tilfældet. Du kan godt se, der er forskellige sager her, ikke også?
0: Noget til noget ventilation, ting, en kæphest. Og hvad er det, der er noget tape af en eller anden?
1: Ja, jeg håber, fornemmelsen er, at nogle af de her ting ved du godt, hvad er, og så er der nogle af dem, du ikke aner, hvad er.
0: Nej, jeg ved, hvad alt det der er.
1: Ja, det er godt med dig, du. Ved du hvad, måske du kan gætte dig frem til det, for jeg har lavet en lille quiz til dig.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jamen, jeg må lige stå og gøre mig klar, så kan jeg fornemme på det hele.
1: Ja, det kan du roligt gøre.
0: Så bygge quizzer vi lige om lidt her i P4 morgen.
1: Efter Ariana Grande.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Og der har egentlig på et generelt plan været rigtig god stemning her i Ringkøbing, hvor vi sender fra i dag. Det kan da godt være i tvivl om det fortsætter sådan som du har lined op til mig her.
2: Ved du hvad, lad os bare sige, at det gør det der, fordi det er quiz, vi skal ud i nu, Mads.
1: Ja.
2: Byggemand Bob quiz, kan vi godt kalde det.
1: Du har været rundt på hylderne, du gik og listet rundt med en af de ansatte her lige før.
2: Visket
1: og så trak i visket og trak ting ned fra hylderne,
2: yes.
1: Og jeg stod sådan lidt på tæer og tænkte, hvad render de der nede og laver? Nu har du lined op foran mig her.
2: Jeg har simpelthen fundet et bord, og der ligger tre ting her, og jeg synes egentlig bare, hvis du er klar til det, at vi skal gå i gang, og så kan man tænke, jamen hvad er en Byggemand Bob quiz egentlig? I første omgang, Mads. Der handler det om, at jeg har legnet tre ting op, og du må faktisk godt vide, hvad det er. Altså, du kan se.
1: Ja, kæphesten, den kan jeg da kende.
2: Den kan du nemlig kende. Det her, det er isoleringsbånd, man sådan sætter imellem med vinduer.
1: En stor rund rulle pakket ind i plastik.
2: Lige nok. Og så har vi en kasse her med en ventilator.
1: Aha.
2: Og
1: en ventilator, som bruges til hvad?
2: Ja, det er
1: den
2: bare
1: sættes
2: en
1: på
2: et ventilator.
1: Et eller andet sted.
2: Ja, lige nøjagtigt. Spørgsmålet er, Mads, hvad bliver der her i 10-4 solgt rigtig meget, altså mest af?
1: Ja.
2: Er det kæphesten, er det isoleringsbåndet, eller er det ventilatoren?
1: Jamen, så skal vi ud i noget udelukkelsesmetoden. Der kommer nok flere voksne mennesker end børn, trods alt. Og jeg ved godt, at de voksne mennesker kan nogle børn mere. Jeg smider kæphesten lidt ud til siden.
2: Du skubber så simpelthen nærmest kæphesten ned af bordet.
1: Ja. Den må godt ligge der. Så har vi jo ventilatoren og tapen tilbage. Isoleringstape. Vi er enige om, det vi snakker om her, det er, at det er privatkunder, der kommer ind og siger, at jeg skal bruge
2: lige
1: det her.
2: Ja.
1: Så må jeg simpelthen gå med isoleringsbåndet.
2: Det er det, du går med?
1: Ja, det er det.
2: Er du sikker?
1: Du skal ikke til at sige kæphest nu, jeg overgår det ikke.
2: Du har fuldstændig ding-a-ding ret.
1: Sådan.
2: Så kan du godt.
1: Åh, jeg var heldig.
2: Ej, det der med kæpheste, det bliver faktisk mere værre populært. Men ved du hvad, nok om det. Nu finder jeg lige en ting frem herover.
1: Okay.
2: Og vi skal lave den aftale, at du skal ikke vende den om. Du må godt rydde rundt med den. Du skal ikke vende den om, for der står der faktisk, hvad det er. Du kan lige fortælle, hvad synes du, det ligner?
1: Jamen, det er sådan et eller andet form for metalhåndtag med noget, der kan rulle ned i enden.
2: Har du arbejdet med sådan en der før?
1: Nej.
2: Nå, så var det godt fundet, fordi nu skal
1: ikke
2: du nemlig gætte, hvad bruger man den her fætter til?
1: Okay, er der svarmuligheder?
2: Og du skal tænke på, at man kan få alt muligt ud i den her butik. Så nu spørger dig, er det et pizzahjul, jeg har fundet frem til dig her?
1: Det kunne da godt ligne lidt, men det er det ikke.
2: Er det sådan en bagstopper til at rulle isoleringsbåndet ned med?
1: Kunne det godt være, ja.
2: Eller er det en fuge, jeg kan ikke huske, hvad hun kaldte det, men sådan en fuge, der sørger for, at fugerne de bliver helt lige
1: en fugepresser.
2: Og flotte? Ja, det kan vi godt.
1: Sådan en, der retter fuger af. Men jeg lægger mig i slipstrømmen på isoleringsbåndet. Den kan bruges til noget med det.
2: Er du sikker?
1: Ja.
2: Nej, det sørger mig rigtigt.
1: Yes!
2: Sådan. Du kan lige se det for dig, den her, så kan man lige køre hen.
1: Så kan du lige babadabadab, så ligger den lige, hvor den skal.
2: Nå, okay. Ja.
1: Ja, men så kom der med den sidste.
2: Så kom der. Og nu skal du ikke blive bange, for det ligner lidt en pistol lige nuagtigt. Men det er jo altså ikke en pistol, vi skal bruge. Jo, det er det jo sådan set.
1: Nej, det ligner noget til en kompressor.
2: Hvad kan vi bruge den til? Er det netop, som du siger, et kompressorhoved?
1: Ja, det er så meget.
2: Eller er det en skumpistol?
1: Skumpistol.
2: Eller er det en ligpistol, Mads?
1: Du kan ikke rigtig. Du kan vel ikke koble noget vand på den her. Det må være til kompressoren.
2: Du går med
1: kompressoren. Jeg går
2: kompressor.
1: Med kompressoren.
2: Okay.
1: Ja, hvad siger du så?
2: Dirt.
1: Nej.
2: Ja.
1: Det var da en helt forkert knap.
2: Der er ikke
1: det skulle
2: noget
1: vi overhovedet ikke have. Nej, ikke noget klap af. Vi får den der i stedet for.
2: Det synes jeg, det er. Mads, det er altså en skumpistol.
1: Jeg synes,
2: du klarede det flot.
1: Nå.
2: Du kan godt begå dig herude. Det kan være, du kan få et job herude, inden du er færdig.
1: Ja, de står lige og lurer lidt derovre. Heine, kan jeg få et job her? Jamen, det ved jeg sgu da ikke. Altså, han spørger, hvor ser du, luften kan komme ind? Jeg synes da bare, det ligner den, jeg har til min egen kompressor. Ja, de ryster på hovedet af mig. Jeg tror, vi skal høre noget mere musik,
2: Britt,
1: og så sige, det er der, vi lander.
2: Tak for quiz, Mads.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR

0: Material Lover her fra Sienna Spyro. Man kan også godt kalde dem Material Lovers herude på 10-4 i Ringkøbing. Der er i hvert fald materialer for alle pengene, værktøj og alt derimellem. Jeg vil bare lige sige, Britt, hvis man nu har lyst til, at vi skal komme ud og sende P4 Morgen på job, sådan som vi har gjort den her fredag, så kan man jo bare skrive til os.
1: Det kan man gøre ved at sende en mail på p4job@dr.dk, Mads.
0: Yes. Fang os på den mail. Skriv lidt om, hvad det er for et sted, og hvem I arbejder der, og hvad I laver, og så videre. Så kan det være, at det er jer, vi kommer ud og sender en omgang i morgenradio fra på et eller andet tidspunkt, når det passer ind i den store P4 Morgen på job kalender.
1: Det er altid nogle virkelig hyggelige og spændende, lærerige morgener, vi har.
0: Helt bestemt. Og prøv, altså, intet er for stort, intet er for småt. Vi har godt nok været mange steder efterhånden. Altså, skal vi prøve at ramme bare nogle af dem op?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Det er alt fra altså, 10-4 i dag, Midt- og Vestjyllands politi. Jeg har sendt fra en fodterapeut i Viborg. Vi har været ved bilhandleren. Vi har været ved... Ja, hvor har vi næsten ellers været? Mange steder.
1: Vi har også været ude ved en hækklipperfirma. Ja. Jamen, ved du hvad? Vi kommer langt omkring. Send os da en mail på p4job@dr.dk. Så kan du få et lod i puljen.
0: Lad os høre noget Onkel Cracker her med Follow Me, hvor klokken er 5 minutter i 10.

0: Klokken nærmer sig lige så stille. 10 der er radioavis på vej til dig lige om lidt. Vi er færdige med at sende P4 morgen på job. I dag fra Ringkøbing Blitz.
1: Det har virkelig været en fornøjelse. Vi har været her hos 10.4 hele morgenen, Mads. Vi sender stafetten videre efter radioavis. Det gør vi til formiddag på 4'eren.
0: Det er nemlig det, vi gør. Kan du have en skøn weekend, når du når så langt? Lad os høre lidt Scarlet Pleasure her med Sharma på Wide Awake. Vi lyttes ved.
1: Vi lyttes ved.

0: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb. Ifølge universitetet selv er der blevet hentet en større mængde data, og 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Universitetet kalder selv angrebet alvorligt, men fortæller også, at man stadig er ved at finde ud af, hvor omfattende det er, og præcis hvilke oplysninger hackerne har fået adgang til. Flere partier kalder det utilfredsstillende, at der var fejl i forsvarets første droneredegørelse om hændelserne ved Boris skydeterræn for et år siden. Blandt andet var det ikke kl. 20.20, der blev skudt mod droner, men mellem 20.06 og 20.08, hvor der i samme tidsrum var et passagerfly i luften. Og selvom det er godt, at fejlen nu er rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfreds med forløbet.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
2: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
0: Det sagde først Carsten Bach fra Liberal Alliance, og derefter Danmarksdemokraternes Dennis Flytkjær. Og selvom flere partier altså stadig er kritiske over for forløbet, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus ikke, der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, og det er en grad, så de er ved at blive en økonomisk hovedpine for flere kommuner. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser på et år steget med 150%. Og selvom borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så koster de altså også kommunen penge.
4: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det gør jo, det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen.
0: Han understreger, at kommunen ikke ønsker at tjene penge på vielserne, blot at få dækket de udgifter, der følger med. Og Dansk Erhverv er enig i, at gebyr er en god idé. Ellers risikerer man, at kommunerne sætter en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere. Og det vil koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
5: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
0: Og socialminister Monica Rubin skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. I første omgang står den på skyde, vejr og regn. Det klarer dog langsomt op fra vest, og der er udsigt til en hel del sol. Vi får mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen her kl. 10 var med Michael Olesen.
6: P4. Du

0: Det er fredag.
1: Ja, uha, det er dejligt.
0: Det er dejligt. Det har været en dejlig uge, og nu slutter vi den af med de to bedste timer på hele dagen.
1: Ja.
0: Vi har en fredag vente, hvor vi simpelthen sådan skal hygge os, fordi...
1: Jamen, vi skal virkelig hygge os.
0: Vi får besøg af hende her.

0: du har lagt sådan en lille smart ind i den. Ja.
1: Ved du, hvad den lyd, den hedder?
0: Spole.
1: Spole-spole-agtig hedder lyden. Ja, hun har lavet mange af den her kender vi også godt.
0: Absolut.
1: Det er Laugester, der kigger forbi.
0: Ja, hun kommer og spiller live lige her i studiet. Det er længe siden, vi har haft live musik, så det bliver virkelig dejligt.
1: Ja, men det gode er, at vi ved, at når musikerne kommer og spiller live musik, så bliver det altid mega godt, og vi får lov til at høre nogle af deres store hits, også nogle, der måske kan blive hits, i nogle lidt anderledes versioner, end dem, vi bliver præsenteret for i radioen. Det bliver skide godt.
0: Vi skal tale om Ella Augustas debutalbum. Vi skal også tale om hendes behov for at have en masse alarmer.
1: Ja.
0: Der minder hende om alt muligt i løbet af en dag. Vi skal også quizze, eller det vil sige, det er jo faktisk Ella Augusta, der skal quizze os, Thomas.
1: Ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med faktisk i virkeligheden.
0: Nej.
1: Men altså, det gode er, at her er vi jo på hold, og du kan godt lide at vinde, jeg kan godt lide at vinde.
0: Ja, så vi
1: så
0: går
1: på den måde, så føler jeg mig meget tryg ved, at vi har et fælles mål.
0: Vi er også nødt til at tale om elefanten i rummet.
1: Og det er ikke Morten Juhlmann og Pierre Emil Højbjerg på den centrale
0: midtbane. Det er gift ved første blik.
1: Ja, det er nemlig det, det er.
0: Det vender vi sammen lige om lidt. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Man ved godt.
1: Ja, du ved, hvad det er.
0: Det er gift til første blik.
1: Det er fuldstændig det, det er.
0: Og i går, der rullede 5. afsnit af det her program jo over skærmen.
1: Ja.
0: Jeg ved, du har set det.
1: Jeg har set det.
0: Jeg har set det.
1: Ja.
0: Og det er der sikkert rigtig mange andre, der også har. Vi er jo, nogen vil sige, usundt meget investeret i det her program.
1: Nå jo, men altså, vi kærer os jo om de søde mennesker, der er med i programmet.
0: Og de er så søde.
1: Og vi hæpper så meget på dem. Ja. De er jo nået til at flytte sammen fasen.
0: Ja, nu er hvedebrødsdagene for alvor over, ikke?
1: Festen er forbi. Bryllupsrejsen er overstået. Ja. Nu begynder hverdagen.
0: Og hverdagen kan jo bestemt også noget, men det er jo der, hvor man sådan lige... Ja, lige sådan for alvor begynder at slibe kanter.
1: Ja.
0: Er der noget særligt, du har bidt mærke
1: i? Kan du huske, jeg tror det var, da vi snakkede om, da det første program var løbet over skærmen, og snakkede om Torben og Michael.
0: Ja.
1: Det der med, hvor meget de minder om hinanden.
0: Ja.
1: Det fik vi jo bare bekræftet i går.
2: Og står jeg lige en parfumer. Var det sjovt, vi bruger mange ens. Den der har jeg også haft. Den der er en af mine yndlings. Det her er min yndlings. Men ligesom den der fra de år. Ej, hvor er det sjovt.
1: Og det fortsætter jo, det fortsætter.
2: Glas har jeg også. Det er min vandglas. Ej, hvor sjovt.
0: Nå. Men det er så sjovt.
1: Det er så sjovt. Og jeg var flad af grin. Den har jeg også. Den kan jeg også godt lide. De er jo bare... Det må jo være som at kigge sig selv.
0: Men er du ikke også lidt bekymret, Mads?
1: Jo, de minder for meget om hende.
0: Jamen, det krilleren mangler jo.
1: Jamen, de er friendzoned, du. Jeg er lidt bange
0: men
1: for
0: altså, jeg hæpper stadig helt.
1: Jamen, jeg hæpper så meget på dem. Jeg synes, de er. Jamen, jeg elsker dem. Ej, hvor synes jeg, de er fede.
0: Det er altså, de også. Vi blev også præsenteret for kombiterapi.
1: Ja.
0: Der, hvor psykolog Trine har parren inden. Først ligesom hver for sig, en af gangen, og så i par.
1: Ja.
0: Spændende samtaler, synes jeg. Meget store følelser. Særligt hos Markus og Cecilie. Der var store følelser på spil og en usikkerhed og sådan noget. Men det er faktisk ikke det, jeg har bidt mest mærke i.
1: Nej.
0: Det er, da Markus og Cecilie drager videre ud i verden. De skal i Tivoli.
1: Ja.
0: Så sker der det.
3: Skal du have hjælp?
4: Det ved jeg ikke. Hvor skal jeg have...
3: Op i skulder, op i samfundet herop. Så op i fanken i midten deroppe.
0: Vi er skydetaltet.
1: Ja. Klask.
3: Du er fandme tæt på,
4: mand. Er jeg ikke tæt på?
0: Oh.
3: Det ligner, at du skyder bedre, end jeg gør. Det er rigtig irriterende, kan jeg mærke.
1: Åh, nej.
3: Du har skudt bedre, end jeg har.
5: Hvor irriterende, mand.
0: Nu er Markus irriterende. Jeg håber bare, vi får en rigtig hyggelig aften.
1: Ja, jeg håber,
0: det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå, Cecilie.
1: Det er følelser, du.
0: Og der er noget konkurrencemenneske her i Markus.
1: Oha.
0: Han kan simpelthen ikke have, at Cecilie, som ikke lige har prøvet det før, hun skyder bedre, end han gør.
1: Nej, vi har jo bare bidt mærke i mange ting. Der er jo også mange anmeldere, der ser gift ved første blik.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Producer Simon gjorde opmærksom på Berlingskes overskrift på anmeldelse af gårdsdagens afsnit. Jeg læser bare lige op. Giv for første blik, kolon. Vi lærte mænd at sætte ord på deres følelser. Måske skulle vi have ladet være.
0: Det er der talt lidt for meget.
1: Det tror jeg lidt, anmelderen Sara Almberg synes, at der gør.
0: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvad er egentlig din anmeldelse? Er der noget særligt, du har lagt mærke til? Er der et af parerne, du sådan tror mere på eller mindre på efter at have set nu 5 afsnit af Gift ved første blik? Jeg må sige, jeg tror meget på Markus og Cecilie.
1: Ja.
0: Fordi der er nogle følelser, de har allerede fået kontakt til deres følelser. Ja. Der er noget, de er forskellige, men alligevel har de noget. Jeg tror på dem.
1: Lina og Jesper?
0: Ja, dem de er også et virkelig stærkt kort, men er det næsten for perfekt?
1: Det kan godt være. Altså, der er jo meget, der er reddet for Line, hvis hun bare har Red Bull klar til Jesper.
0: Ja, og det har hun jo.
1: Ja, det har hun.
0: Men fortæl lige, hvad tænker du? Del din gift ved første blik anmeldelse i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Vi elsker gift ved første blik.
1: Vi elsker dem alle sammen.
0: Vi kan simpelthen ikke være de eneste.
1: Nej.
6: Formiddag på 4'eren.
7: Send en sms til 1212.
6: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
7: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Vi elsker jo comebacks.
1: Ja.
0: Her i programmet, ikke?
1: Ja, jo.
0: Lad du mærke til det gedigende comeback, der var i Gift ved første blik afsnittet i går?
1: Sig lidt mere.
0: Christina og Frederik.
1: Nå, ja.
0: Altså, vi kan godt blive enige om, at temperaturen var meget, meget lunken på bryllupsrejsen.
1: Ja, det var...
0: De var i Dublin.
1: Ja.
0: Det regnede.
1: Ja.
0: Det var gråvejr.
1: Ja.
0: Og Frederik virker ikke som typen, der er begejstret for at rejse.
1: Nej, men han havde heller ikke rejst. Det var, sagde han jo også, han havde jo ikke rejst ret meget.
0: Nej,
1: så det var, altså, det var hans første... Udover en flyvetur til Bornholm, så var det hans første flyvetur.
0: Jamen, ja, ja, men det virkede også som om, at han var ikke sådan... Han var bare ikke tilpas.
1: Nej, han skal jo lige lære det jo, tænker jeg.
0: Ja, og lære det der med også at være to.
1: Ja.
0: Men så er de kommet hjem.
1: Ja.
0: Og nu synes jeg bare, det virker som om, de vil hinanden.
1: Ja.
0: Ikke? Nu er de slået håret ud i mere end en forstand.
1: Ja, han slog håret ud.
0: Det gjorde han, men der var Christina meget hurtig. Det behøver du ikke at gøre igen.
1: Nej, jeg kan også bedre lige ham med den knold der.
0: Ja.
1: Når det nu skal være det lange hår.
0: Men hvad var det, hun sagde, han lignede? Annika fra Pippi?
1: Ja.
0: Og det er måske heller ikke det kompliment, de fleste mænd iført skovhuggerskjorte.
1: Ved du et andet bevis, synes jeg på, at det går den rigtige vej?
0: Nej.
1: Det er jo, at han jo ender med at acceptere, at Christina... at de ligger og sover ved siden af, mens hun har en Brøndby-trøje på.
0: Ja, det er også...
1: Det var han jo ikke begejstret for.
0: Men han kan jo tage den af hende.
1: Det kan han jo.
0: Ikke? Det er der en god grund til at tage den af hende.
1: Ja, det kan man sige.
0: Noget andet et spørgsmål, der rejser sig i mig,
1: ja.
0: Mads, efter femte afsnit, det er, affaldssorterer man ikke Randers?
1: Det virker det jo ikke til. Det kan jeg bare ikke forstå.
0: Ej, jeg tror altså... Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej, det tror jeg heller ikke på.
0: Hvad man ikke gør. Det må da være.
1: Skal alle kommuner ikke affaldssortere?
0: Ja, det troede jeg da også.
1: Men jeg ved, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man affaldssorterer, og hvad man skal affaldssortere. Ja. Men jeg synes nu da nok, at alle har affaldssortering i et eller andet omfang.
0: Okay, nu har jeg faktisk lige fundet et kommentarspor på Facebook, hvor den skriver, Michael må være den eneste i Randers, der ikke affaldssorterer. Alle vi andre har minimum 4 skraldespande.
1: Aha, okay. Ja.
0: Måske er vi ude i, at bare fordi du har 4 skraldespande, er det jo ikke det samme, som du affaldssorterer.
1: Torben var vild med det der med ingen affaldssortering.
0: Og jeg må sige, at jeg kan godt forstå Torben.
1: Men der er jo meget, man skal tænke over, når man står der med sit skrammel.
0: Det er godt for miljøet, men det er da ved Gud bøvlet.
1: Hvad glæder du dig mest til at få svar på i næste uge?
0: Jeg glæder mig meget til at forhåbentlig opleve, at Cecilie får fortalt Markus, hvordan hun har det.
1: Ja.
0: Sin usikkerhed.
1: Ja.
0: Det fylder meget.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er bedre at få det sagt.
1: Det tror jeg, du har jo ret i.
0: Skal vi lige prøve at sætte nogle procenter på?
1: Nå,
0: hvor meget tror du på, procent, giv lige procent, hvor meget tror du på Michael og Tom?
1: Altså på, at de ender med at forblive sammen? 20.
0: Man har lyst til at sige 100.
1: Jeg har lyst til at sige 100, men jeg tror det ikke.
0: Frederik og Christina?
1: Jamen det er en 50 lige nu.
0: 50%?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay. Markus og Cecilie?
1: 70.
0: Okay, der sniger jeg mig op på 85.
1: Der er du på 85.
0: Så ligner
1: det vil sige, du er ikke helt uenig i mine første to?
0: Nej, det er ikke. Okay. Lina og Jesper?
1: Jamen, der er jeg også på 75.
0: Jeg tror godt, de kunne gå hele vejen.
1: Okay.
0: Det tror jeg. Ej, jeg synes, det virker, det virker godt.
1: Jamen, det virker meget godt. Nej, jeg glæder mig allerede til torsdag.
0: Det gør jeg også.
1: Vi skal faktisk ikke sove så mange gange, før det bliver torsdag.

0: Arcade Fire, everything now. Nu skal du få en omgang regionale nyheder for dit distrikt. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Ringkøbing Fjord Museum lukker og slukker. Ringkøbing Fjord Museum har taget konsekvensen af mange års svigtende besøgstal og trækker nu stikket på det 104 år gamle museum. Beslutningen har ikke været let, men baserer sig på mange år i drøftelser og kolde fakta. Antallet af gæster på museet har gennem mange år været for lavt, og anmeldelserne har vist, at stedet lader meget tilbage i forhold til forventningerne fra nutidens museumsgæster, siger forperson ved Ringkøbing Fjord Museum, Lisbeth Walter. Ringkøbing Museums sidste åbningsdag bliver lørdag den 31. oktober. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
2: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til en ekstra tur på skolebænken. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud og være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
2: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det er tredje skoleår, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Kraup.
5: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
2: Det klarer efterhånden op vestfra med en del sol og temperaturer mellem 15 og 17 grader.

0: on Miss. Dejligt besøg her i studiet. Velkommen i formiddag på 4. eller Augusta.
1: Tak.
0: Sanger og sangskriver er jo blevet spillet meget, meget flittigt her på P4 de sidste par år. Og du skal også ud og spille en masse koncerter her i oktober. Og i august, der udgav du dit debutalbum Lilla. Kæmpe tillykke.
1: Tusind tak. Det altså, er så godt herude.
0: Jeg har set billeder af, at håret matchede Lilla.
1: Ja.
0: Det er som om, det ikke er så lillet længere.
1: Jamen, det var jo sådan en toning, jeg fik lagt i.
0: Okay.
1: Så det er ikke lige så kraftigt længere, men det var det virkelig for et par uger siden.
2: Okay. Får den lige en ekstra tur, inden du skal ud på scenerne?
1: Ja, den fik faktisk lige en ekstra i går.
2: Okay, men giv den mere, eller? Giv den mere. Det kan godt tåle
1: den,
2: meget
1: den
2: mere.
1: Den er svag, så det er fair.
2: Det kan tåle meget mere.
0: Eller, Augusta, hvornår ringede din første alarm i morges?
1: Den ringede simpelthen klokken 4.
0: Huha.
1: Yep. Det var en puha.
0: det var en af de hårde. Det tror jeg, det vil være for os alle sammen.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke den eneste alarm, du har. Eller da vi snakkede med dig inden programmet, så siger du, at jeg har måske 20 alarmer om dagen. Hvad bruger du 20 alarmer til?
1: Jamen, det er fordi, at jeg er et menneske, der virkelig har brug for struktur. Og jeg er ekstremt dårlig til struktur, så det er en rimelig dårlig kombination i mig selv. Så jeg bruger simpelthen mine alarmer til alt. Når jeg skal ud af døren, når jeg skal børste tænder, altså når jeg har aftaler og møder 5 minutter før jeg skal stå op. altså sådan, det er virkelig voldsomt.
0: Og dine alarmer, de plejer jo at lyde sådan her. Cake by the Ocean.
1: Yep.
0: Hvorfor lige den?
1: Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså sådan, og det er sjovt, fordi jeg tror ikke, det er mig selv, der har valgt den sang. Lige pludselig, så var det bare den sang, jeg vågnede til. Og jeg ved ikke, om der er en eller anden, der har været inde og ændret den i mine alarmer.
0: Nej.
1: Men jeg har haft den et godt... Altså, jeg tror over et år i hvert fald.
0: Okay.
2: Men det er jo ikke sådan, du... Altså, du skiftede den ikke, men dine tre roomies, de er blevet ret trætte af den.
1: Ja, så nu... De tog min telefon forleden, og så ændrede den, så var jeg sådan, okay, jeg skal nok give mig på den her. Men jeg var også selv træt af den. Men kender jeg ikke det? Sådan, jeg
2: jo.
1: Kunne ikke få mig selv til at ændre den.
2: Jo,
0: ja. Nej, for der er også noget genkendeligt i, du ved, at nu skal jeg et eller andet.
1: Jamen, det er det.
2: Det har måske kommet til at betyde noget særligt for dig i virkeligheden.
1: Ja, den har et specielt plads i mit hjerte.
2: Ja, præcis.
0: Men handler det, de der alarmer, handler det også om kontrol? Altså at vide præcis, jeg ved, jeg har styr på det, fordi når alarmen ringer, så skal jeg det her.
1: Altså 100%. Det er totalt det bunder i.
0: Mm.
2: Altså når du sådan sætter alle de der alarmer der, Ella, er det så dagen inden, du sætter, så jeg skal op der, så skal jeg spise morgenmad der, jeg skal det der for at kunne det, så skal jeg ud af døren, der skal lige, altså, er det sådan en helt struktureret plan, du laver dagen inden?
1: Altså, fuldstændig. Det er meget sådan i rækkefølge, og der skal stå meget specifikt, hvad det er, jeg skal gøre, og jeg har skrevet det sådan nogenlunde sådan pænt op, så jeg ikke bliver forvirret. Men ja, hvis man kigger dem igennem, det er lidt crazy. Nogle vil nok sige, at jeg overdriver, men, men det er virkelig sådan, jeg får mig selv til at fungere.
0: Endnu en gang velkommen i formiddag på 4. eller Augusta. Vi skal quizze. Vi skal selvfølgelig høre dig spille live. Vi skal også tale om ADHD. Men først skal vi så ikke høre den der alarmsang?
2: Jo, måske. Hvis jeg kan få lov til at spille den der
0: alarmsang. Ved du hvad, det kan du. Skal jeg hjælpe dig?
2: Ja, gør det lige.
0: Jeg
2: gør det lige.
0: Nu skal du se her. Så gør jeg lige sådan der.
2: Sådan. Ja,
0: så kan vi
2: okay.
0: Spille den.
2: Jeg kan godt trykke på knappen. Øjeblik.
0: Gør det.

0: Eller Augustas tidligere alarmsang Kick by the Ocean. Og det er også vores gæst, sanger og sangskriver Ella Augusta. Ella, du er jo meget åben om, at du er en af mange, som har en ADHD-diagnose. Lige om lidt, så skal vi høre din nye sang, som blandt andet handler om netop det her med at have ADHD. Sådan en diagnose, der har man jo tit måske en mistanke om, at der er et eller andet, før man ligesom får sat et markat på. Hvis du sådan tænker tilbage på den dag, du fik diagnosen, hvordan foregik det så?
1: Jamen, altså, jeg kan bare huske, at jeg var virkelig lettet, at jeg skulle igennem nogle prøver for ligesom at finde frem til, om jeg havde det. Og jeg kan bare huske, at jeg fandt ud af, ligesom sådan, eller fik en sådan diagnose på, hvad det var. Jeg ligesom følelsen, der var sådan anderledes for mig, og måden, jeg ligesom tænkte og fungerer på. Så fik jeg det simpelthen så rart, for jeg var sådan, okay, så jeg er ikke den eneste, der har det sådan her. Og så mødte jeg bare virkelig mange lige pludselig, som også havde det, hvor vi kunne lige pludselig relatere til hinanden, og det var bare, det var en ret syg følelse.
2: Havde du indtil da sådan følt dig alene med den der følelse af netop, hvorfor har jeg det på den her måde? Altså?
1: Det havde jeg virkelig meget, især i folkeskolen. Fordi der kunne jeg mærke, at sådan, jeg var meget bagud end alle de andre, og jeg skulle virkelig have forklaret ting, altså 10.000 gange, før det gik ind i mit hoved, hvor alle mine andre klassekammerater, de var bare sådan, yes, okay, så går vi i gang med opgaven, efter at have forklaret den én gang. Det synes jeg var lidt svært.
2: Følte du dig dum?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk, og det var virkelig nederendt at gå rundt med den følelse, og jeg har blandt andet skrevet en sang, der hedder Udulig, som også handler om det, og følte, at sådan, altså, hvorfor dur jeg ikke til det her, som de andre gør?
0: Hvem bragte dig ligesom på sporet af, at du måske skulle prøve gennem en udredning for at finde ud af, om der var et eller andet på spil?
1: Jamen, det var min mor, jeg er ret sikker på, ja.
0: Har du selv tankerne om, at der var et eller andet ved dig, der var så meget anderledes end så mange andre?
1: Ja, jeg kunne godt mærke, at sådan, når jeg snakkede med mine venner, så var der mange ting, vi ligesom ikke var ens om. Så jeg havde lidt på fornemmelsen af, at sådan, okay, jeg stikker lidt meget ud på nogle punkter her.
2: Da du så får diagnosen for at vide, jamen prøv at høre, eller det er jo fordi, du har ADHD. Hvad sker der så inde i dig? Altså, du siger, du bliver lettet, men er det også bare sådan, kan du på en eller anden måde bruge det aktivt?
1: Altså, jeg gik virkelig hjem og undersøgte, sådan, hvad er det her præcis for noget? Og så fandt jeg ud af, at der er noget, der hedder hyperfokusere, og det kunne jeg se mig selv virkelig meget i. Og det bruger jeg virkelig som en fordel, altså i forhold til det her med, at jeg jo laver musik og skriver sange. Der kan jeg virkelig sådan, når jeg først er interesseret i noget, så kan jeg bruge sådan ualmindelige mange timer på det. Og det bruger jeg virkelig som en, jeg vil kalde superkraft og fordel. Sådan, det er jeg meget glad for, at jeg kan.
2: Og lige præcis den der følelse af, at ADHD kan være en superkraft, det skal vi tale meget mere om. Men nu skal vi høre det, vi hele taler om, din nyeste single ADHD. Fra det helt nye album Lilla, eller Augusta, har Viggo Bandholm med på keyboard. Men her får den altså live i formiddag på 4'eren. Den her sang hedder ADHD.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Lige før, Malte Ebert, der hørte vi jo din eller Augustas nye sang ADHD Live, og det er jo et af numrene på dit debutalbum. Vi talte også før musikken om det her med ADHD, da du fik diagnosen, og du nævner det lidt som sådan en superkraft. Hvordan egentlig, altså ville du være en anden musiker, hvis du ikke havde ADHD?
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål, men altså det vil jeg selv tro, jeg vil være, og spørgsmålet er, om jeg overhovedet ville være musiker, hvis jeg ikke havde det. Det ved jeg ikke. Altså, det, jeg tror, en stor del af sådan... Altså, en kæmpe del af mig er jo at skrive sange. Og jeg ved ikke, om jeg ville være, eller sådan kunne fokusere lige så meget på det, hvis jeg ikke sådan havde det der hyperfokusering, som jeg har på grund af min ADHD.
0: Ja, og det nævner du jo som sådan en superkraft. Det der med, at du kan sætte dig, og så kan du bare gå i gang, og så bliver du bare ved.
1: Ja.
0: Men hyperfokusering kan vel også nogle gange være alt andet end superkraft. Altså hvis man sådan, hallo, eller det, vi skal lige noget andet, men du er fokuseret. Ja. Kan du genkende det?
1: Ja, men det kan jeg både genkende, men hvis du spørger alle, som kender mig, kan helt sikkert også genkende det. Altså både tilbage i folkeskolen, men også altså stadig. Sådan, det er klart, det går meget op og ned og i bølger.
0: Ja, det synger du faktisk også om i sangen ADHD. Det går op og ned og op igen. Ja. Så nogle dage en superkraft, andre dage måske det modsatte.
1: Præcis.
2: Kan du se, at ADHD giver dig noget anderledes, når du kigger på mange af dine andre kolleger i musikbranchen?
1: Jeg tror måske, der er lidt mange, der har ADHD i musikbranchen. men altså, alle mennesker er jo forskellige, så... Jeg vil sige, at jeg er nok ikke ens med nogen.
2: Når du så sidder og arbejder med de der sange, eller hvor længe kan du blive ved? Altså, når du er inde i den der zone af hyperfokusering, hvor længe knokler du så på?
1: Altså, det er virkelig forskelligt, men jeg kan sagtens sidde rimelig en god del timer og bare glemme tiden. Så når jeg først er gået i studiet, så glemmer jeg tit, hvad klokken er.
0: Og hvis alarmen ringer?
1: Så glemmer jeg ikke, hvad klokken er, og det er derfor, jeg har mine alarmer. Det er da præcis derfor, jeg har dem.
0: Præcis, du skal også lige huske at få noget aftensmad, og du havde faktisk også en aftale kl. 20 og på den måde.
1: Ja.
0: Det her, det var jo første time af dagens formiddag på 4'eren. På den anden side af radioavisen, der tager vi sjovt nok hul på den sidste. Den byder på en form for musikquiz. Eller Augusta kan skal quizze os.
2: Ja, det er jo Eller Augusta, der kender sådan formatet for quizzen, ikke?
0: Vi skal også have mere live musik, og så skal vi også have indsamlet en omgang arbejdsbummerter. Og du bliver heldigvis hængende, og det er vi så glade for. Okay, så tager vi lige Beyoncé her.
2: Ja, det lå i playlisten som mulighed. Det synes jeg var meget fedt.
0: Yes.

0: har brug for du.
1: Vi skal have en radioavis. Klokken, den er blevet 11.
2: Iltsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at iltsvind topper, men i år er det samlede areal svundet ind fra august til september. Og det kommer lidt bag på Jens Wivler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
3: Jeg var lidt overrasket over, at vi rent faktisk havde et formindsket areal, og i hvert fald, at arealet var, altså vi taler trods alt om en fjerdedel mindre areal, der berørte iltsvind, end det var i august.
2: Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får iltsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Wivler Hansen.
3: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også vil være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
2: YouTuberne Oscar og Elias Holes selskab er idømt en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det drejer sig blandt andet om en YouTube-video, hvor brødrene viser, hvordan man smugler alkohol ind på festivaler. Forbrugerombudsmanden, der har anlagt sagen, mener, at de i videoen opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til interview, men indrømmer i en YouTube-video, at de har brudt markedsføringsloven. Men de nægter sig skyldige i at opfordre til farlig adfærd med alkohol.
4: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
2: Og retten har ved udmålingen af bøden lagt vægt på selskabets omsætning og det store antal visninger, videoen havde. Der er også lagt vægt på, at brødrene fjernede videoen igen, og at det er 3 år siden, at den blev lagt op. Østjyllands Politi vil nu undersøge, om 2 overfald på yngre kvinder i Risskov ved Aarhus med 2,5 måneders mellemrum kan hænge sammen. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt, og i mandags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun fik vristet sig fri. Politiet siger dog, at det er for tidligt at konkludere, at overfaldene hænger sammen. Flere kvinder har på det seneste henvendt sig til politiet, fordi de er utrygge, og derfor bliver der sat ekstra patruljer ind i området de kommende dage. I første omgang står det ind på mest skydevejr og også regn. Det er dog efterhånden ved at klare langsomt op fra vest, og der er udsigt til en del sol senere. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Mads Tyrsted.
1: Og vi har stadig selskab af dig, eller August, og vi har talt om ADHD, om at der var meget, der faldt på plads, da du ligesom fik den diagnose, hvordan du bruger den aktivt i din sangskrivning, din musik. Så hørte vi selvfølgelig også sangen ADHD fra dit nye album. Den næste halve times tid, der skal vi quizze lidt.
2: Jeg elsker en god quiz.
1: Ja, det gør du, og vi skal også have mere live musik. Men eller det er sådan, at her i programmet, der har vi en fredagstradition, hvor vi sådan lige indsamler små fejl, kiks, ting vi begår, når vi er på arbejde, som vi måske ikke, det var måske ikke lige det heldigste.
2: Det var ikke meningen, men...
1: Det var ikke lige meningen.
2: Nej, men...
1: Så visker vi ligesom tavlen ren og siger, nu går vi på weekend. Har du som musiker oplevet sådan en bøf, hvor du tænkte, det var ikke så heldigt?
3: Ja, det har jeg. Og det var deres billede i Vordingborg.
1: Ja.
3: Så kom jeg simpelthen til, sådan, når jeg ligesom råber, hej, det er godt. Og så kom jeg simpelthen til at råbe, Viborg.
1: Hej, det er godt, Viborg. Og så blev du stille.
3: Der blev super stille. Der var ikke specielt meget sådan jubel og klap. Men så prøvede jeg at redde den, fordi min pianist hedder Viggo. Så sagde jeg, hey, Viggo.
1: Hej, Viggo. Så bliver den, ja, okay. Nå, hej, det er godt, Viggo.
3: Ja, ja den fik jeg ikke sat så godt i mål.
1: Men gik det op for dig lige, altså i det sekund, du havde sagt Viborg? Det er ikke rigtigt, det her.
3: Yep.
1: Eller var det jeg... første, der blev stille?
3: Nej, jamen, det var da jeg så to piger sådan, kigge lidt sådan på hinanden. Sådan, wow.
1: Ved hun ikke engang, hvor hun er?
3: Nej. Det var virkelig forfærdeligt.
2: Det kan vel også være svært i et langt og travlt turprogram, og nødvendigvis lige huske, hvor man er på hvad for nogle dage, og det ene med det andet.
3: Ja, og især en som mig, som ikke er så super god til geografi. Så ja, det var lidt en fail.
2: Det er bare række hånden op, eller sige, det er også mig. Min geografi er helt galt. Altså, yeah. der er ikke så meget. Ja.
1: Jeg er sikker på, at du er tilgivet, og det bliver vi jo alle sammen, fordi der bøffer, vi laver. Inden klokken den er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdskiks fra ugen ind. Det er jo vores måde at sige, at du er ikke alene. Det skal nok gå. Indbakken den er altså åben på 12.12'eren og i talebobben i det her lød.
2: Ja, sådan er det.
1: Bommer, der sker jo for os alle sammen, og når de sker, så kunne man jo godt ønske sig, at man lige kunne spole tiden tilbage.
2: Jeg har tænkt meget, jeg enten går baglæns eller putte altså livet ind i en VHS-maskine og så spole tilbage.
1: Ja.
2: Gør det baglæns, forfra.
1: Baglæns. Men nu skal vi jo høre et nummer, der hedder Baglæns. Vi skal høre, hvordan det lyder, når Viggo, altså ikke Viborg, men Viggo Bandholm sætter sig ved tasterne på keyboard, eller Augusta bag mikrofonen synger kæmpe hittet Baglæns live.

0: Sådan, der fik vi Baglæns med Ella Augusta. Det er jo fredag, og det er altså dejligt. Ella Augusta er besøg lidt endnu, weekenden på vej, og nu skal vi... Vi har godt nok teaset meget for det. Vi skal quizze.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu.
1: Eller vi har jo bedt dig om at udvælge tre sange. Det skal være din favoritsang, din absolute hadesang, og så en guilty pleasure-sang. Altså den der sang, man virkelig godt kan lide, men man må ikke sådan er super stolt af at indrømme, at man virkelig godt kan lide. Så vi synes jo egentlig selv, det er sådan en rimelig simpel opgave, der er givet, og vores opgave, Louise og jeg...
0: Er den simpel, så... synes du?
1: Nej, altså ellers opgave var ok simpel. Vores opgave bliver måske mere svær. Vi skal så ligesom gætte, hvad for en af de der tre sange, du har med, de passer i for nogle kategorier. Var det svært at vælge nogle sange?
2: Jeg føler faktisk, de kom ret hurtigt til mig.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det føler jeg faktisk.
0: Okay, det var sådan easy peasy.
1: Tror du, at svarene kommer lidt til os?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke. Har du en af dine egne sange med, som en af de tre?
2: Jamen, jeg overvejer det godt lidt.
0: Skulle det så være elsker, hade eller guilty pleasure?
2: Ja, men det skulle nok være en... det ville sygt, hvis det var en guilty pleasure.
0: Ja.
2: Det ville være crazy eller en hade. Ja. Måske en elsker.
0: Okay, men okay, men du har ikke en af dine egne sange med.
2: Ej, det ville simpelthen være for kriminelt.
0: Altså, nu kan jeg godt se, at producer Simon har skrevet sådan noget med, skal vi lige aftale en præmie eller en straf? Men det kan vi jo bare beslutte, at vi ikke, at der ikke er nogen straf, hvis vi ikke gætter det.
1: Ja, ja, altså, det er jo også, der
0: synes laver... Synes du, der skal være en eller anden straf?
2: Jamen, det kunne godt være.
0: Ja. Hmm?
3: Har du 20 englehop.
0: 20 englehop. Åh, Gud, fader bevares. Nå, okay, fair nok.
1: Ja, jamen, fair nok.
0: Vi tager 20 englehop, hvis vi rammer ved siden af.
1: Du tager dem med, Simon. Sig
0: ja,
1: det bare.
0: Simon hjælper. Du har tre sange med. Hvad er den første sang, vi skal høre, Ella?
2: Den første sang er Never Say Never af Justin Bieber.
0: Okay. Ja.
1: Ja, okay.
0: Meget svært at placere her, synes jeg faktisk.
1: Din sang nummer to, eller?
2: Min sang nummer to er Dance Monkey af Tones and I. Dance for me, dance for me,
1: dance for me, Den kan jeg godt lide.
0: Ja, det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
1: Nej, det kan jeg godt lide.
0: Jeg er måske mere ude i... Nå, jeg...
1: Nej, jamen, vi voterer om lidt.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja.
0: Den sidste sang, eller hvad er
2: det? Sidste sang, det er Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, af Lea Abjørk.
0: Okay, anden stil. Og vi venter i spænding.
2: Spændingen stiger.
0: Ja, det skal jeg lige love for.
4: Jeg begynder at fryse, når dit navn popper op, selvom jeg har en anden, der vil varme mig. Selvom jeg har en
0: anden, der vil varme mig.
1: Gud, det er svært.
0: Det er godt, vi lige har lidt tid, ikke?
1: Er det godt, vi har, altså...
0: Så vi har altså Never Say Never med Justin Bieber. Så har vi Tones and I med Dance Monkey, som Mads allerede har erklæret. Den kan han rigtig godt lide.
1: Ja, jamen, det betyder jo ikke, at Ella kan lide
0: Eller Gustav står med total stone face. Hun afslører ikke noget.
1: Kæmpe punkt.
0: Og så har vi Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eibjørk.
2: Eibjørk.
1: Okay, og en af dem...
0: Helt utrolig smuk.
1: En af dem er Ellas hadesang. En af dem er en eller elsker, og en af dem er en guilty pleasure.
0: Ja, om lidt, der skal vi se, om vi kan gætte, hvad der er hvad. Her kommer Lasse Skriver, Everyday Life. Lad os lige få udelukket. Ja. Han er ikke en af dem.
1: Han kommer her.

0: Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med

0: Jeg synes, det er vanvittigt svært, det her,
1: ja. Mads. Er du ude i, at vi skal lave sidste minuts ændringer?
0: Nej. Det er dumt. Det er dumt.
1: Skal jeg lige rekapitulere, som det så flot hedder? Ella Augusta havde taget tre sange med til os. Den ene, det var den her, Never Say Never, Justin Bieber og Jane. Sang nummer to, hun havde med, det var Tones and I med Dance Monkey. Og så tredje sang, Hvad hvis jeg dør, og jeg ikke engang ved det, med Lia Eibjørk.
0: Eibjørk.
1: Og vores opgave var jo så at finde ud af, hvad er Ellas yndlingssang, hvad er hadesangen, og hvad er guilty pleasure?
0: Ja. Ja.
1: Hvor skal vi starte?
0: Ja, men jeg synes, vi skal starte med hadesangen.
1: Okay.
0: Og det er bare fordi, altså nu ved jeg ikke, men jeg synes, jeg kan se nærmest sådan en nervøs trækning.
1: Okay, ja, du aflæser.
0: På Ella ved Tones and I, Dance Monkey. Det er måske også, fordi jeg selv har det sådan, og det kan man jo godt blive farvet af.
1: Ja, det kan jo falde lov til at stå med selv i to, kan jo.
0: Ja, og jeg vil jo egentlig gerne lige høre den igen, Mads.
1: Nå,
0: Kan du fikse det?
1: Altså, jeg kan
0: Jeg prøver lige at se, om jeg kan.
1: Vi kan jo lige forsøge. Er det fordi, du vil lige aflæse igen, om hun sådan...
0: Jamen, det synes jeg bare... Kunne vi lige tage... Den der. Ja. Kan du lige prøve at spille den, der ligger der?
1: Det var noget
0: altså, med, jeg synes, jeg bliver lidt irriteret. Men du er jo ret vild med den. Du er jo
1: ret vild
0: med
1: den. Jeg synes, det er fint.
0: Så tror du, at det er hadesangen, eller hvad tror
1: Jamen,
0: du?
1: Jeg går med på budet om, at det er...
0: Okay, vi siger, det er din hadesang.
2: Må jeg godt svare nu?
1: Ja, du må gerne svare.
2: I har sgu ret.
1: Sådan. Ej, og det er jo sjældent, vi kan få lov til det her ved os selv.
0: Yes. En rigtig.
1: Okay.
0: Men så er vi jo nede nu med Never Say Never, Justin Bieber.
1: Ja.
0: Og så har vi jo selvfølgelig også... hvad var den hed? Hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, med Lea Eibjørk.
1: Ja, vi tror jo Never Say Never, ikke? Det med Justin Bieber, det tror vi er en guilty pleasure.
0: Ja, og der kan jeg jo blive sådan, hvorfor er Justin Bieber en guilty pleasure? Men det vil jeg jo glæde mig til at høre dig fortælle. Er det her din guilty pleasure?
2: Ja!
1: Ja!
2: Ej, hvor er du? Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål, hvorfor. Jeg tror bare sådan, jeg elsker den her sang. Men det er bare ikke en, jeg vil blære mig med at elske. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Fair nok. Men det skammer du dig?
2: Nej, jeg skammer mig ikke.
0: Nej, det synes jeg heller ikke, man skal.
1: Det skammer det heller ikke.
2: Jeg er stolt indeni. Men,
1: Stolt believer indeni.
2: Det er jeg.
1: Så har vi jo også, kan vi jo også rose os selv for, at hvis jeg dør, jeg ikke engang ved det.
0: Jeg synes, vi skal vente med at spille den.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Fordi jeg skal ikke næsten...
1: Må jeg lige spille noget andet, så?
0: Nå ja! Så, hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eibjørk? Det er dit total favoritnummer lige nu.
2: Det er det faktisk.
0: Hvorfor?
2: Det er meget sjovt, fordi at den her sang, den er jo kommet ud i dag.
0: Ja.
2: Men jeg vil allerede sige, at det er min yndlingssang, fordi at jeg har hørt den før. Hun spillede den for mig for sådan noget tid siden, og den sang havde bare sat sig fast i mit hoved. Så jeg har gået og ventet på, at den kom ud, og jeg kan høre med det samme, om en sang bliver min yndlingssang, og det er den her allerede. Altså, hun synger den så smukt, og den er så fin og rørende, den her sang, og hele opbygningen af sang er bare sådan fantastisk.
0: Ella Augusta, tusind tak for besøget, og tillykke med dit debutalbum.
2: Tusind tak.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Selvom forsvaret får politisk kritik for hele forløbet omkring dronehændelsen sidste år på Borges skydeterræn, så har de lokale ikke mistet tiltroen til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på skydeterrænet. Forsvaret har blandt andet fået kritik for at oplyse forkerte tidspunkter for, hvornår der blev skudt i den 24. september sidste år. Det er senere kommet frem, at skuddene blev afgivet, mens et passagerfly passerede over skydeterrænet. Men det får ikke næstformand for Borges Sogneforening Martin Iversen til at miste tilliden til forsvaret.
3: Det er klart, at hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage internt i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
2: Heller ikke Brita Tusholt, der arbejder i Borgeshallen, er utryg ved, hvad der foregår i skydeterrænet.
4: Der var meget snak hernede imellem borgerne, og nogen var måske mere bekymret som andre. For mit vedkommende, jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme.
2: Der skal gælde de samme regler for anklagere, som der gør for dommere, når det kommer til at bære religiøse og politiske symboler i retsmøder. Det skriver justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet i et skriftligt svar til Ekstra Bladet. Diskussionen kommer af, at anklager Sara Siddiqui fra statsadvokaten i Viborg på LinkedIn har skrevet, at hun var stolt over at være den første anklager i Danmark, der bærer tørklæde. Hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt, lyder det fra justitsministeren. Og så en vejrudsigt for Midt- og Vestjylland. Det klarer efterhånden op vestfra med en del sol, temperaturer mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest, der sidst på dagen drejer til omkring syd. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, bortset fra stedvis dis eller tågebanker i løbet af natten.

0: Ammes.
1: Yeah.
2: Sorry.
1: Jeg vil gerne skrifte.
2: Hvad vil du gerne skrifte?
1: Nå, men ja, altså, det har faktisk for mit vedkommende været en OK uge, hvad hensyn til at undgå at begå mere eller mindre store fejl på arbejdspladsen.
2: Ja, det synes jeg da. Det har jeg faktisk godt bemærket.
1: Jeg har det ikke. Men der var dog lige den dag, hvor jeg stod og ventede på, at Nina Høgsberg fra Radioavisen ville sætte intro-jinglen til formiddag på 4'eren på.
2: Og så kom du lige en 3-4-5 minutter forsinket i tanker, altså, men det er faktisk dig, der skal trykke på den.
1: 3-4 sekunders forsinkelse kom jeg til at tænke på. Gud ja,
2: det er jo mig.
1: Ja. Så, men det er jo dernede i den afdeling, det er for min uge.
2: Vi var bagud hele programmet.
1: Ja.
2: 5 sekunder. Vi manglede den.
3: Nej,
1: fuldstændig. Men du har været fejlfri igen jo.
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Har du ikke det?
3: Nej, det tror jeg da bestemt ikke, jeg har. Men jeg synes, det burde være din opgave at fremkalde mine fejl.
1: Altså, jeg hæver dig jo.
3: Der var der også den dag. Nej, jeg vil faktisk sige, jeg har følt mig lidt off i dag.
1: Har du det?
3: Ja.
1: Nå, det har jeg slet ikke tænkt over.
3: Jamen sådan noget, så glemmer
1: Jeppe
3: jeg.
1: Lydmand Jeppe, han nikker.
3: Han synes også, jeg har været
1: helt off.
3: Nej, men sådan, du ved, kender du ikke det der, hvor man sådan tænker, gud, hvorfor glemmer jeg det? Eller, du ved da godt, hvad vi skal. Og
1: men ved du hvad, Louise?
3: Nej.
1: Alt forladt.
3: Tak.
1: Nu er det weekend lige om lidt, og du skal ikke gå på weekend med dårlig samvittighed og være ked af det. Og,
3: tak.
1: Og det skal du ikke.
3: Jamen, det har jeg heller ikke tænkt mig, fordi man kan jo altid melde ind med sine små kiks i løbet af sådan en arbejdsuge. Det kan man gøre i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Det der, du lige har brug for at slippe inden det weekend, noget du har bedrevet små, store fejl på job, send det ind til os, fordi på den måde, der visker vi i fællesskab tavlen ren og siger, prøv at skidt pyt. Det går jo nok.
1: Ja, det går nok. Du skal ikke gå have det dårligt. Vi skal også kunne komme glade på arbejde på mandag. Vi visker tavlen ren. Op med hovedet, vel.
3: I sidste uge, der gik Maiken fra Kolding faktisk til bekendelse, Mads.
1: Ja.
3: En af mine bomber, der var, der som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, jeg fandt fejlene, og herefter fortalte jeg chefen, at det simpelthen var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven. Det var faktisk så gralt, at jeg sagde til ham, at han skulle ses om efter en anden. Det viste sig, at han var gift med hende.
1: Nej!
3: Og det er jo det er meget uheldigt.
1: Nej.
3: Hvordan? Der vil man gerne kunne spole båndet tilbage. Tiden tilbage. Gå baglæns og sige, det mente jeg ikke.
1: Nej, men det er også synd for Maiken. Det kunne hun jo ikke, hvis hun kommer ind som IT-supporter udefra og skal hjælpe. Det kan hun jo ikke vide.
3: Nej, det kan hun da ikke.
1: Men det kan du se i museholdet.
3: Jeg ved, hvad chefen er gået hjem og har sagt til konen.
1: Der er noget vi skal snakke om. Enten der er noget, vi skal snakke om, som i den måde, du udfører det arbejde på, eller der er noget, vi skal snakke om. Hende der, IT-supporteren Maiken.
3: Hun er ude. Men fortæl lige, har du lavet en lille bøf på job? Stor bøf. En eller anden slags.
1: Mellembøf.
3: Mellembøf, ja. Små fejl, kiks, ting, du har sagt til nogen, du ikke skulle have sagt til dem, eller fik sagt det på en forkert måde, sendt en mail forkert et sted. Det kan være hvad som helst. Send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Skrev du hej Jørgen i mailen til John? har du bestilt alt for mange varer hjem, så I nu har mælk på tilbud i det næste halve år?
1: Kom du til at fylde halvkold kaffe i termokanderne til, at du skulle afholde møde, og da kunden så skænker op, og så er vi at spytte kaffen ud af, fordi det er bare kold kaffe?
3: Vi samler ind, vi bekender kulør, vi indrømmer vores små fejl, så byd ind igen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

Har du lavet en arbejdsbommert på job, som du gerne vil dele, så vi kan viske tavlen ren i fællesskab, så send den ind i en sms til 1212. Der begynder du med P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive ved at taleboblen i det her lyd. Altså, hvad er gået galt i løbet af ugen, mens du er på arbejde? Små som store ting. Det hele er velkommen i indbakken.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Vi har åbnet op for vores helt egen arbejdsbummerbrevkasse. Bekendelsesbrevkasse.
1: Bekendelsesarbejdsbummerbrevkasse.
0: Ja, den her fredag formiddag. Der er lidt forskelligt.
1: Ja.
0: En lille bøf fra onsdag bakkede min lastbil op på fronten af en kundes bil.
1: Nej.
0: Chefen blev ikke så sur, men stoltheden har lidt ondt.
1: Hvad med kunden?
0: Ja, det nævner historien.
1: Nej, det nævner historien ikke noget om.
0: Okay. Så er der en lidt større bøf, en der skriver, at jeg lavede en kæmpe bummert. Jeg tabte simpelthen en motorcykel på min autohjælpbil.
1: Nej.
0: Nej.
1: Altså, er ladet eller sådan et eller andet?
0: Man håber ikke, det har været sådan på motorvejen eller sådan noget, vel?
1: Åh.
0: Ja. Så er der gartneren, der har skrevet. Vi har lige fået en ny firmabil.
1: Det lyder dejligt. Tillykke. Ja,
0: derfor er jeg gået og været lidt forsigtig med at fylde diesel på den gamle bil, da det er jo dumt at aflevere den med fyldt tank.
1: Ja, diesel det er dyrt.
0: Så vi har kørt med en lysende lampe i bilen og kun hentet lidt på ad gangen, for nu varede det kun et par dage. Dagen oprandt, den nye bil var fix og klar til at køre. Da vi møder ind om morgenen, så står vores gamle bil pludselig med dieseltanken helt fuldt til randen og klar til en meget lang køretur. Det var vores kollega, der lige ville være flink. Og så fyldte den op, da lampen jo lyste. 75 liter. Det var ikke helt planen. Så nu kører vi lige den gamle et par dage mere eller uger. God weekend for gartneren, ikke? Og der skal man jo bare lige huske, 75 liter gange, hvad koster...
1: 18-19 kroner, vel?
0: Er vi oppe i sådan noget gange? Nu siger jeg 18, ikke? Det er alligevel 1350 kroner.
1: Ja, det er vi...
0: Ja. Så er der blikkenslageren.
1: Ja.
0: Slageren eller slageren, det kommer an på, hvem man er.
1: Det kommer an på, hvor du fra
0: har. Har skrevet om en dum dag på job.
1: Ja.
0: Vi har engang lavet en skorstensinddækning på det forkerte hus. Det skulle have været naboens skorsten, og så gik den bag dig.
1: Ja, det var en dum dag.
0: Jamen, man må da håbe, naboen har været sådan, nej, fedt, tak. Fedt. Det var da sødt af jer.
1: Men vi har godt nok gulvvarme, så
0: ja.
1: Lidt ev.
0: Vi har jo før haft en boligfotograf med i den her, som meldte ind med en arbejdsbog. Må du godt huske det, han havde taget billeder af det?
1: Ja, billeder af forkerte hus. Ja. Skøn historie.
0: Ja, her er endnu en.
1: Bjarne, tror jeg.
0: Her er endnu en. Nu skal du høre. Jeg arbejder som boligfotograf. Jeg begyndte engang fotografering i en bolig for at tage billeder til ejendomsmægleren. Jeg havde fået at vide, at huset var et dødsbo. Og da jeg så går rundt, så finder han sovende dame i soveværelset. Ej, det er simpelthen... Okay, gigantisk chok.
1: Kæmpe
0: smør! Ja, både for ham, men jo også for hende, ikke?
1: Ja.
0: Jeg havde simpelthen taget det forkerte rækkehus.
1: Ja.
0: Ej, okay, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget, der vil forskrække mig mere, end der pludselig står en mand med et kamera. Ja, altså, nej.
1: Ej.
0: Nå, Niels... Meld også ind.
1: Ja.
0: Jeg vurderede, at jeg godt kunne lægge mig på sengen med min telefon på maven og lytte til et infomøde for ca. 150 kollegaer på Teams. Det gik også rigtig fint i starten. Indtil det pludselig væltede ind med beskeder. Dit kamera er tændt!
1: Nej!
0: Så alle mine kollegaer kunne følge med i, hvordan jeg lå der og slappede af. Jeg fik senere at vide, at fordi det kun var direktøren og mig, som havde tændt kamera, så kom mit billede op i stort format på skærmen ved siden af direktørens ansigt. Åh, god weekend, skriver Niels. Altså. Og det er uheldigt.
1: Op igen, Niels.
0: Op igen.
1: Bestævligt talt.
0: Husk det kamera der. Slå det lige fra. Ja. Især hvis du har tænkt dig at ligge dig i sengen og være deltaget i timen. Så er der Sofie.
1: Ja.
0: Hun er hjemmesygeplejerske, hun skriver sådan her. Jeg skulle besøge en dame, der lige har født. Det var en midaldrende dame, der åbnede for mig, og jeg sagde til hende, at jeg synes, det var så godt, hun kom og hjalp sin datter, der lige havde født. Jeg troede, hun var mormor.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Det var hun ikke.
1: Nej,
0: hun var moren til babyen. Og så er der sådan nogle emojis, der bare sådan, du ved, med sådan en hjerne, der nærmest er ved at brænde sammen, og man tænker, nej. Det er en skidt start.
1: Ja, det er en skidt start.
0: Vi håber, det endte rigtig godt. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer og bøffer med os alle sammen. Weekenden er lige om hjørnet. Nu er tavlen visket ren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg skal hilse Ulla og Frede fra Jesper.
3: Ja.
2: Og sige, at de skal huske, at de skal i madklub i aften.
3: Det er rigtigt.
2: Det skrev Jesper ind i mandags
3: det
2: til ugeplanen.
3: Ja.
2: Yes, så nu er den husker givet videre.
3: Ulla og Frede, det er i aften. Der er madklub.
4: Ej, det lyder hyggeligt.
2: Kærlig hilsen, Jesper. Lyder skidehyggeligt.
4: Vi har jo... Vi er kommet til at tale en del om det der med guilty pleasure-sangen.
2: Ja.
4: Fordi vi havde besøg af Ella Augusta, og
2: yes,
4: hun havde en guilty pleasure-sang. Det var Justin Bieber.
2: Mm.
4: Og så blev vi lidt inspireret.
2: Det må man sige ja til.
4: Fordi vi har da måske også selv nogle guilty pleasure-sange.
2: Jo.
4: Jeg har faktisk to bud.
2: Okay,
4: men det første, det er sådan en, det var en runner-up.
2: Okay.
4: Prøv at spille.

0: altså...
1: Du kan tage den med i, i glemkassen på...
0: Jeg synes faktisk, det er en rasende irriterende sang.
1: Ja, det er det også.
0: Men jeg kan ikke stå stille, når den er der.
1: Det er fandme...
0: Men den, jeg har gået med...
1: Det var en runner-up, det her. Hvad valgte du så?
0: Den her. Ej, det er så godt.
1: Ja, det, ja.
0: Og så dårligt.
1: På samme tid.
0: Ja.
1: Så kan man jo lige stå der med sin imaginære lasso.
0: Så er der banjo. Eller er det violin?
1: Ikke? Det får du bare lyst til at råbe.
0: Det er jo simpelthen... Det var elendigt dengang, det kom ud. Det er stadig elendigt, men jeg elsker det.
1: Hvem var det, der sagde, skrev ind på et tidspunkt omkring noget med sådan en sang, man havde lært at kende fra noget smølfehit?
0: Ja, det er
1: sådan har jeg det med den her sang.
0: Men har du også en guilty pleasure?
1: Ja, men det hører slet ikke ind i kategorien noget, der er dårligt. Det her, det er bare pivgodt.
0: Okay. Ja, men hvorfor skammer du dig over det?
1: Det skal ikke. Voksen mand på snart 38 år, der er vild med sjære.
0: Ah, det kan jeg forstå. Det er så godt.
1: Nu kommer det bedste. Koret er bare så godt. Oh yeah. Kan du ikke se mig nede af E45 sidde og scrolle med den?
0: Jo.
1: Mens folk de glor ind i vinduet og tænker, hvad det er om mennesket.
0: Jeg synes ikke, der er noget guilty over det her.
1: Det er lidt for mig, men jeg synes, den er god.
0: Jamen, den er jo god.
1: Den er god.
0: Det er derfor, det ikke er en guilty pleasure sang.
1: Jamen, for mig er det en guilty pleasure.
0: Ja,
1: det er jo hvad man selv går og skammer sig lidt over.
0: Ja.
1: Det har været en dejlig dag.
0: Det har været en dejlig uge.
1: Ja, det har det.
0: Vi er tilbage på mandag. Kan I have en rigtig dejlig weekend alle sammen? Og få lyttet til de der guilty pleasure sang, ikke?
1: Ja, det må være målet for weekend.
0: Vi høres ved på mandag. P4. Letter.

0: forsvaret ramte skævt i den første rapport om, hvad der skete den aften, der blev skudt mod droner over Boris skydeterræn. Nu er der så blevet rettet ind med nye detaljer, og det får blandt andet denne her reaktion fra en borger i byen.
1: Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det?
0: Pensionister er i stor stil vendt tilbage til folkeskolen for at give en hjælpende hånd, og for eleven her, ja, der har det været skønt at få en ny, gammel klassekammerat.
2: Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Der er grænser for, hvad man må reklamere for på YouTube, når børn ser med. I dag er to brødre idømt en kæmpe bøde for en video om, hvordan man smugler sprut ind på festivaler. Og det er vigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi synes, der var noget, der var galt her, og noget, der ikke skulle ramme vores børn og unge. Og det er vi rigtig glade for, at byretten har været enig i.
0: Ja, det var så min reklame for de næste 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Nye oplysninger sætter igen fokus på hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. I en ny redegørelse, som blev præsenteret i aftes, erkender forsvaret, at de har givet forkerte oplysninger. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen fra hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro. Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl.
0: Og selvom der er begået fejl, ja, så tager dem, vi talte med i Boris, den sådan rimelig meget med ro.
1: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
5: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret. Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage intern i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
0: Det fortalte først Britta Tusholdt og så til sidst Martin Iversen. I den nye rapport kom der også nye opsigtsvækkende detaljer frem. Blandt andet bliver det beskrevet, at der var ukrainske soldater i lejren på tidspunktet, og at en sort varevogn kørte forbi i høj fart. Soldater fulgte efter vognen, men kunne ikke indhente den. Og så er der flere detaljer om, at der blev observeret. De observerede droner. Blandt andet så er der observeret en større drone med 4 rotorblade og en fastvinget objekt, der fløj forbi og afkastede 2 objekter, som fløj bort. Forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager, du er med mig her i studiet nu. Hvad kan det være for nogle typer droner, vi hører om her?
6: Det lyder i hvert fald som nogle droner af mere professionel karakter eller tilsnit. Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter, noget vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Så gør det altså klogere på, hvem der står bag?
6: Ja, altså hvis det her står til troende, og det var det, som var i luften derude, så er det igen en professionel aktør, som har adgang til nogle af de her stykker isenkram. Altså vi hører fra slagmarken, at man nu bruger større sådan drone moderskibe, som er i stand til enten at kaste ammunition fra sig, eller i flere tilfælde, som vi også hører, andre droner, som så kan flyve andre steder hen.
0: Og så er der altså også noget om den her sorte varevogn. Kræver betjeningen af det udstyr, som blev beskrevet i går, at der skal være folk i nærheden, som styrer det?
6: Ja, det gør det. Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Fortalte Mads Korsager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag kommenteret den nye udvikling i sagen, og hun har fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse.
7: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder. Det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
8: Men det er jo en rimelig væsentlig fejl, så hvordan kan man du fortsætte at have tillid?
7: Jamen, der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
0: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. De mener, at sagen bør få politiske konsekvenser. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd. Og de er allerede nu klar til at se på, om der skal hives en næse frem fra den politiske værktøjskasse, som er, når et flertal i Folketinget officielt udtrykker kritik af en ministers håndtering af en sag. Her er det Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, der er utilfreds med, at der var fejl og mangler i den første redegørelse.
9: Vi bliver simpelthen nødt til, at en gang for alle får styr på det der, og det betyder, at vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendige håndtering af hele sagsforløbet.
0: Rikke Gjølmandsø, politisk analytiker her i DR, du nu med mig her. Hvorfor bliver forsvarsminister Jeppe Bruus mødt af den her skarpe kritik?
10: Jamen, det er nok hverken første eller sidste gang, at oppositionspartier på den her måde retter skytset mod ministeren, regeringen og ikke forsvaret, selvom vi jo har hørt herrschefen være ude og påtage sig det fulde ansvar for den her fejl. Men det er jo i sidste ende den ansvarlige minister, der har ansvaret, og der retter de her oppositionspartier så skytset mod Jeppe Bruus, men også ud fra en erkendelse af, at i virkeligheden skulle den næse nok tilhøre hans forgænger, Venstres Troels Lund Poulsen, der var daværende forsvarsminister.
0: Men vurderer du, at sagen kan få politiske konsekvenser for regeringen og så særligt Jeppe Bruus?
10: Han skal i hvert fald forberede sig på at møde op i et samråd, men det klarer han nok. Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
0: Fortalte Rikke Gjølmandsø, DR's politiske analytiker. Radiovisen har forgæves forsøgt at få et svar fra forsvarsminister Jeppe Bruus på kritikken i dag, men i aftes der erkendte han, at det er beklageligt, at der var en forkert tidsangivelse i den første af redegørelserne.
11: Det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
0: Når klokken ringer ind til undervisning, så er det ikke kun børn, der kommer ind fra frikvarter og sætter sig på skolebænken. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive en skoleven. I år der har foreningen Skolens Venner fået flere end 1.200 henvendelser for folk, der gerne vil hjælpe som frivillige. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning eller bare få talt om stort og småt i undervisningen. På Lundsgårdsskolen i Herning er deres skoleven et stort hit.
12: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
2: Jeg synes, det er rigtig fedt. Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Sagde Viggo Mikkelsen og Emma Bjerregaard, der begge går i 9. klasse. I Herning Kommune der har hele 20 ud af 23 folkeskoler knyttet skolevenner til undervisningen. Blandt andet på Lindebjergskolen, hvor du er, Emil August Prehn.
13: Ja, selvom det måske ikke lyder sådan, så står jeg inde i 2. A lige nu, som er meget stille. Men det er fordi, de sidder og har dansk undervisning og får fyldt ud i hæfterne. Og kigger jeg rundt, ja, så er det jo mest glade børneansigter. Men der er dog et, der skiller sig en smule ud. Det er dit, må jeg tillade mig at sige, lidt mere modne ansigt, Lone Knudsen. Du er skoleven her i 2. A og har fulgt eleverne her siden 1. klasse. Altså, hvorfor er det, du gerne vil være skoleven og være her i klassen?
14: Da jeg hørte om Skolens Venner, så tænkte jeg ved mig selv, her kan jeg måske gøre en forskel. Som pensionist er det dejligt også at kunne gøre en forskel. Og jeg tænkte, jeg vil have en første klasse, for jeg vil gerne være med til at give børnene en god start på skolelivet.
13: Og en god start på skolelivet. Hvad får du selv ud af at være i klassen her?
14: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
13: Og hvordan hjælper du dem?
14: Jamen altså, jeg hjælper dem jo med nogle af de praktiske opgaver i dansk matematik. De er så gode til at holde fingeren oppe, og så kan jeg gå rundt og hjælpe dem ligesom læreren. Så er vi jo dobbelt så mange, der kan blive hjulpet. Men udover det, så kan der være, at man har slået sine fingre, det kan være, at man har en rokketand, det kan være, at man har hovedpine. Så kan jeg være den, der ligger en ekstra hånd på skulderen.
13: Tak skal du have, og jeg fornemmer også, at I er glade for Lone herinde.
0: Ja, og det er ikke bare børnene, der er glade. Herning Kommune, de har konkluderet, at børnene oplever mere nærvær og opmærksomhed i klassen, fordi der altså er flere voksne til stede. Og så er der også kommet mere ro i undervisningen. På Snejbjerg Skole i Herning, ja, der er skoleleder Glidian Krarup rigtig glad for den her ekstra hjælp, det giver i undervisningen.
15: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisningen, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, sådan siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
16: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren.
0: I alt er der 550 skolevenner rundt om i landet. De kendte YouTubere Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Brødrene har over 300.000 abonnenter på deres YouTube-kanal, der er fyldt med indhold som det her.
17: I dag har vi sat os for at finde ud af en gang for alle, hvor man kan få Danmarks bedste
18: talent.
19: I dag der skal vi altså finde ud af, hvem der først skal komme til toppen af Danmark.
17: Det her er en part 2 af Vis Mere dødstømte forbryders sidste måltid. I tog rigtig godt imod part 1. Glem ikke at smide et like, hvis du godt kan lide den her form for content.
0: Ja, nu er brødrene så blevet dømt for 4 brud på markedsføringsloven. Herunder at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Sagen handler blandt andet om en video fra 2023, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen, eller ved at fylde vodka i et kondom og sluge det. Videoen fik Forbrugerrådet Tænk til at anmelde Oscar og Elias Hole til Forbrugerombudsmanden. Og dommen kan få betydning for hele influencerbranchen, siger Tænks politiske chef Uffe Rabe Krag.
3: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber og influencer og content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, så det overholder loven, og det er jo en god ting.
0: Det centrale spørgsmål i sagen her har været, om Oscar og Elias Holes målgruppe var børn og unge. Det mener de ikke selv nemlig. I en video, de lagde op inden dommen, erkender de at have brudt markedsføringsloven ved ikke at gøre opmærksom på reklame, men de nægter at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
20: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: I en sms til os i dag skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og at de er glade for, at retten i strafudmålingen har lagt vægt på, at de tog videoen ned så snart, at de hørte fra Forbrugerombudsmanden. Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvindet det topper, men i år så er det samlede areal med ildsvind svundet ind fra august til september. Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Virkler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
21: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig, så skal der gribes ind, hvis ildsvindet skal mindskes på lang sigt. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
22: Hvis det er, at man skal se en varig bedring og undgå, at det endnu et år som 2023 eller 2024 meget våde år, at de så igen skaber meget mere ildsvind næste år, ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen, vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: Og Thomas Mørk, så er du klar med en vejrudsigt.
23: Og den byder på regn over de østlige egne, der undtagen Bornholm. Her er regnen på vej, men det er først lidt senere, det rammer der. Og ellers er der tørt længere mod vest, og det betyder, at det er klaret op i store dele af Jylland. Og den her opklaring fortsætter mod Nordjylland, hvor det endnu er gråt, og også i nogen grad mod den østlige del af landet. Så er det en 14-17 grad. Lokalt kan blive lidt varmere der, hvor solen skinner. Vinden er den svage ende af skalaen, den svag til jævn fra mest vestlige retninger. Og i aften fortsat klart, og det bliver også tørt. Det betyder, at der er risiko for tåge den kommende nat.
0: Tak for den, Opdatering, Thomas. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
1: Det her er P4. Alt føles som tomgang. Jeg rykker ikke parkering.

Det var et kæmpe hit der tilbage i midten af 90'erne. Også en sang, som emmer af sol og sommer, hvis man kan huske den fra dengang tilbage der fra midten af 90'erne. For det var sådan en stort sommerhit, det her nummer med Big Mountain, der hedder Baby, I Love Your Way. Men allerede dengang, så var folk sådan lidt, hov, hov, stop den gang. Det nummer, synes vi, vi har hørt før. Og det var selvfølgelig også en genindspilning af en gammel Peter Frampton-klassiker, som lå 20 år tilbage, som de havde fundet. Men så havde de gjort det, som var kæmpestort der i 90'erne, nemlig givet den sådan noget, det der lidt poppet reggae. De havde givet den der lidt poppet reggae-lyd, som man blandt andet jo altså også hørte hos Ace of Base, som var en stor ting der tilbage i 90'erne. Og derfor, ja, så fik Big Mountain et stort hit med præcis det her nummer, der hedder Baby, I Love Your Way. Lad os komme tilbage til nutiden. Nu skal du få lidt Grace Abrams. Den her, den hedder Hit the Wall, her i Weekend med K på B4.

0: Hit the Walden her fra Gracie Abrams i Weekend med K på B4. Vi skal lede efter sange med tal. Det gør vi efter de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Nørre Snede fængsel får en ny afdeling for socialt udsatte. Danmarks fængsler skriver en pressemeddelelse, at 15 pladser til indsatte med nedsat fysisk, psykisk og eller kognitiv funktionsevne vil blive oprettet i Nørre Snede i 2028. Her vil der være tilknyttet ekstra pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Nogle indsatte har så komplekse psykiske, fysiske og sociale udfordringer, at de har svært ved at fungere i et fængselsmiljø. Med den nye socialafdeling samler vi de rette fagligheder om en særligt udsat gruppe af indsatte, så de indsatte får bedre forudsætninger for at komme ud på den anden side af deres afsoning uden at begå ny kriminalitet, siger justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Selvom forsvaret får politisk kritik for hele forløbet omkring dronehændelsen sidste år på Bøjes skydeterræn, så har de lokale ikke mistet tiltroen til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på terrænet. Forsvaret har blandt andet fået kritik for at oplyse forkerte tidspunkter for hvornår der blev skudt den 24. september sidste år. Det er senere kommet frem, at skuddene blev afgivet, mens et passagerfly passerede over skydeterrænet. Men det får ikke næstformanden for Bøjes sogneforening Martin Iversen til at miste tilliden til forsvaret.
3: Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske, men det må man jo tage internt i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
2: Heller ikke Britta Tusholdt, der arbejder i Borgshallen, er utryg ved, hvad der foregår i skydeterrænet.
4: Der var meget snak hernede imellem borgerne, og nogen var måske mere bekymret som andre. For mit vedkommende, jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme.
2: Vi ser frem mod en solrig eftermiddag med en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest, der sidst på dagen drejer til omkring syd.
1: Weekenden starter med K.

Vi skal finde sangen med et helt særligt tal, som vi kan kaste ind i radioen i løbet af i dag, og du skal hjælpe mig. Men det er jo på sin plads måske lige at se nærmere på, hvordan vi løste opgaven sidste fredag, fordi der rodede vi med tallet 13, og det gav anledning til at finde nogle fede sange med tallet 13 frem og få spillet i radioen. Og det skal vi jo gøre igen i dag, bare med et andet tal, men altså, du må endelig suge lidt inspiration ud af, hvordan vi løste opgaven sidste fredag. Jeg startede med en sang fra et album, som havde weekendens tal i sit navn, eller måske er det hele navnet i virkeligheden, nemlig albumet 13 af Blur. På den, der kan man blandt andet høre nummer, der hedder Tender.

For Blur var det sådan en... var det et album, som lidt tog afstand til den britpop-lyd, de havde haft før. Og det betyder også, at det ikke så tit, vi i dag finder sange fra det her album 13 frem i radioen og spiller. Og så er det jo dejligt, at vi kan have sådan en god anledning som weekendens tal til at smide det her nummer Tender i radioen med Blur. Fra albumet 13, weekendens tal var 13, albumet hedder 13, det giver sig selv næsten. Næste sang, ja, det skulle være lidt Offspring, og det er fordi, at de undervejs i sangen synger om tallet 13. Det handler om en tatovering, der skal foretages, og så, ja, personen, der går ind i tatovørbutikken, ind hos tatovøren, beder om, at der skal stå 13. Det kommer han til at skrive forkert, så der står 31 i stedet for. Men tallet 13 har vi i hvert fald i det her nummer. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying...

Wild Guy fra Offspring. Den skulle også med sidste fredag, da vi legede weekendens tale. Og sidst men ikke mindst, så var der også plads til historien fra Dodo and the Dodo, som, ja, dengang Jens Rud var 13 år gammel.

En flot gammel klassiker fra Dodo and the Dodos, der starter med ordene dengang jeg var 13, og så passer det jo perfekt til weekendens tal sidste fredag, hvor tallet var 13. I dag skal vi rydde med tallet 47. Hvad kan vi finde på med tallet 47? Hvis du har et godt bud, så send det endelig til mig en sms. Skriv lige P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hej Kenneth, jeg kommer til at tænke på den her sang, når du siger tallet 47. Lige nu så går jeg støvsuger, eller du ved, jeg er på arbejde, eller et eller andet. Send det afsted til en kron plus tak til 12-12'eren, fordi så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer gode bud på sangen, vi kan smide i radioen i dag.

Boston fra Stella Lefty. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Weekendens tal, det er 47, så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 47 år gammel. Og du kender hende måske bedst for nummeret, der hedder I'm Like a Bird, og så er vi jo... så skal vi i selskab med den kanadisk-portugisiske sangerinde Nelly Furtado. Hun har lavet en håndfuld fine sange. Udover I'm Like a Bird, som jo på mange måder er hendes store gennembrud, og også den sang, man ligesom forbinder med hende, så hun blandt andet også lavet sangene Promiscuous, og så den her, der hedder Sad Right, som er dagens første talsang, fordi hun er 47, og weekendens tal er 47. Så her er Nelly Furtado.

Dagens første talsang er det her fine nummer fra Nelly Furtado fra midten af nullerne. Med Say It Right, fordi Nelly Furtado er 47 år gammel, og weekendens tal er 47. Hvis du også har et bud på en sang, tal er 47, så send det til mig. Send en besked med P4 til, altså selvfølgelig, hvad det er for en sang, du tænker på, klart. Og så send det til 1212'eren til en kron plus takst, så lander det i min inbox, og så tager vi den næste talsang her om cirka en 20 minutters tid.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru-alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

sådan lidt af det gode gamle, Taylor Swift, det her Love Story. Der er sådan lige et lille element af lidt country indenover os. Det er fedt, du hørte hende fra Fearless-albummet, som er der tilbage fra nullerne. Nu skal du få Shabuzi her i weekend med K på B4 med nummeret A Bar Song og under til den Tipsy.

0: Michael Jackson, som du hører med Black or White her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: De lokale i Boris har stadig tillid til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på det vestjyske skydeterræn, selvom det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse. For et års tid siden blev der spottet droner, som der blev skudt efter, men tidsplanen i den oprindelige rapport var forkert. Det betyder dog ikke det store for Britta Tusholdt og Martin Iversen, der bor i byen.
2: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det, men det tænker jeg, de har.
3: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret.
1: Statsminister Mette Frederiksen har også stadig fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse, siger hun i dag.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
1: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder derfor nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. YouTuberne Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort. Sagen handler blandt andet om en video, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Brødrene er blandt andet dømt for at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Og Uffe Rabe Krav, der er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk, er glad for dommen.
5: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer og content creators tager til sig.
1: Og Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat skriver i en sms, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Socialdemokraten Magdalena Andersson bliver nu bedt om at gøre et nyt forsøg på at danne en ny regering i Sverige. I mandags opgav hun ellers at samle den rød-grønne flok, eller blok, som har et spinkelt flertal efter valget for snart 3 uger siden. Men her til formiddag gav parlamentsformand Andreas Norlén så endnu en gang stafetten til Magdalena Andersson.
6: Uppdraget indledes formelt på mandag den 5. oktober och ska rapporteras
1: till mig. Opgaven begynder på mandag og skal afrapporteres til mig senest næste mandag, hvor Magdalena Andersson så enten kan afslutte opgaven eller bede om mere tid, sagde han efter samtaler med partierne i Rigsdagen. Efter en skyde- og regnfuld start på dagen klarer det langsomt op fra vest, og der er i eftermiddag sol til det meste af landet. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4.

0: på P4.
1: Og weekendens tal er 47, og når jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at det er det. Altså, det tal får mange associationer frem, og også mange forskellige associationer rundt omkring i Danmark, og det kan jeg godt lide, men bare, du kan lige være med på de her par sms'er, så kan du se, hvad jeg mener. Vi kan jo starte med en sms fra Werner, der siger, jeg vil gerne høre, eller han skriver, hej Kenneth, jeg vil faktisk gerne være et vildt barn og sige Wild Child med Iggy Pop, da han er født i 1947.

weekendens taler 47. Iggy Pop er født i 47 ifølge Werner fra Næstved, og derfor så foreslår han Real Wild Child. Den næste, det er Yandemann. The Yandemann, som associerer 47 til en øl. Carlsberg 47, han skriver, vi skal høre Stik mig en øl, da øllen 47 er en dejlig øl, skriver Jan. Det er det her nummer.

Så indtil videre, så er vi på, at 47 kunne være et fødselsår. Det kunne også være en øl, og derfor skal vi høre en sang om øl, men det kunne også være et fly. Det er Claus Skovgaard fra Rønne, som skriver, jeg synes, vi skal høre Electric Light Orchestra med Calling America, hvor de tager en 747. Og der hentyder Claus altså til det store Boeing-passagerfly med sådan en lille trappe forrest i fly, hvor man kan gå op til en lille første sal. En Boeing 747. Weekendens tal er 47. Det passer jo fint, ikke? 747. Lad os prøve at høre det. Electric Light Orchestra kommer her.

Calling America, den her fra Electric Light Orchestra. Og så har vi altså fået tilføjet fly også til listen. En 747, en Boeing 747. Weekendens tal er 47, men det kan jo også være mere end bare et fly, et øl og et fødeår. Det kunne også være... Ja, og det er her, vi skal have fat i Morten K., den byggesagkyndige, som har hjemmearbejdsdag og knokler med et par skønserklæringer, inden weekenden melder sig. Morten skriver, at det 47. grundstof, det er sølv. Og så tænker man jo straks, skriver han, på det fantastiske nummer Silver Flame. Med vores egen Dizzy Lizzy. Det er et fantastisk nummer, skriver Morten K. Mathiasen fra Næstved. Så lad os gøre det her til dagens anden talsang. Fordi det 47. grundstof er sølv, skal vi høre

Silver Flame med Dizzy Lizzy. Weekendens anden talsang, fordi weekendens tal er 47. Og hvordan bliver det til Dizzy Lizzy? Ja, det gør det, fordi hvis man tager grundstoftabellen og kigger ind, nummer 47, hov, det er sølv. Og sølv, ja, det giver selvfølgelig Silver Flame. Skønt genhør med den gode gamle klassiker. Hvis du også har et bud på en sang, der kan passe med tallet 47, og lige før så hørte du altså, at det kunne også godt være et fly i en Boeing 747, det kunne godt være et fødselsår, det kunne være ja, et grundstof, det kunne være en øl, det kunne være meget andet godt. I virkeligheden så er der rigtig frie rammer i den her leg, så du skal være mere end velkommen til at lade dit kreative jeg folde sig ud, og så bare fyre den af en sms. Skriv lige B4 først, og så lav et mellemrum og send den afsted til 12-12'eren, så ryger det direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste talsang her om talsang. Tredje og sidste talsang her om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Timber City. Ja, Self-Aware.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Åh, det er en skøn lyd, han har, Louis Henderson. Det er dejligt. Det er sådan noget, jeg tror, man kalder det. Det er sådan en dejlig organisk lyd, ikke? Men det lyder også sådan lidt... Det lyder bare fedt. Gør det hele forfra. Du hørte Louis Henderson, som jo er sådan en kreativ familie. Moren var sanger. Du kender hende godt. Men det er også lige meget faren og danser. Og så lander han lige det helt rigtige sted med sådan en lyd, som der ikke er rigtig nogen andre, der har lige pt. Det er fedt. Du hørte gøre det hele forfra her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med den danske musik. Det her, det er Mumle og sangen, det modsatte.

Sabrina, du hørte Scripts. Her i Weekend med K på P4. Og så skal vi tilbage til 90'erne. Det er en fuldstændig fantastisk musikvideo, der er lavet til det her nummer med Natalie Imbruglia. Jeg har hjulpet nummeret godt på vej. Det hedder Tone.

weekendens tal er 47, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang frem med tallet 47. Og der er kommet spændende bud ind i sms-inboxen. Vi kan da lige starte fra en ende af. Niels skriver, at det er i år 47 år siden. Det var nemlig i 1979, at Pol Pot-regimet faldt i Kambodja, så det ville måske være passende at spille Kim Wilde med Kambodja.

For 47 år siden skriver Niels, at Pol Pot-regimet faldt i Cambodia. Eller Cambodja, som jo siger på godt dansk. Kim Wilde synger Cambodia, fordi hun er engelsk. Men jeg vil bare lige sige, at hvis du skulle være interesseret, så ligger der et fantastisk podcast-afsnit i den serie, der hedder Tyran, inde på NDR Lyd, hvor du kan høre om Pol Pot-regimet og alle de rædsler, som det medførte. Det var altså i 79, at det faldt, og det er 47 år siden. 47 er vigtigt, fordi det er 47, der er weekendens tal. 47 er også Mettes alder. Ja, det skriver hun selv i sms'en. Mette på 47 fra Østerbro i København. Hun skriver, hej K, mit forslag er, at vi hører Madonna med nummeret Like a Virgin, og vejen til ugens tal er måske lidt kringlet, men her kommer den. Da Madonna optrådte med Like a Virgin på sin Confessions on a Dance Floor-turné, så viste hun røntgenbilleder af brækkede knogler på storskærmene. Billederne var af hendes egne knogler, og dem brækkede hun nemlig i forbindelse med fejringen af hendes 47-års fødselsdag, hvor hun faldt af en hest og brækkede flere knogler. Dermed sammenhængen til ugens tal, 47, skriver Mette.

Næste sms kommer fra Busjan fra Vejle, som skriver, at i år er det 47 år siden, at Pink Floyd udgav albumet The Wall. Så hvorfor ikke høre Another Brick in the Wall med Pink Floyd?

Der er Niels Mehr, som har sendt en sms afsted. Han skriver, at USA's præsident er nummer 47 i rækken. Jeg foreslår derfor, skriver Niels, Green Day med American Idiot. Den handler netop om præsidenten. God weekend, Danmark, skriver Niels. Og så vil jeg godt lige tilføje, at ja, den handler om den amerikanske præsident. Det var dog Bush-perioden, George Bush-perioden. George W. Bush-perioden endda, som den handlede om den her sang for Green Day, som skal være dagens tredje og sidste talsang.

Det her, det er dagens tredje og sidste talsang. Den handler egentlig om George W. Bush og hele den her periode omkring Irakkrigen og alt, hvad der skete med massemedierne i USA. Og det var sådan lidt forsangeren Billy Joe Armstrongs opsang til både medier og den her og også til amerikanerne omkring den her frygtkultur, som kom efter 11. september. Den er dagens tredje og sidste talsang, fordi at Niels har skrevet ind og skrevet, at Trump er den 47. præsident, og derfor så vil han gerne høre det her nummer. Det handler om den amerikanske præsident. Det er også korrekt, men selvfølgelig bare ikke om Trump. Men pointen er noteret. Tusind tak for alle sms'erne. Det var skønt at kigge ind i inboxen og se så mange forskellige forslag til, hvad for nogle sange vi kunne spille med tallet 47.

P4 trafik til jer, der kører på rute 15 Ringkøbingvej uden for Hvidebæk. Kort efter rundkørsel mellem Herningvej, Skjernvej og Ringkøbingvej i retning mod Ringkøbing, der en grisetransporter væltet i svinget. Det skaber opbremsninger for jer, der kører på rute 15 uden for Hvidebæk og altså har retning mod Ringkøbing. Altså en grisetransport, der er væltet kort efter rundkørsel mellem Herningvej og Ringkøbingvej i vestgående retning på rute 15 Ringkøbingvej.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Amazing fra George Michael, den her. Ja, i Weekend med K. Og det her program synger så småt på sidste vers, og det betyder, så skal jeg jo skal jeg til at lave udstrækningsøvelser og høj knæløft og alt det der. Alle de forberedelser, der skal til for, at jeg kan lave musikquizzen på søndag, når klokken bliver 12.15. Det er jo næste gang, jeg kommer i radioen, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er som altid hyggeligt, når du ringer ind, og vi quizzer i musik, og det skal vi også gøre på søndag. Og hvis du har lyst til at quizze med i en kategori af musikken fra 2001, ja, så skal du være klar ved telefonerne der cirka 12.15, fordi det er dagens første kategori på søndag. 2001 bliver året. Og et af spørgsmålene, ja, jeg vil godt give dig et af spørgsmålene med det samme, og så kan du huske svaret til på søndag, når du ringer ind. Men det der spørgsmålene lyder, hvilken kvinde synger Ricky Martin duet med på nummeret Nobody Wants to Be Lonely? Hvem er det? Ja, nu kan du høre sangen, og så kan det være, at du kan gætte dig til, hvad kvindens navn er. Og så gem det svar til på søndag, når der er musikquizzen 12.15 her på P4.

Ja, hvem er det, Ricky Martin synger duet med på det her nummer, der hedder Nobody Wants to be Lonely? Kvindens navn skal jeg bruge i quizzen og musikken fra 2008 i søndag på musikquizzen. Det er her på B4, når klokken bliver 12:15 på søndag.

0: Christian Bundes radioprogram er klar lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken den er 14.
1: Selvom forsvaret i går måtte fremlægge en helt ny droneredegørelse, fordi den første havde fejl og mangler, så har statsminister Mette Frederiksen fuld tillid til forsvarets undersøgelse af dronesagen, siger hun.
2: Der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
1: Flere oppositionspartier mener dog langt fra, at sagen om droner over det militære øvelsesterræn i Boris er slut. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd, og de mener, at sagen skal have konsekvenser for ham. Det siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Jeppe Bruus slipper nok ikke for at møde op til et samråd, men større konsekvenser får det næppe for ministeren, vurderer politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringens støtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
1: Mange lærere i folkeskolen får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven hjælper eleverne med læsning og regning, eller kommer måske bare med et par opmuntrende ord. Og hvis man så er Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbjergskolen i Herning, så er det det hele værd.
5: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Den engelske fodboldklub Manchester City anker nu en dom for brud på Premier Leagues økonomiske regler, det skriver Manchester City på sin hjemmeside. Klubben afviser anklagerne og siger, at den har stærke beviser for sin sag. Sagen handler blandt andet om, at klubben skulle have givet forkerte oplysninger om sponsorpenge og løn til spillere. Det er endnu uvist, hvilken straf klubben står til. Det kan både ende med bøde, pointstraf, tvangsnedrykning eller fratagelse af titler. Efter en skyde og mange steder også regnfuld start på dagen, så klarer det langsomt op fra vest, og i løbet af eftermiddagen skulle der være sol til det meste af landet. Stadig forholdsvis lunt, 15-18 grader og kun svagt jævn vind mellem nordvest og vest. Det var radioavisen med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører i nærheden af Hvidebæk på rute 15 Ringkøbingvej, kort efter rundkørslen mellem Herningvej og Skjernvej. Der er en grisetransport væltet i svinget i vestgående retning. Derfor er det vestgående spor lige nu spærret i vestgående retning på Ringkøbingvej. Det giver trafik i begge retninger på rute 15 uden for Hvidebæk. Igen, en grisetransport er væltet på Ringkøbingvej øst for Hvidebæk og spærrer lige nu det vestgående spor. Det er efter rundkørslen med Skjernvej og Herningvej.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Med mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
2: Hej hej.
1: Hej hej. Inden at vi starter dagens program, så har jeg lige en lille servicemeddelelse til dig, kære lytter. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her på andre måder, end ved simpelthen bare at sige det. Jeg har ikke nogen bukser på. Og det...
2: Tror du ikke, du skal lige sige, hvorfor?
1: Jo, det virker... Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo ligesom, hvad skal man sige, det er tveægget svært. Jeg har ikke nogen bukser på, fordi at jeg cyklede på arbejde i dag. Og i København regnede det rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. Og fordi at jeg er 34 år gammel, så ejer jeg ikke regnbukser. Og derfor var jeg lige så våd, som om jeg havde været ude at bade, da jeg ankom til Danmarks Radio tidligere i dag. Den anden del af sværet er selvfølgelig for at forsøge at se, om vi kan trække nogle lytter til med noget rent sexappel. Men den primære grund er at mine bukser er våde, så de hænger tørre på en stol over for mig lige nu.
2: Jeg synes jo ikke, det mærkelige er, at du ikke har nogen bukser på. Jeg kan godt
1: være det. Er det mærkeligt, at du har nogen bukser på?
2: Jeg sidder og kigger dig ind i øjnene lige nu, og du har ikke nogen bukser på. Det har det faktisk okay med. Det er mere det der med, hvorfor du siger det.
1: Det er fordi, jeg føler...
2: Til lytterne.
1: Ja, og det, jeg hører, hvad du siger. Jeg føler lidt, at det var mærkeligt, hvis det forblev usagt mellem os. Jeg føler, at hvis jeg, for det første som skatteyder, men også bare som menneske, hvis jeg, for eksempel hvis der nu er en telefonsælger, der ringer op til mig, hvis selv mig et eller andet, og vedkommende ikke havde bukser på, så vil jeg gerne vide det. Ikke som det første, de sagde. Det er ikke sådan, hej, jeg ringer for, jeg vil gerne sælge dig det, jeg har ikke nogen bukser på. Men jeg vil føle mig snydt, hvis
2: vil
1: jeg
2: du,
1: ikke vidste
2: vil,
1: det.
2: Vil du have mere lyst til at købe noget så af ham?
1: Det har jeg ikke taget stilling til nu.
2: Jamen, det er jo lidt
1: men,
2: det.
1: Men det er jo det, jeg synes, der bliver spændende i dagens udgave af Christian Bundes radioprogram. Det er jo også, ved det faktum, at jeg ikke har bukser på, ændre dynamikken i programmet. Ikke nødvendigvis mellem dig og mig. Jeg hviler ret trygt i vores faglige relation. Men mere sådan ændre det her, det der hedder lytterkontrakten. Den aftale, jeg ligesom indgået med dig, kære lytter, om hvad der sker hver fredag fra 14 til 16, hvor vi ligesom sender dig godt på weekend. Kommer du anderledes på weekend, at jeg ikke har bukser på?
2: Det... Enten så bliver det et bedre program, eller så bliver det et dårligere program.
1: Ja, eller også bliver det bare et anderledes program. Og det synes jeg er lidt spændende. Jeg føler bare, at jeg var nødt til at sige det. Og nu har jeg sagt det. Hvis man lige har tændt sin radio, kan jeg lige sige det igen. Jeg har ikke nogen bukser på. Og så er det ligesom derude. Og så synes jeg ikke, vi skal bruge mere tid på det lige nu.
2: Jeg synes, det svarer lidt til at snakke i telefonen med en, man kender, og så siger personen, at han er på toilettet.
1: Ja, det hører jeg også, for det gider jeg heller ikke.
2: Så vil det gider man ikke at have vidt.
1: Nej, det er rigtigt. Nej, der har jeg hørt, det. Men alligevel, jeg synes, det er også rart lige at vide, for så ved man, så skal jeg ikke det.
2: Ja.
1: Jeg håber ikke, det er sådan, du har det med det her radioprogram i dag, kære lytter. Når han ikke nogen bukser på, så gider jeg ikke høre det. Jeg håber, du tænker, hov. Det her det har fanget min opmærksomhed, håber jeg, du tænker.
2: Lad os se, hvad der sker.
1: Ja, præcis. Godt. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram.
2: Uden bukser på.
1: Uden bukser på.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører i nærheden af Hvidebæk. Rute 15 Ringkøbingvej er lige nu spærret mellem rundkørslen øst for Hvidebæk med Herningvej og Skjernvej og så frem til Hvidebækvej. Det sker i forbindelse med en væltet grisetransport på strækningen. Altså er rute 15 Ringkøbingvej spærret imellem rundkørslen med Herningvej og Skjernvej og så frem til Hvidebækvej. Det er i hvert fald de næste 30 minutter, det står på.

0: Chris Brown med Forever, fordi vi skal jo lige kunne mærke, at det er fredag. Her på Christian Bundes radioprogram er vi ekstremt afhængige af, at du, kære søde, dejlige, vidunderlige lytter, ringer ind. Derfor, inden at vi sådan rigtig kan komme i gang med det, vi skal have i programmet, så tænkte vi, det var en god idé lige at teste vores telefonsystem, så vi er sikre på, at I rent faktisk kan ringe ind. Og det lyder måske en lille smule mærkeligt, men det er sådan, at når man sender på Danmarks største radiokanal fra Statsradiofonien, så kan der godt en gang imellem være det, der hedder knas med telefonsystemet. Og det er fordi, at vores telefonsystem, det består af to gamle, dåser med Heinz suppe, som nogen har monteret på en træpind oven på der byen her i København. Nogle gange, når det blæser lidt, så er det som om, det godt kan slå lidt ud. Og derfor, så skal vi lige sikre os, der er hul igennem. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og bare fortæller, hvad du skal i weekenden. Altså simpelthen, grib telefonen lige nu, og ring 70 25 26 00. Vi skal måske også lige huske at sige, at jeg ikke har nogen bukser på i dag, og derfor er min producer Christian Frederiksen og jeg en lille smule spændt på, om det ændrer dynamikken her i programmet. Men lad os da lige prøve at se vores første linje, den der hedder linje A, om der er hul igennem på den, og det er et nummer, der slutter på 4420. Hallo?
1: Ja, hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
1: Snakker med Emil.
0: Hej Emil. Emil, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jamen, jeg skal på noget vandretur.
0: På noget vandretur? Nå, hvor dejligt. Ja, hvor skal du vandre hen?
1: Det er bare rundt om Vildsted Sø.
0: Rundt om Vildsted Sø? Ja. Det, altså alene? Eller? Nå.
1: Ja, bare alene.
0: Gud, hvor dejligt. Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Lad os lige prøve at se, om der er hul igennem på vores anden linje, linje B. Et nummer, der slutter på 2753, tror jeg. Hallo?
2: Hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Peter.
0: Hej Peter. Peter, hvad skal du lave i weekenden?
2: Det har jeg lige glemt i øjeblikket, faktisk.
0: Nå, ved du hvad, så det kan jo smutte, det sker. Jamen, så lad mig stille dig et andet spørgsmål.
2: Jeg skal faktisk passe vores datter. Min kæreste, hun skal i byen.
0: Uha, det var godt, du ikke glemte det i morgen, kan man sige.
2: Ja.
0: Ja, det var ligesom var i dag, du blev ramt af det. Peter, vil du sige, at du synes, det ændrer dynamikken i vores telefonsamtale, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu?
2: Nej, det er bare hyggeligt. Jeg sidder selv i shorts, så det er jo næsten det samme.
0: Det er meget tæt på, at ikke have bukser på. Jamen, prøv at høre, Peter. Kan du ikke have en fantastisk weekend med at passe din datter? Jeg prøver også lige at tjekke vores linje C her. Telefonnummer slutter på 5137. Hallo?
3: Halløjse, det er King Kong.
0: Hej. Så for pokker. Og hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg er på vej til Bailey-koncert inde på Dexter i Odense. Så de har 25 års jubilæum i dag, så der skal jeg ind og høre noget rock.
0: Så for pokker. Jamen prøv at høre, rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Og lige inden du smutter, synes du, det påvirker den her telefonsamtale, jeg ikke har bukser på?
3: Det giver mig nogle dejlige billeder, ven.
0: Det varmer mit hjerte. Jamen, rigtig, rigtig god koncert til dig, og have en endnu bedre weekend. Jeg synes, det virker til at holde igennem, Christian.
4: Fuldstændig.
0: Det virker også til, at lytter af Christian Bundes radioprogram hviler relativt trygt i, at jeg kan bukser på.
4: Det virker meget positivt, ja. Det er næsten vildt.
0: Jeg tror, vi hiver flere lytter ind på det. Det lyder også ligesom det samme.
4: Du bliver nødt til at gøre det hver gang.
0: Ej, det synes jeg måske også er lidt. Men er der nogen andre radiokanaler i hele Danmark lige nu, hvor at verden sender uden bukser på? Jeg tror det ikke. Det er kun her, man får det. Danmarks Radio, mine damer og
4: herrer. Det er live.
0: Det er live. Det er uden bukser. Hvad mere kunne man tænke sig? Ja, det ved jeg faktisk godt. Og det kommer her. While we're living here.

0: Virtual Insanity fra Jamiroquai. Det sagde jeg rigtigt, og det er jeg helt stolt over.
1: Det er perfekt. Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Den er god nok. Vi skal til vores spritsnye... Sprits? Vores spritnye satsning her på Christian Bundens radioprogram, hvor vi som Public Service Program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Og det er en lille service, hvor hvis du har en træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din gode mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget, meget gerne hjælpe dig ved ligesom at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Vi har hjulpet med lidt af hvert allerede de sidste par fredage. Sidste fredag, der hjalp vi søde Mette, som gerne vil have sin søster til at passe sin hund, som hun allerede var ved at passe. Man kan lige prøve at høre, hvordan det lød. Her. Det, vi skal sige til Lone, er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi, at du skal holde din fødselsdag, som hun, din søster, ikke er inviteret til.
2: Ja, men hun, du må så invitere hende til om søndag. Til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
0: Nå, så...
2: Hende og hendes kæreste.
0: Okay, ja, ja. Nå, men det er fint, så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag... Når, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skimt til at spise.
2: Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
0: Vi kan altså simpelthen hjælpe med alting. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, hvis du gerne vil benytte vores public service. Altså, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil have noget public service, lidt hjælp til at overbringe en træls besked til en person i dit liv, så du kan gå på weekend med ro i sjælen.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se wrestlingterapi.
6: Gud, hvor skide nej.
5: Nu på DRTV.
7: Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, din ven, hvem end det nu er, så vil vi meget gerne hjælpe dig i public service. Det eneste kræver, det er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du har glemt at handle, eller du er nødt til at aflyse en aftale, men ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til, at vi hjælper dig, så vi kan sende dig godt på weekend.

0: Forget About Me fra Simple Minds.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er public service i yderste potens, hvor vi hjælper dig, en af jer søde lyttere, med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at, ligesom, at forsøge at overbringe en eller anden lidt ærgerlig lavpraktisk besked til en person i dit liv. Og i dag skal vi hjælpe dig, Per.
2: Hej.
0: Hej. Hej, Per. Ja. Telefonforbindelsen er meget dårlig.
2: Er den det?
0: Ja, er du
2: er det
0: ude?
2: Bedre?
0: Det er lidt bedre nu. Du sidder ikke tilfældigvis nede i en gammel olietønde eller et eller andet, vel?
2: Nej, jeg sidder i en forholdsvis ny ung bil.
0: Ja, ja, men det er allerede meget, meget bedre. Jeg skal lige høre, Per, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jeg hedder Michael, jeg hedder ikke Per.
0: Michael? Nå, for pokker. Jamen, ja. Ved du hvad, det der sker, det er, at Christian Frederiksen, min producer, han har en meget, meget grim høreskade fra en frygtelig, frygtelig ulykke med en dåseåbner engang. Jeg skal lige høre, Michael, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, jeg har en dejlig lille søster, som har fylder 66 her på onsdag.
0: Ja.
2: Og vi er jo blevet inviteret, min hustru og jeg, vi er blevet inviteret til hans fødselsdag, men har desværre ikke mulighed for at deltage, fordi vi har fået nogle teaterbilletter til Musefælden inden for Folketeater. Og dem har vi altså takket ja til, i stedet for at tage til hendes fødselsdag.
0: Okay, så jeg skal lige høre, det her er jo meget, meget sjældent tilfælde af, at der er nogen, der hellere vil i teateret end til fest. Og jeg skal lige høre, Michael, hvad skyldes det?
2: Det skyldes, at det er meget, meget sjældent, vi kommer i teateret og ser det, og nu skal vi ud sammen med 12 andre og se stykket. Musefælden, som er jo en meget, meget gammel stykke, og et meget godt stykke, har jeg fået at vide. Man har aldrig set det selv.
0: Og vi ligesom skal sige til din lillesøster, det er, skal vi sige direkte til hende, at du hellere vil ind og se Musefælden, end du vil komme til hendes fødselsdag? Eller skal vi pakke det lidt mere ind?
2: Vi må gerne pakke det lidt ind, men man kan jo vente om at sige, at det er jo i realiteten sådan, det er jo.
0: Ja, der er ikke så meget at gøre. Altså, det er Musefælden eller ingenting, som man siger.
2: Ja.
0: Okay. Ja, men Michael, hvad nu, hvis vi gerne vil gå den mere diplomatiske vej? Kan vi lyve om, at du skal noget andet? Eller skal vi bare...
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej, okay.
2: Jeg synes ikke, vi skal lyve. Jeg vil gerne være ærlig over for hende. Det vil jeg gerne, ja.
0: Men du vil samtidig også gerne have, at jeg lige ringer til hende og siger det i stedet, hvor du selv gør det.
2: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg vil gerne have. Jeg kan ikke lige sætte
0: det til. Nej, men det forstår jeg godt. Jeg er selv meget konfliktsky. Godt, så... og hvordan tror vi, at Andorte, hun tager mod det her?
2: Jeg tror, hun vil sige, at det er helt i orden. Han er altid selvgivet.
0: Det er ikke sådan, min søster vil håndtere, det kan jeg lige så godt afsløre med det samme, men jeg er meget, meget glad for, at du har sådan en. Godt, jamen prøv at høre, vi prøver at hive fat i Anne Dorte, ja. Og så lige sige, ved du hvad, det bliver altså Musefælden i stedet for. Michael er Musefælden, ja. Der er ikke noget at gøre. Vi giver det skud, og så krydser vi fingre, og så må du have en fuldstændig fantastisk weekend, når du kommer dertil, og en rigtig...
2: Og det vil jeg gerne sige tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Ja, men i lige måde. Og så, Christian Frederiksen, kan du godt gå i gang med at ringe op til, hvad hedder det, Anne Dorte? Ja, han nikker derude. Perfekt. Imens vi ringer, så skal vi høre Dagdrømmer fra Mille. Jeg

0: tilbage. En som dig er fra Rune Rask og Hampenberg og Blæst.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Yes, det er et indslag, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at løse en lille, lidt træls lavpraktisk udfordring, man ikke lige selv kan overskue. Og med os har vi nu live i radioen på P4. Ingen ringer end dig, Anne Dorte. Hej, Anne Dorte.
2: Hej.
0: Hej. Anne Dorte, vi ringer til dig i en ganske særlig anledning. Vi ringer nemlig på vegne af din bror, Michael.
2: Ja.
0: Ja. Og Anne Dorte, jeg kan forstå, det er noget med, at du holder noget fødselsdag på onsdag, er det rigtigt?
2: Ja.
0: Ja. Og hvad det lyder dejligt. Har du fødselsdag på onsdag, eller?
2: Ja, det
0: har jeg. Stort tillykke, så det er simpelthen på dagen.
2: Ja.
0: Ja. Og hvad er det, hvordan skal den fødselsdag fejres, Anne Dorte?
2: Jamen, det er bare med min tætte familie, og så
0: den tætte, ikke andet. Den tætte familie, ja. Hvem består den tætte familie af, Anne Dorte, hvis jeg lige må spørge om det?
2: Ja, det er så min datter og søn og vores barnebarn og min søster og nogle børn.
0: Ja, og
2: voksebørn
0: og min bror. Din, ja. Ja, og det er faktisk lidt lige sjovt, du siger den dorte, i den anledning, jeg ringer. Og det er fordi, Andorte, jeg ved ikke, Michael, det kan være, han har nævnt det, men de går ikke så tit i teateret. Og han har fået grabberne i nogle billetter til noget, der hedder Musefælden.
2: Okay.
0: Ja, og den forestilling, den ligger simpelthen på onsdag. Ja. Og der er det sådan, at Michael, han sammen med 11 andre glade mennesker, han skal ind. Og jeg spurgte Michael, skal vi måske lige pakke det lidt ind, fordi Anne Dorte virker meget sød, og det er også på hendes fødselsdag, så nu har meget sådan, nej, det er bedre, vi siger det, som det er. Michael vil simpelthen hellere ind og se Musefælden, end han med til den fødselsdag.
2: Jamen, det må han altså gerne.
0: Ja, altså, jeg synes, du håndterer det meget pænt, Anne Dorte. Det synes jeg virkelig, du gør. Også når det er jo på dagen.
2: Jamen, det er det da, men nu er jeg jo ikke noget bare.
0: Nej, men det er så ikke, hvor gammel bliver du, Anne Dorte, hvis man må spørge om det?
2: Ah, okay. Jeg bliver 66.
0: Nå, det er jo ingen alder. Se nu der.
2: Nej,
0: men
2: jeg
0: synes, at det er jo tæt på at være 65, kan man sige. Som jo lidt er sådan en stor.
2: Ja. Så det er det nu i hvert fald.
0: Ja, men så det er okay med dig?
2: Ja, det er det da i hvert fald.
0: Ved du hvad? Prøv at høre. Michael, jeg har gode nyheder.
3: Hallo? Ja?
0: Ja, jeg har vildt gode nyheder. Prøv lige at sige hej til Anne Dorte.
3: Hej, Dorte.
2: Hej, Michael.
0: Ja, den er clear. Tak. Du kan komme i teateret, kan du?
3: Ja, det er jeg meget glad for. Jamen, tak skal du have, der er lige så her, kære søster. Du kunne ikke rigtig selv at fortælle det. Jeg var meget ked af, at jeg skulle fortælle dig det, nemlig. Og så bare Christian så flink, vil gøre det for mig.
2: Så laver vi bare en anden dag for jer.
3: Ja, det er dejligt. Det glæder vi os til.
0: Ja, det gør vi meget. Rigtig, rigtig meget.
2: Jamen, ja, så det er også lidt sent ude, så det er helt okay.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt, at det ender så godt her. Prøv at høre. Kan I ikke have en helt fantastisk weekend alle sammen?
3: Jo, tak.
2: Og i lige måde.
0: Tak.
2: Og du får lov. Godt, og vi snakkes, Michael.
3: Ja, det gør vi. Det er godt, du.
0: Nej, det er på det instrument, så lykkeligt. Hvad mere kunne man så? Det er meget, meget smukt alt sammen. Jeg synes, at vi kan ro i sjælen sige, Christian Frederiksen, at det her, det var en massiv succes.
4: Public service.
0: Ja, nemlig. Det er ikke det, den skal spille nu, den her. Jeg ved ikke, hvad der er med vores computer. Det kan være, fordi jeg ikke har bukser på, at den ikke rigtig vil samarbejde.
4: Den er meget lidt for lejen.
0: Ja, er det sådan lidt generet? Det var meget bedre, det der. Godt, det var en omgang public service service. Om lidt, der skal vi prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin. Hvilket ikke er så mærkeligt, fordi vi er inde i radioen lige nu. Men det giver mere mening lige om et kort øjeblik. Men først er det altså Depeche Mode med Enjoy the Silence. Hvilket er lidt ironisk, fordi det er præcis det modsatte, man gør.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører i nærheden af Hvidebæk imellem Ringkøbing og Herning. Rute 15 Ringkøbingvej, den er lige nu spærret imellem rundkørslen øst for Hvidebæk med Herningvej og Skjernvej og så frem til Hvidebækvej. Det sker i forbindelse med en væltet grisetransport på strækningen. Altså er rute 15 Ringkøbingvej fortsat spærret imellem rundkørslen med Herningvej og Skjernvej og så frem til Hvidebækvej. Tidshorisonten for genåbningen, den er også udskudt, og det er den til kl. 15.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. I dag sender jeg og Christian Bundes radioprogram uden bukser på. Og udover at vi selvfølgelig håber på, at det kan tiltrække nogle flere lyttere gennem ren rå sexappel, så skyldes det, at jeg at mine bukser de hænger på en stol og tørrer lige nu. Det er som om, det forklarer mindre, når man siger det på den måde, Christian Frederiksen.
1: Hvorfor?
0: Fordi så sidder man og tænker på, hvorfor bliver mine bukser våde?
1: Så skal du lige forklare det jo.
0: Ja, det er det, fordi jeg cyklede.
1: Ja.
0: Og det har regnet meget i København.
1: Ja. Ja. Så bliver det lidt kedeligt, ikke? Ja. Det er ikke så sexet.
0: Nej, det kan jeg ikke rigtig noget.
1: Men i starten, der synes jeg jo måske, det var lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Det her med, at du ikke skulle have bukser på. Eller faktisk ikke, at du ikke havde bukser på, men at du fortalte hele tiden, at du ikke har bukser
0: på. Jeg kan fortælle det hele tiden.
1: Ja, tak, jeg mange gange. Men jeg vil sige, det er da som om, at dem, vi har snakket med, de tager ret godt imod det.
0: Det synes jeg også. Jeg synes, I er meget søde omkring, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu.
1: Ja.
0: Også fordi, du er lidt bekymret for, at det ligesom ændrer dynamikken mellem mig og jeres søde lyttere, at I ved, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Og også,
1: men det kan jo også ændre den til en god ting.
0: Det er rigtigt. Men du er også lidt bekymret for, om det ligesom ændrer opfattelsen af det radioindhold, man laver.
1: Jeg ved ikke, om jeg er bekymret. Jeg er nysgerrig på det.
0: Jeg må ikke sige det. Du har i hvert fald en hypotese om, at radio bliver markant anderledes af, at man får ud af personen, der laver det, ikke har bukser på. Og derfor har du foreslået, at vi kaster os ud i et lille forsøg, ja, live i radioen, hvor jeg skal prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin, nemlig en vejrudsigt, du har skrevet til mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænker, hvis det gør noget godt at sidde med det billede op i hovedet som lytter, at du ikke har nogen bukser på, så kan man jo brede det ud på hele kanalen, ikke?
0: Ja, så du vil have, næste gang Ken K. han laver musikvisen, så han har lagt bukser på.
1: Jeg kan i hvert fald godt lide tanken om det.
0: Det kan jeg også godt.
1: Jeg vil gerne have, at folk forestiller sig det.
0: Ken K. uden bukser på. Der er også et eller andet der. Det kunne man sagtens brand. Kom det på en bomberstik og sæt det bag på din bil, du. Godt, jamen, så du har skrevet en lavet, så jeg skal læse op, ja, mens at du som lytter skal tænke på, eller det behøver du ikke, men du er blevet oplyst om, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bare, så der er lige noget musik.
0: Okay. Godt, så jeg trykker bare her, så kommer der musik, og så vil du se, om det ændrer, ligesom hvordan man...
1: Ja.
0: Her er dagens vejrudsigt uden bukser på.

0: Det ser ud til, at vi er heldige flere steder i landet, hvor vejret i løbet af dagen byder på et ordentligt blæs. Ved kysterne og de ændre farvanden, kan vi opleve en intens stigende varme fra de sydlige regioner. Det vil være skyet med regn i perioder, om eftermiddagen fugtigt flere steder, især omkring trekantområdet, hvor der godt kan blive sjaskvåt som aften. Undskyld, jeg havde lige noget i halsen. Hvor der godt kan blive sjaskvåt som aften, skrider frem. Det var alt fra vejrudsigten uden bukser på. Jeg kan godt se, hvad du mener.
1: Det gik rigtig godt.
0: Tak.
1: Det synes jeg var rigtig, rigtig godt.
0: Ja, det er rigtigt. Det var som om, jeg tænkte, det var bukserne eller noget andet, men det var som om, der var noget der. Jeg kan du sige. Nu skal vi lige have et fredagsnummer.
1: Ja, tak.
0: Kan jeg synes. Og der vil nok også være nogen, der skal ryge en cigaret. Tror jeg.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Til selv med blond for dig, noget jeg også har tænkt mig at være for dig, frem til klokken 16. Fordi lyshåret, det er jo selvfølgelig svært at sige ind i radioen, det ved du ikke. Om lidt skal vi have en radiovis, men først et Sharon og Cyril.

0: Flere droner i luften og en forgæves biljagt på en sort kassevogn. Ja, der kom interessante detaljer frem, da forsvaret i aftes kom med en ny redegørelse om, hvad der skete omkring, og ikke mindst i luften over det militære øvelsesområde i Boris i september sidste år. Rapporten fortæller blandt andet om en drone med 4 rotorblade, og at et stort objekt fløj forbi og afkastede 2 mindre objekter, som fløj bort. Og det giver et præg om, at det var en professionel aktør, som var på spil, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter af noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Og den sorte kassevogn, som slap væk, kan meget vel have med dronerne at gøre, siger Mads Korsager.
1: Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Det er normalt i september, at vi plejer at fortælle, at iltsvind får farvanden herhjemme til at gispe efter vejret. Men sådan har det ikke været i år. Det skyldes, at iltsvindet for første gang siden 2017 er svundet ind fra august til september, hvor det normalt topper. Og forklaringen er formentlig, at der på grund af mere tørt vejr er udledt mindre kvælstof til farvandene, siger Jens Wøller Hansen, seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig fremover, så skal det gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på længere sigt, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
3: Ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: I Frankrig er undervisningen på omkring 560 gymnasier i dag enten helt lukket ned eller forstyrret på grund af en strejke blandt eleverne. De er flere steder både antændt brænde og er stødt sammen med politiet. Protesterne begyndte sidste uge i Paris og har hurtigt spredt sig til hele landet. Gymnasieeleverne er blandt andet utilfredse med skoledagens længde, varme klasselokaler og for stort fravær blandt lærerne. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst kan det stadig være mere skyde, og der kan også falde smule regn. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen var med Michael Olsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har sendt din radio. Eller også, hvis du er udenfor. Det skal jeg jo ikke sådan set blande mig i, hvor du befinder dig fysisk henne. Vi har 54 minutters vidunderlig radio til dig på den her skønne fredag eftermiddag. Undertegnet og min producer Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Du har stadigvæk ikke nogen bukser på.
1: Jeg har stadigvæk ikke nogen bukser på, nej. Det er meget. Hvis man lige har tændt sin radio, kan det godt lyde som sådan lidt en forvirrende melding at få. Men jeg har simpelthen ikke nogen bukser på, og jeg føler, at jeg som ansat i Danmarks Radio har en pligt til at fortælle dig det som lytter. Jeg synes, at det ville være mærkeligt, hvis du ikke fik det at vide.
2: Der er også blevet responderet godt på det, det må jeg indrømme.
1: Ja, det virker faktisk til, at I har taget rigtig, rigtig godt imod, at jeg ikke har bukser på. Også bedre, end jeg havde forventet. Altså, jeg kan ikke regnet med, at folk vil sådan, nej, tag de bukser på, fordi vi er inde i radioen. Men det der med at få det at vide, det virker til, at det hviler I trygt i.
2: Der var faktisk lige en, der ringede ind og var sådan lidt, om du lige kunne præcisere lidt. Altså, om du var sådan er helt...
1: Nå, ej, det er jeg ikke. Nej. Danmarks Radio, det her, kammerat. Det er ikke TV2. Jeg har
2: Jeg tror måske, han er lidt skuffet, faktisk.
1: Nå, ej, nej, jeg har underbukser på stadigvæk. Det er meget vigtigt. Også fordi jeg sidder på en kontorstol, som vi jo deler. Altså andre, der bruger det her P4-studie, sidder også på den her stol.
2: Ja.
1: Der er lidt mindre stof, der adskiller ligesom mig fra den stol, end så mange andre, men der er stadig stof, ja. Og det synes jeg er vigtigt at tænke på.
2: Men det er dejligt, så ved vi det.
1: Nej, det vil du ikke snakke mere om nu.
2: Jeg har snakket meget om, at du ikke har nogen bukser
1: på. Ja, det er
2: men kan du ikke sætte sådan rigtig, jeg har ikke nogen bukser på, det nummer?
1: Det kan du ikke. Jo, det tror jeg ikke. Jeg har været inde og grave lidt, faktisk. Og det her, det synes jeg, det lugter lidt af, at man ikke har bukser på. Eller i hvert fald, man godt kunne tænke sig ikke at have det. Og jeg tror, der vil faktisk være... Det her gør det relaterbart, det her nummer. Jeg vil gætte på, kære lytter, at der er mange af jer, der ikke skal have bukser på i weekenden. På et tidspunkt. Altså, I skal jo, jeg går ud fra, at I skal sove og sådan noget. For eksempel i aften kommer der et tidspunkt. Jeg kender ikke ret mange mennesker, der sover med bukser på. Nu har jeg sagt.
2: Det gør Tim Latimer.
1: Så.
2: Det har jeg hørt.
1: Hvad mener du med, at du har hørt? Hvor har du hørt henne, Tim Latimer? Sover han med bukser
2: han
1: på?
2: Han sover helt pocket.
1: Altså, jeans?
2: Han sover med tøj på, ja.
1: Det er for fjendtligt, at jeg har tatoveringer og et cateringfirma energi. Mener du det?
2: Det sagde han i det store talkshow på P4, der kommer om lørdagen.
1: Som du også laver?
2: Ja, der sagde han...
1: Du sidder... Der er en af dine...
2: Jeg sidder der reklame lige nu. Men det er rigtigt.
1: Jamen, jeg lige nu forestiller mig bare til Vladimir, der hænger ned fra en loftsbjælke i sådan en kappe af denim. Og så...
2: Ja, det er sådan der.
1: Nå, det er meget mærkeligt.
2: Det passer den her sang også godt til.
1: Ja, undskyld, det er slet ikke, jeg kan bare slet ikke bukser på andet. Okay, det man kan gøre nu er enten at tænke på mig, der ikke har nogen bukser på, eller til Vladimir, som har bukser på, når han sover. Ja, så klapper I, det er ikke det. Det er musikken. Det her er præcis for Lou Bega.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører i nærheden af Hvidebæk imellem Ringkøbing og Herning. På rute 15 Ringkøbingvej, der er der fortsat spærret imellem rundkørslen øst for Hvidebæk med Herningvej og Skjernvej og frem til Hvidebækvej. Det sker i forbindelse med en væltet grisetransport på strækningen. Altså er rute 15 Ringkøbingvej fortsat spærret mellem rundkørslen med Herningvej og Skjernvej og så frem til Hvidebækvej. Tidshorisonten for genåbning, den er udskudt. Det er den til kl. 18, da det tager længere tid at få indfanget de her grise end først forventet. Mambo number 5.

0: Ja, men vi ved godt, I alle sammen sidder og laver lufttrompeten ud i bilen nu, og det skal man altså ikke skamme sig over. Det her var Lou Bega med Mambo No. 5. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal nu til en fuldstændig vidunderlig quiz, hvis man kan lide pelsdyr. Det er nemlig Har du kat-quizzen. En quiz, hvor du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Og det er faktisk det, der er at sige om det, tror jeg, sådan umiddelbart. Er det ikke det?
4: Jo, og du er faktisk begyndt at gætte, om folk har en kat.
0: Ja, det går meget bedre nu, end det har gjort. Afgjort. Jamen, 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Jeg kan også oplyse, at vi i en meget, meget, meget, meget kort periode på redaktionen i dag overvejede, om vi i stedet for at skulle lave Har du bukser på-quizzen. Men det droppede vi relativt hurtigt, også mest fordi det var det, jeg ikke sådan helt vild med. Så i stedet for kører vi med gode gamle Har du kat-quizzen. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål.
0: Skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR.

0: Keystone Lie fra Hugo Helmi. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Grete har en kat. Hej, Grete.
4: Hej.
0: Hej, Grete. Hvad laver du lige nu?
4: Holder ind til siden.

0: Jamen, det er, man
1: Er det det
0: går ud
1: modsatte
0: og
1: af
0: har...
1: softball?
0: Ja, det kan godt være, det er softball. Hvis man tænker på paintball, så er det de store kugler med maling i her. Der er det de små kugler på 6 mm, og så står vi og skyder med gevær, elektrisk gevær eller luftgevær eller på gas.
1: Okay, så du skal, altså det er sådan noget, hvor så er man på en bane og har sådan nogle militærmasker på, og så skyder man på hinanden og andre mennesker?
0: Ja.
1: Det underligt. Det lyder helt sikkert, og det skal du med din mand, Grete.
0: Ja, og samtidig med, så skal jeg fejre min fødselsdag også samme dag.
1: Grete, det lyder på mange måder som en perfekt dag. Jeg bliver meget fascineret af med hardball. Undskyld, det er slet ikke det, det skal handle om. Det skal handle om, du har en kat, jo.
0: Ja.
1: Grete, hvad er din kats livret?
0: Det er tørret kylling. Frystørret kylling.
1: Frystørret kylling, ja. Hvor får du fat i sådan noget frystørret kylling henne? Ja.
0: Jamen, det gør man i dyrehandler.
1: I dyrehandler, ja tak. Hvad hedder din kat?
0: Den hedder Maximus.
1: Maximus? Er den opkaldt efter en romersk gladiator, eller?
0: Nej, men jeg synes bare, det passer rimelig godt til ham.
1: Hvorfor det?
0: Fordi han var meget majestætisk.
1: Ja. Var meget majestætisk. Oh. Upti, hvad skete der, Grete? Hvordan, det lyder meget, som om du taler om din kat i datid.
0: Ja.
1: Ja, hvordan kan det være?
0: Jamen, det var fordi, da han var killing, der var han sådan...
1: Nå,
0: meget
1: ja.
0: Sådan,
1: ja. Ja,
0: ja.
1: Nå,
0: det
1: ja.
0: Er han jo ikke mere.
1: Nej, det er, nu er han jo stor og ikke majestætisk mere.
0: Jo, han er jo stor, og han er pænt fræk.
1: Hvordan er han fræk, Grete?
0: Det er han.
1: Men hvordan er han fræk, Grete?
0: Jamen, lige pludselig så finder han bare på, og så skal han løber han som om, at han har fået total krudt i rumpetten, og så går det ud over alle os andre, dem der er i vejen.
1: Trumler han jer bare ned.
0: Ja, det gør han.
1: Grete, jeg tror... jeg tror, Grete, at det vi er ude i her, er, at du har gjort det snede, at du har haft en kat. Og så prøver du ligesom at lande op i det. Jeg er nødt til at gætte på, at du ikke har en kat.
0: Det har jeg.
1: Det har
0: jeg
1: du?
0: Jeg har en kat. Ja, og han hedder Maximus.
1: Hvor er det? Det er meget, meget godt lavet, der Grete. Det vil jeg gerne ruste for.
0: Jo, tak.
1: Ja, jeg håber ikke, at du er lige så god til at spille hardball, for så har der altså nogen, der har så nogle alvorlige problemer i weekenden. Hold op.
0: Altså...
1: Det var imponerende.
0: Ja.
1: Jamen, Grete, det betyder også, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, har lavet, der hedder Ung Miau.
0: Ja.
1: Ja, så rigtig god fornøjelse med det, og så have en fantastisk tur både i Tivoli og på hardballbanen i weekenden.
0: Ja, og du må også have en fantastisk weekend, og hvis det er, du keder dig på søndag, ikke også?
1: Ja.
0: Så er du oppe i Hardball Heaven oppe i Hillerød.
1: Hardball Heaven? Jamen, det lyder næsten for godt til at være sandt. Jamen, prøv at høre, Grete, have det fuldstændig fantastisk.
2: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.

Miau. Helt skarp. Produceret af Christian Frederiksen, min søde producer. Om lidt så skal vi have nogle vidunderlige regionale nyheder. Men inden da skal vi have et dejligt nummer fra Rosa. Og det er et nummer, der hedder Skyklapper.

0: Skyklapper fra Rosa. Nu er klokken ved at være 15.30, og det betyder, at det er tid til en gang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Her til eftermiddag er en personbil kørt ind i en grisetransport ved Hvidebæk. Sammenstødet har fået transporten til at vælte, og flere grise er faldet ud. Reporter Nynne Lebert er på stedet lige nu, og Nynne, hvad er status?
3: Jamen, det er ikke så meget, vi ved, men det, jeg kan se, det er altså, at der er politibiler og brandbiler, og så selvfølgelig den her grisetransport, som ligger på siden, og en masse grise, der går rundt og ligger i græsset også. Og så er der jo så også den her personbil ude i grøften, som ikke har det super godt. Den er godt ødelagt. Og hvor mange grise, der helt præcis er, ja, det ved vi heller ikke, men det er jo altså en grisetransport i etager, så der er nok tale om ret mange. Og også om de her grise skal aflives, det ved vi heller ikke. Indsatslederen er på stedet, og jeg spurgte ham, og han kunne ikke give sådan et klart svar, men han kunne i hvert fald fortælle, at der er en dyrlæge her på stedet, og så blev vi også bedt om at trække væk, fordi det kunne altså blive temmelig grimt. Omvendt så ved jeg også, at der blev kaldt en tømrer herud, som skulle lave noget indhegning, så de her grise ikke løber for langt væk. Så det, der sker lige nu, det er altså, at der sker en masse ting, og indsatslederen, han vil her, når det her arbejde er lidt længere, give et interview, og så bliver vi forhåbentlig lidt klogere.
2: Og så har jeg nyt om iltsvind i de danske fjorde. Et problem, vi blandt andet kender fra Limfjorden. En ny rapport fra Aarhus Universitet viser nemlig, at havet havde det lidt bedre her i september, end det plejer på den tid af året. Forskerne siger, at forklaringen kan være lidt ekstra blæst i september, og så mindre regn de seneste to år, så der er altså ikke skyllet helt så mange næringsstoffer ud i havet. Og ifølge forskerne, så giver det håb, fordi det viser, at havet får det bedre, når der bliver udledt færre næringsstoffer. Tørt og først lidt sol, men skyet, men det klarer efterhånden op vestfra med en del sol. Og så får vi temperaturer mellem 15 og 17 grader, og svag til jævn vind fra vest og nordvest, der sidst på dagen drejer om til syd. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes. Jeg er tilbage med flere nyheder til dig om en time.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: If You Had My Love fra Jennifer Lopez. Du lytter til Christian Mundes radioprogram, hvor vi står i en ekstremt ærgerlig og oven i hatten også beklagelig situation. Og det begynder at tangere til det pinlige nu, fordi det er ikke første gang, vi står i den her meget, meget, meget, meget, meget, meget ærgerlige situation. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvordan man skal sige det, fordi jeg kan mærke, at jeg næsten også bliver berørt af det.
1: Ja, der er noget, der er blevet væk.
0: Ja, det er der. Igen. Og det, er jo, det der er problemet er, at vi når jo det tidspunkt i et radioprogram, der sender fredag eftermiddag nu, hvor vi vil gerne til at skrue lidt op for fredagsmusikken, så du kan mærke ude på den anden side af højttaleren, at uha, hvis man er fri kl. 16, så er det ved at være op over 24 minutter til, så skal vi kaste nogle langsomme sjæler, og så skal vi have noget, der lugter lidt af fredag. Og et af de numre, der dufter helt ekstremt meget af fredag, er Toploaders Dancing in the Moonlight. Der er desværre sket det ekstremt ærgerlige, at den er blevet væk. Simpelthen.
1: Og det blev den jo også sidste fredag.
0: Det gjorde den. Det er faktisk ved at være en lille smule dårligt nu, fordi det er tredje gang, vi smidte den væk. Simpelthen. Og jeg var faktisk helt sikker på, også igen, fordi nu er vi ligesom begyndt at prøve at have en procedure for, hvordan vi håndterer det her nummer. Fordi det bliver ved med at blive væk. Og jeg har faktisk låst inde ude i... Vi har sådan en skab. Poulsen og Holm har sådan et skab med en rev ovenpå. Der havde jeg kommet ind i og lukket døren. Mm. Da jeg møder ind i morges, døren står pivet åben. Det eneste, jeg kan se derinde, det er min salt og peber. Som jeg bruger, når vi henter frokost. Og jeg forstår det ikke. Fordi sidste gang lykkedes det os jo at finde, der var den hjemme ved en af jer. Der var den faktisk om i ladet på min vogn. En traktor. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød sidste gang, Toploader var blevet væk. Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploader Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
2: Det kan jeg godt. To sekunder.
0: Tak skal du have, ja.
2: Jeg prøver lige at kigge om i trappen her.
0: Ja.
2: Hej.
0: Jo, jeg kan høre, hvis du lige prøver lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, netop, Henrik.
2: Det var så lidt.
0: Mange, mange, mange tak. Sidste gang lykkedes det altså at finde Toploader Dancing in the Moonlight med hjælp fra Henrik. Fordi det viser simpelthen, at den lå om i ladet på hans traktor under noget majs. Og nu er den galt igen. Og derfor, kan jeg lytte, er vi nødt til at bede om din hjælp. Endnu en gang. Vi sidder igen på vores grædende knæ.
1: Den må ligge ude ved en af jer.
0: Det må den 100%. Jeg kan ikke se, hvor den helst skal være henne. Igen, skabet står med mors. Jeg aner ikke, hvornår det er. Så hvis man har lyst til at hjælpe med at lede efter, hvad hedder det, Toploader med Dancing in the Moonlight, så skal man ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du sidder i din bil og tænker, hov, jeg synes, jeg hørte et eller andet om bagagerummet. Det kan være, at du render rundt derhjemme og tænker, det kunne godt være, den lå i min køkkenskuffe.
1: Eller der var sådan en lille lyd ude i skuret.
0: Ja, et eller andet, hvor du sådan tænker, det, jeg tror måske godt, den kunne være her. Så er det lige nu, du ringer 70 25 26 00. Og mens I ringer, så er det lykkes mig at grave et andet fredagsnummer frem. Det er ikke blevet væk for mig. Det er et nummer, der hedder Kun for mig med Medina. Og så skal I ellers bare ringe 70 25 26 00.

0: 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5.

0: Ja, før hørte vi kun fra mig, og nu hørte vi dig, dig. Skulle næsten tro, det var med vilje. Det her var Shakira og Burna Boy med, som sagt, dig, dig. Der er jo sket det ekstremt ærgerlige, at vi her i Christian Bundes radioprogram endnu en gang har mistet et stykke musik. Toploaders Dancing in the Moonlight er på tragisk vis blevet væk for os. Heldigvis så har Jan ringet ind, og han vil gerne hjælpe os med at lede efter det her nummer. Hej Jan.
1: Hej, hej.
0: Jan, hvor befinder du dig hen i verden?
1: Ja, det er ved Padborg, nede ved Vildsbæk.
0: Du er simpelthen nede ved, ja tak, i Padborg, så er vi i Sønderjylland.
1: Ja, det er vi.
0: Og Jan, hvor, er du hjemme ved dig selv, eller hvor er du henne?
1: Jeg er lige i gang med mit værksted med at gøre nogle maskiner ind til udlejning.
0: Du render rundt i dit værksted derhjemme, og hvad er det for maskiner, du vil gøre klar?
1: Jamen, det er her, det er en softice-maskine, og slotice-maskine, og køleskab skal gå sådan ind, og...
0: Nå, hvor dejligt. Jeg troede, at vi var ved at, ligesom, at sæsonen, for det var overstået, Jan.
1: Nej, men det er jo... Det er jo nu er det bare for samlingshusfest, i stedet for.
0: Nå, det, folk kan altid spise is og drikke slotice. Det giver mening. Jamen, Jan, du vil godt hjælpe os med at lede lidt.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at kaste os ud? Hvad kan du sådan lige umiddelbart se, hvor du tænker, det vil være et godt sted at lede? Har du en skuffe eller et eller andet, vi lige kan prøve at kigge i en gang?
1: Altså, jeg har jo lige det sted. Det er et køleskab, han lige kan...
0: Du må meget gerne, hvis du gider lige bare prøve at åbne køleskabet på klem en gang.
1: Ja, nej. Det er helt. Det var helt rengjort, så der har jeg lige kigget. Der kan det næsten ikke være.
0: Nej, selvfølgelig, hvis du lige har gjort den ren. Det giver meget god mening. Jamen, hvordan er der andet, vi lige kan kigge i? Jamen, har du et arbejdsbord eller andet med en kasse?
1: Ja, det har en skuffe her.
0: Ja, vil du lige prøve at åbne en skuffe en gang?
1: Ja, nu skal jeg lige det her, når du kigger en gang.
0: Ja.
1: Nej, der lå det bare en hammer og nogle dårn.
0: Der var en hammer og noget. Prøv lige at flytte hammeren en gang. Altså, hvis du lige ruder lidt i skuffen.
1: Nej, det er
0: DJ Ötzi, der ligger der, kan jeg se. Det er Anton Aarhus Tirol. Det er for meget. Det skal vi overhovedet ikke.
1: Det er lige til den skarpe sige.
0: Ja, men er der andre steder, hvor du tænker, vi kunne kigge hen?
1: Så har jeg jo en slåsøjsmaskine her.
0: Det synes jeg lyder som en...
1: Og den har jeg så ikke lige fået gået rent endnu.
0: Nej, jamen hvordan? Jamen, hvis man kigger den, løfter man så låget, eller trækker man lige så bare i håndtaget?
1: Nej, ja, man kan begge dele, men det er nemmest det nok at løfte låget, for ellers så kommer man nok ikke op, jo.
0: Jamen, det vil du prøve måske... Nej, den kan godt være generet, den sang. Jamen, hvis den gemmer sig noget, det er rigtigt, Jan. Jamen,
1: jeg kan lige starte for den, for det kan være, den kommer op, når snegleren begynder at køre.
0: Ja, det er en rigtig god idé, fordi hvis nu ligger helt ned i bunden, så du må meget gerne, hvis du lige prøver tændmaskinen.
1: Ja, nu har jeg åbnet.
0: Du har åbnet. Jamen, jeg lige prøve, hvis du lige åbner låget en lille smule mere. Der var den, sgu, Jan. Der var den! Ej, prøv, det er jeg så glad for, at jeg skulle bruge den nu. Jan, tusind tak for hjælpen. Og så have lige en dejlig weekend, ikke?
1: Jo, tak lige, mor. Moin.

Takket være Jan i Padborg, så fik vi altså fundet Toploaders Dancing in the Moonlight, der lå og gemte sig nede i en slåsagsmaskine. Og så kan det jo lige så stille og roligt begynde at blive weekend. Og faktisk har jeg fundet fredagsnummer mere til os. Det er Savers med Himalaya. Det er et nummer, der ikke starter så fredagsagtigt. Og så får den altså en over nakken med noget trompet.

0: Himalaya fra Save Us. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer i dag, helt uden bukser på. Jeg håber ikke, det er noget, vi gør igen sådan lige forløbig. Altså, jeg håber, at vi sender radio igen, fordi det har vi tænkt os at gøre på fredag igen fra 14 til 16. Men jeg håber, at det bliver med bukserne på. Christian Frederiksen, vi mangler kun en enkelt ting, for at folk kan gå på weekend fuldstændig med ro i sjælen.
1: Det er, at du tager dine bukser på igen.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Også det. Men også at spille Levels med Avicii. Kan I have en fuldstændig fabelagtig weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt så er der masser af mere dejlig radio til dig fra P4's distrikter, men inden da skal vi lige have en radioavis, fordi klokken den er 16.
1: Det bør få politiske konsekvenser, at forsvaret i går måtte indrømme, at der var fejl i den oprindelige redegørelse om dronerne over Borges skydeterræn sidste år. Det mener flere partier på Christiansborg. De er stærkt utilfredse med, at Folketinget dermed har fået mangelfulde og forkerte oplysninger om de skud, soldater affyrede mod himlen, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og et af partierne er Liberal Alliance, hvor Carsten Bach er forsvarsordfører.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Både Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil nu kalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. Og han bør få hård kritik, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Og også Venstres formand Troels Lund Poulsen står for skud. Han var nemlig forsvarsminister under droneepisoden og burde have givet partierne flere af de detaljer, der først kom frem i en ny redegørelse i går. Det mener blandt andre Liberal Alliance. Troels Lund stiller ikke op til interview, men henviser i stedet til Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen, og han afviser kritikken.
4: En minister skal jo videregive de oplysninger, som forsvaret giver ministeren. Og det kritisable havde været, hvis nu man har været inde og redigere i de oplysninger. Men man kan jo ikke kritisere en minister eller give en minister en næse for, at man har videregivet de oplysninger, man har fået ind på sit bord.
1: Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus ønsker i dag ikke at kommentere kritikken. Og så skal vi til Spanien. Her har et flertal i parlamentet netop stemt nej til nye regler for lejeboliger. Lejemarkedet er blevet et kæmpe emne i Spanien med store demonstrationer. Specielt efter den 87-årige pensionist Mari Carmen Abascal blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Og det fik så den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte to lovforslag, der blandt andet vil gøre det sværere at sætte lejere på gaden og sværere at sætte huslejen op. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, du har fulgt den her sag. Nu er begge forslag netop blevet stemt ned. Hvad betyder det for Sánchez og hans parti?
5: Umiddelbart så ligner det jo et nederlag, Sánchez og hans regering har lidt i parlamentet i dag. Men i virkeligheden så forøger det chancen eller risikoen, alt efter hvordan man ser det, for at spanierne meget snart skal til valg, fordi premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
1: Er det en vindersag for ham?
5: Det kan det i hvert fald ende med at blive, og der er ikke nogen tvivl om, at det nok er det, man håber på. Det her er så stort og betændt et spørgsmål i Spanien. Det er et problem, der har vokset sig så stort over så mange år. 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er ikke bare en bevægelse, det er en folkebevægelse i Spanien.
1: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når der skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en skoleven hjælper så eleverne med læsning og regning, og kommer måske bare med et par opmuntrende ord i løbet af skoledagen. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbergskolen i Herning, så er det det hele værd.
6: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og sådan en skoleven kan være en rigtig god hjælp i undervisningen, så længe da de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de slet ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
7: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Lød det fra Andreas Rasch Christensen. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst vil det stadigvæk være noget mere skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Og senere kommer den fra forskellige retninger. Anne-Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Maroon 5 og SZA, What Lovers Do, og sådan er vi i gang med P4 Eftermiddag på P4 Midt og Vest.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Det er fredag. Det er tid til DJ Battle. Jeg siger velkommen her i studiet til Carsten Clausen fra Holstebro og Peter Elkær fra Ilskov. Alle snakker om fodbold. Ronaldo sagde farvel lige midt i det hele. Det forhindrede ikke Portugal i at slå Danmark 4-2 i går. Vi springer på hovedet ud i det med fodboldsange i dag. Dem er der godt nok mange af, gik det op for mig, da vi forberedte det her. I har valgt en hver, og så beder vi lytterne stemme om, hvad for en vi skal høre. Carsten, dig først. Hvad har du valgt?
3: Jeg har valgt Danmarks drenge. Jeg synes, vi skal vende os lidt til, at vi skal feste lidt mere, og måske vinde lidt mindre, når det kommer til fodbold. Så nu skal vi tilbage til Rommedal og Morten Olsen.
2: Ja, synes du ikke, vi skal til at vinde noget mere også?
3: Jeg synes, vi skal til at vinde noget mere, og jeg tror, vi skal nok være rigtig glade, hvis vi bare kommer med nu.
2: Okay, ved du hvad, vi får en bid af dit forslag her. Vi er

0: Ja, og Peter, du har også været nede i kassen med fodboldsange. Hvad er du kommet op med?
1: Jamen, jeg kunne jo have gået med det klassiske kedelige valg og taget recepten, men jeg vil godt nærmere lidt mere vores nuværende landshold tidsmæssigt, så jeg har valgt Malte Ebert med Kongen af Danmark.
0: Ja, og ja, du siger, at det skal være, fordi det skal være lidt mere nutidigt, men hvorfor er det en god fodboldsang?
1: Jamen, det er jo... landsholdet er jo med på den, synger med på den, og så... Så er der jo masse, hvis man lytter den igennem, så er der en masse klassiske klip med både med kommentatorer, men også episoder fra rigtig fede landskampe gennem tiden. Så, og så har den jo bare Malte Ebers finurlige tekster, så jeg synes, den er rigtig god, og den er god at synge med på.
0: Ved du hvad, vi tager lige en smagsprøve på den også.

0: Kongen af Danmark kan fandme blive sur. Det er godt, det er godt tænkt.
1: Jamen, den var jo også lidt sjov, for den kom. Den kom jo 4 måneder efter, at vi fik indsat kongen i Danmark.
0: Ja.
1: Så han blev indsat der i januar, hvor så den han kommer der i maj måned.
0: Okay, ja. Så det kunne næsten ikke være mere tidsmæssigt passende. Eller. Kære lyttere, nu er det op til jer. Hvilken af de her to fine sange skal vi høre i fuld længde? Du kan stemme med på en sms til 1212. Hvis du synes, det skal være Carstens forslag, Danmarks drenge, så skriv vest, mellemrum og drenge. Hvis du hellere vil høre Peters forslag, kongen af Danmark, så skriv vest, mellemrum og konge. Altså en sms til 1212, skriv vest, mellemrum og enten drenge eller konge, og du må meget gerne stemme nu.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Vi er i fuld gang med ugens DJ-battle. Carsten Clausen fra Holstebro og Peter Elkjær fra Ilskov er med mig her i studiet. Vi snakker fodbold, vi spiller fodboldsange, fordi der er så meget fodbold i øjeblikket, fordi Danmark lige sådan får lidt tæsk, men måske har nye chancer her i weekenden. Hvis vi tænker sportsturneringer mere bredt, Carsten og Peter, er der så brug for DJ's nogle gange i de sammenhænge? Altså er I nogle gange ude at spille til noget, der har med sport at gøre?
1: Især fodbold, men sport generelt, der går øl og sport jo godt hånd i hånd, så der er næsten altid en efterfest, eller til stordagsgammelsarrangement er der næsten altid en eller anden form for fest involveret, og der synes jeg tit, at der er DJ's på. Vi har i hvert fald altid, når vi viser det live nede ved os på baren.
0: Ja. Altså når der er ja,
1: store arrangementer med enten fodbold eller håndbold eller.
0: Ja. Og Peter, har du været ude også måske live til sådan nogle
2: Ja, det har jeg. Og det der med at DJ under selve turneringen, det er jo primært håndbold og floorball og sådan noget, der er en DJ, og ishockey har de også, hvor de er med til at sætte stemningen under kampen.
0: Nå ja, i hallen simpelthen.
2: I hallen.
0: Ja.
2: Men så er der som regel, hvis det er stævne, en efterfest, og det er jo både til fodbold, håndbold og gymnastik, og der vil jeg sige, jeg vil egentlig helst spille til en gymnastikfest, fordi de danser altså lidt mere end fodbolddrengene, det går. Altså, det går ikke altså.
0: Der er simpelthen lidt mere rytme i kroppene der.
2: Ja, det er der, og de er vant til at lave noget, hvor man bevæger sig, ikke også?
0: Jo.
2: Fodbolddrenge, de er altså hellere stå i barn, så...
0: Det er sjovt,
2: det er sjovt,
0: der er den forskel. Vi tager lige jeres forslag igen for lytternes skyld. Carsten synes, vi skal høre Sofie Lassen-Kalke, Søren Poppe og Herrelandsholdet med Danmarks drenge. Det kommer her.

Ja, og jeg spørger igen, hvilken af de her to fine sange skal vi høre i fuld længde? Du kan stemme med på en sms til 1212, hvis du synes, det skal være Carstens forslag, Danmarks drenge, så skriv vest, mellemrum og drenge. Hvis du hellere vil høre Peders forslag, kongen af Danmark, så skriv vest, mellemrum og konge. Altså en sms til 1212, skriv vest, mellemrum og enten drenge eller konge. Sidste chance, stem nu.

0: Texas og Summer Sun, 21 minutter over 4, kan jeg da også lige oplyse.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, vi er nået til afgørelsens øjeblik i ugens DJ Battle. Lytterne har stemt, og

0: Og men, så, så fik de lige, hvad hedder den, Sofie Lassen-Kalke med også.
1: Ja, ja. Det. Men så man læber, der var jo også stor i 24 år, så, jo, så jo, det var jo sådan, der.
0: Ja. Carsten, er du overrasket?
2: Jeg er meget overrasket og skuffet. Nej, jeg synes sgu... jeg tror faktisk, at i og med, at det kun er mig, der har stemt på den, så er det lidt...
0: Den er god med dig. Jeg vil sige tak til jer begge to, for at I kom herind og legede med. Jeg håber, vi kan gentage det en anden gang. Og I kom med to fine fodboldsange, synes jeg, af de mange, mange, der er at tage. Tak til jer, der stemte også. Nu får vi vindersangen.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Her er det P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører i nærheden af Hvidebæk mellem Ringkøbing og Herning. Her er rute 15 fortsat spærret mellem rundkørslen øst for Hvidebæk og Herningvej og Skjernvej og frem til Hvidebækvej i forbindelse med den væltede krisetransport. Altså er rute 15 fortsat spærret mellem rundkørslen og Hvidebækvej. Tidshorisonten for genåbningen er udskudt til kl. 18, da det tager længere tid at få indfanget grisene end først forventet.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Horsens, besunget af Albert Heath og Sofie 1998. Laura Uldal Akkernæs er klar i nyhedsstudiet klokken 15:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Ringkøbing Museum lukker og slukker efter mere end 104 år i byen. Og det er en tung beslutning, der er truffet, erkender Mette Bjergum Jensen, der er museumsdirektør med Ringkøbing Fjord Museer.
3: Det er da virkelig vemodigt. Altså, der er ingen på museet, der ikke har det mærkeligt med det. Det tror jeg roligt, jeg kan sige, fordi det betyder noget for alle mennesker i Ringkøbing, men måske især for os på museet, at vi har taget den her beslutning om at lukke vores ældste besøgssted og sådan grundstenen i hele vores museum.
2: Men selvom det er vemodigt, så er det ifølge Mette Bjergum Jensen også nødvendigt, for et lavt besøgstal og en ældre museumsbygning gør det vanskeligt at udvikle tidssvarende udstillinger.
3: Det er et forholdsvis gammelt hus, og svært at gøre tidssvarende, både i forhold til faciliteter og til udstillinger. Så der har meget længe været planer om at åbne et andet museum i Ringkøbing. Og nu har museet sådan set overtaget Naturkraft, som er et andet museum i Ringkøbing, og derfor så giver det god mening, at vi kun har et sted.
2: Ringkøbing Museums sidste åbningsdag bliver lørdag den 31. oktober. Og fra noget, der lukker, til noget, der åbner. Nørre Snede Fængsel får en ny afdeling for socialt udsatte. Danske fængsler opretter 15 pladser til indsatte, der har nedsat funktionsevne på den ene eller den anden måde. På afdelingen vil der være ekstra pædagogisk og sundhedsfagligt personale til den særlige gruppe, som er voksne, siger direktøren for Danske Fængsler, Ina Eliassen.
4: Det er fordi, vi tiltagende hen over de seneste år har kunne høre på vores personale derude, at der er denne her gruppe af dømte, som de har rigtig svært ved at håndtere. De har ikke kompetencerne måske til at håndtere dem på den rigtige måde.
2: De indsatte, der kommer ind på den nye afdeling, har mange udfordringer. Der kan både være psykiske, fysiske eller sociale. Og her er Nørre Snede det helt rigtige fængsel til en sådan afdeling, mener Ina Eliassen.
4: Nørre Snede har en mangeårig erfaring med at arbejde med rigtig svage og meget udsatte indsatte. Så derfor de har en rigtig god, et rigtig godt afsæt, en rigtig stor viden i forvejen, og det vil vi gerne udnytte, og derfor kommer vi til at lægge afdelingen der.
2: Justitsminister Nicolai Wammen siger i en pressemeddelelse, at den nye afdeling for socialt udsatte øger forudsætningerne for, at de indsatte kommer ud og kan leve et kriminalitetsfrit liv. Og det er hele målet med indsatsen, siger Ina Eliassen.
4: Håbet er, at de her dømte kommer på benene og kan komme ud og have et almindeligt liv og ikke skulle ernære sig ved at være kriminelle, at de får den hånd i ryggen, som de skal have, når de er hos os, og at vi får dem hjulpet ud på den anden side.
2: Og socialafdelingen forventes at blive taget i brug i starten af 2028. Tørt og solrigt med temperaturer mellem 15 og 17 grader, og så får vi svag til jævn vind. Det var de midt- og vestjyske nyheder, leveret af Laura Uldal Akkernæs.

0: Enrique Iglesias og venner på Bailando. Isabella Søg Hede holder øje med trafikken, og Isabella, der er stadig en forhindring derude.
1: Ja, det er der, og vi skal altså igen en tur ned til den væltede grisetransport i Videbæk, som jo har fyldt en del her i løbet af eftermiddagen. Som sagt er horisonten for genåbningen altså blevet udskudt til kl. 18, så I skal stadig være opmærksom på, at rute 15 Ringkøbingvej fortsætter spærret mellem rundkørslen øst for Videbæk og frem til Videbækvej. Dog ser det altså ikke ud til, at spærringen giver de store trafikale gener, men vær altså alligevel opmærksom på det, hvis du kører på rute 15. Ellers ser det overordnet rutet ud i det midt- og vestjyske her til eftermiddag, men skulle der alligevel være noget, vi skal vide, så sidder Laura og jeg klar på trafiktelefonen på 70 100 110.

0: Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig. Landsdelen mister et af sine traditionsrige museer. Det er Ringkøbing Museum, der lukker på grund af svigtende besøgstal. Der kommer simpelthen for få mennesker ind ad døren til, at det kan hænge sammen. Det sker efter, at museet har fortalt om byens og egnens historie i 104 år. Museet er en del af det, der hedder Ringkøbing Fjord Museer, hvor du er direktør, Mette Bjergum Jensen. Hvad er det mere præcist, der har fået jer til at træffe den her afgørelse lige nu?
1: Jamen, det er jo en beslutning, der faktisk har været flere år undervejs, og som har været drøftet igennem rigtig mange år. Museets bestyrelse drøftede det bare faktisk helt tilbage til 2004, havde man overvejelse om at lukke museet for at lave en ny afdeling et andet sted i Ringkøbing. Beslutningen blev bare aldrig til noget. Man fandt aldrig mulighederne for at realisere et nyt museum. Og så skete der rigtig mange andre ting, men blev blandt andet en del af det store museum, som i dag er blevet til Ringkøbing Fjord Museer, som har 10 afdelinger. Så det er jo sådan, nu er vi kommet dertil, hvor vi igennem et par år har prøvet at finde andre veje for, om vi kunne drive museet i fællesskab med arkivet. Det har ikke kunnet lade sig gøre. Men der er simpelthen så få gæster, at vi kan ikke blive ved med at drive det rundt fornuftigt og bruge vores ressourcer der med at lave nye udstillinger. Dem bruger vi bedre andre steder.
0: Men hvordan har du det med det?
1: Jamen, det er jo vemodigt. Det er det jo især, fordi at det er sådan den ældste grundkerne i Ringkøbing Fjord Museers stamme, kan man sige. Det er jo 104 år siden, at Museumsforeningen i sin tid samlede sammen og fik rejst et museum, hvor der stadigvæk står Ringkøbing Museum over døren. Og det er jo vemodigt at lukke sådan et sted. Men jeg ved også, at museer er nødt til at forandre sig, fordi ellers så lukker vi som sådan kan man sige, museumsinstitution, hvis ikke vi følger med tid.
0: Er det ikke meget usædvanligt, at et museum lukker og slukker?
1: Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror, i den tid, jeg sådan har været i museumsbranchen, der har jeg måske været involveret i, været med til, været på sætningen af nær luk, op mod 10 museer, tror jeg.
0: Okay.
1: Det er ikke usædvanligt. Det er jo en museumsafdeling i dag, og ikke et hovedmuseum.
0: Så spørger jeg lige til sidst, hvor skal man så gå hen nu, hvis man vil vide noget om Ringkøbing i gamle dage?
1: Jamen, vi er jo i gang med at lave udstillingerne i Naturkraft lidt mere up-to-date, forny dem, så der kommer noget kulturhistorisk indhold. Så der tænker jeg, at der kommer rigtig mange af de lokale historier, der bliver flettet ind. Og på et tidspunkt håber jeg også, at vi derude har et udstillingslokale, hvor vi kan vise nogle af alle de mange genstande, som stadigvæk er en del af vores samling.
0: Det ser vi til, hvordan det ender med det, Mette Bjergum Jensen. Tak for, at du var med her, direktør i Ringkøbing Fjord Museer. Som sagt, Ringkøbing Museums sidste åbningsdag bliver lørdag den 31. oktober.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Dodo and the Dodos vågner i natten. Forsvaret ventede ifølge en ekspert alt for længe med at fortælle, hvad der reelt skete, da soldater for et år siden skød mod droner i Boris. Og det skader danskernes tillid til forsvaret, mener han, hører mere i radioavisen efter Lea Eidbjørk og Augusta Schackinger 100 år.

0: Michael Olesen giver os radioavisen. Klokken er 5.
1: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater sidste år skød mod droner ved Borges skydeterræn. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfy.
2: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
1: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse, hvor man indrømmer, at der var fejl i den første af slagsen. Her fremgik det ikke, at der faktisk blev skudt mod droner, mens en norsk passagerfly var i luften over området. Og samtidig stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
2: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
1: Og det er jeres forsvarskorrespondent Mads Korsager vurderer også, at sagen kan skabe mistillid.
3: Der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører. Og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem.
1: Og statsminister Mette Frederiksen siger, at hun ikke er ramt på tilliden.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde.
1: Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og Mads Henrik Bang, IT-direktør på DTU, kalder angrebet alvorligt.
5: Der er sket det, vi har haft ubudne gæster. Vi lever i en meget, meget usikker verden, og hvor at dem, der ikke vil os det godt, de får til stadighed mere avancerede våben og angriber os med. Og vi kan også se, at de er ressourcestærke, og de er vedholdende, og de er tålmodige. Så de har været inde i vores systemer.
1: Hackerne har fået fingre i CPR-numre, fotos, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, Jan Kostrup.
6: Det er simpelthen der, hvor en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
1: Og de kan også bruge oplysningerne til at lave phishing-mails på perfekt dansk med troværdige personlige oplysninger eller direkte kontakt over telefonen, siger Jan Kostrup.
6: Og i og med, at de har nogle personlige oplysninger om dig, såsom dit CPR-nummer, så kan troværdigheden for dem, der ringer ud, virke mere overbevisende. Og vi har set, hvordan de har kunne lokke folk til at lave bankoverførsler og alt muligt andet, fordi man har udgivet sig for at komme fra ens bank.
1: Og DTU fortæller, at man har fået stoppet hacket. Må en offentlig anklager bære muslims tørklæde, når hun er i retten? Nej, mener Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær.
7: En retssal skal være klinisk renset for alt, der hedder både religiøse symboler, men også politiske statsmænd.
1: Debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har skrevet på LinkedIn, at hun er stolt af og ydmyg over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. I aftes stemplede justitsminister Nicolai Wammen ind i debatten, da han skrev til Ekstrabladet, at hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i retssalene, er objektivt. Og ham har vi ikke kunne få interview med, men hans partikollega, Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, kalder spørgsmålet principielt.
8: Det er jo det, vi reagerer på, at vi ikke ønsker, at der skal være tvivl om objektiviteten i de danske retssale, og at det for os er et meget principielt spørgsmål, at man så ikke skal bære hverken politiske eller religiøse symboler, som for eksempel tørklæde.
1: Stig Paulsen, der er formand for Foreningen af Offentlige Anklager, kan ikke se, at tørklæde er et problem. For anklager er forpligtet til at være objektive, når de fremlægger en sag.
9: Det er jo ikke anklageren, der dømmer i sagen. Det er kun dommer og domsmænd, der gør det. Og vi er anklager, vi er embedsfolk, og vi overholder selvfølgelig loven. Så hvis der står i loven, at vi skal være objektive, og det er en super god regel, så er vi det.
1: I aften og i nat får vi tørt og mest klart vejr. Dog er der risiko for tåge flere steder. Ned mellem 6 og 15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Clara.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
0: Ja, og med Clara og Oh My God lige her efter radioavisen. Boris er kommet i de landsdækkende overskrifter efter den nye redegørelse om dronesituationen sidste år. Vi har været der for at fornemme, hvordan de lokale har det med den her fornyede opmærksomhed. Her først, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Craig David, 7 days, 5:15. Landsbyen Boris har fået fornyet opmærksomhed med de nye oplysninger om, hvornår det var, soldater i skydeterrænet skød mod en drone sidste år, og hvad der egentlig foregik ved den lejlighed. Min kollega Nynne Leber, der lige kom tilbage fra Boris, Nynne, kan du ikke allerførst lige rise op, hvad det nye er, der er kommet frem i dag?
1: Jo, i går fik man at vide, at der var blevet affyret skud på samme tidspunkt, som der var et passagerfly i luftrummet i området. Og det er altså omkring 15 minutter før det, der først blev oplyst. Så kom det også frem, at der var ukrainske soldater i lejren på det tidspunkt, og at der var en sort kassevogn i området, som altså stadigvæk er uidentificeret.
0: Det ved man stadigvæk ikke, hvad det var, der foregik der.
1: Nej.
0: Hvad siger de lokale til det, du har været nede og tale med dem?
1: Jamen, de fleste, jeg har talt med i Boris i dag, er faktisk forholdsvis rolige. Faktisk trækker de fleste bare lidt på skuldrene, fordi hvis vi lige skal sådan dele det op igen, så det her med, at der var ukrainske soldater i lejren, det er de overhovedet ikke overrasket over, for som de siger, Boris er en lille by, og de her ukrainske soldater, ja, de bevæger sig jo altså også i byen og handler ved købmanden, så det havde de godt op.
0: Det vidste de godt.
1: Det vidste de godt. Den her sorte kassevogn, det synes de jo så er mystisk, men det kan jo skyldes mange ting, var der flere, der sagde. Og så til de her skud, der var noget tidligere, end der først kom frem i rapporten. Ja. Det synes de jo, at det er meget, meget mærkeligt, at det ikke kom frem første gang. Men de har altså stadigvæk tillid til forsvaret, for som flere også sagde, så hvis man ikke har tillid til forsvaret, så er det nok ikke det rigtige sted at bo, for de bor jo altså klods op af det her skydeterræn. Der var flere, der sagde, at de bakkede 100% op om forsvaret og stoler på dem. Der var sågar en, der sagde, det skal man da. Og der var også en, der sagde, alle kan begå fejl. Altså nu er det indrømmet, så er det vel fint nok. Der var også nogen, der var lidt mere skeptiske og sagde, der er jo noget, der tyder på, at noget det er blevet farvet ind under gulvtæppet her. Og det får vi jo aldrig helt rigtigt at vide, men i så fald, så synes de jo i hvert fald, at det er mærkeligt, at det ikke er kommet frem. Men kommer sig selv med et bud på, hvorfor at det kan være, fordi at man ikke vil skræmme borgerne i området.
0: Det kunne selvfølgelig tænkes. Det er i hvert fald noget, man har talt om, kan man tydeligt høre. Så hvordan sådan helt overordnet oplever du stemningen i byen?
1: Jamen, som jeg også startede med at sige, temmelig stille og rolig. Faktisk så var der også nogen, der sagde til mig, at de syntes, det fyldte mest i medierne. For dem betød det ikke alverden. De var vant til folks skød. Og fordi de har den her fulde tillid til forsvaret, så er det ikke noget, de ligger særlig meget i, faktisk.
0: Tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Nynne Libert.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat i mit ride i en hoodie.

0: Så blev klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Her til eftermiddag er en grisetransport væltet om på siden ved Hvidebæk, og flere grise er faldet ud. Tidligere forlod det, at en personbil var kørt ind i grisetransporten, og at det var grunden til, at transporten væltede, men politiets efterforskning på stedet tyder umiddelbart på, at personbilen ikke var skyld i sammenstødet, siger indsatsleder på stedet, Anders Åstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det er jo for tidligere at komme med en endelig konklusion. Alt tyder på, dog nu, som det ser ud lige nu, at lastbilen af en eller anden årsag er kommet i slinger, og føreren har mistet herredømme over sin lastbil, og derved er den sådan væltet ned på siden.
2: Ingen personer er kommet til skade ved sammenstødet, siger indsatslederen.
3: Både føreren af lastbilen og føreren af personbilen er kørt med ambulance til tjek på sygehuset. Den melding, jeg har fået, det er, at man har kun lettere personskade, altså man skal kun ind til tjek på sygehuset, så ikke noget alvorligt personskade.
2: Og alt i alt var et sted mellem 200 og 220 grise ombord på lastbilen, da den væltede. Hver gris med en vægt på omkring 100 kilo. Politiet arbejder fortsat på at få et overblik over, hvor mange grise, der er kommet til skade. Forsvaret har i går erkendt, at der blev begået fejl i den oprindelige forklaring om, hvad der skete ved skyderiet i skydeterrænet ved Boris. Tidspunkterne var skæve og afslører, at man blandt andet affyrede skud samtidig med, at et passagerfly fløj over militærlejren. Derudover er der i den nye redegørelse også andre opsigtsvækkende detaljer. For eksempel befandt der sig ukrainske soldater i lejren på tidspunktet, og en sort varevogn blev observeret i området. Men de nye oplysninger svækker ikke umiddelbart tilliden til forsvaret, hos hverken Lars Lund eller Elisabeth Petersen, som vores reporter Nynne Lebert mødte tidligere i dag med den lokale købmand i Boris.
4: Den er ikke ændret. Den er 100%. Så det ændrer ikke noget ved det.
5: Jamen altså, vi kan jo alle sammen begå fejl. Og hvis de indrømmer, at de har gjort en fejl, og de vil gøre noget ved det, for at rense de folk, der er nu beskyldt for det, så er det okay. Men de skal bare sige tak. Nu har vi sagt vores, for der har de...
2: For Mikkel Lysager er der dog også kommet lidt skår i tilliden efter gårsdagens pressemøde.
6: Jamen altså, min tillid til dem, den burde jo egentlig have været der, men nu hvor der kommer sådan en redegørelse frem der, så ved jeg ikke rigtig, hvordan min tillid den er der, om den hele taget er der længere. Altså, de burde da have styr over, hvad de laver jo, kan man sige. Sådan som de skyer derude.
2: Vi kan se frem til en aften og nat med tørt og mest klart vejr, men efterhånden også med risiko for stedvis dis eller tåge. Vi får temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi også svag til jævn vind omkring vest, som drejer til syd og sydvest ved kysterne. Efterhånden stedvis frisk vind. Det var dagens sidste regionale nyhedsoverblik, læst og redigeret af Laura Uldal Akkernes.

0: Julius Moon og det helt store hit for dem, Lipstick Lies. Og Isabella Søhede, skal vi se at få sendt fredagstrafikken godt i garage?
1: Ja, det synes jeg, vi skal. Vi kan ikke komme udmånd lige og nævne grisetransporten i Hvidebæk en sidste gang. For rute 15 er altså stadigvæk spærret mellem rundkørslen øst for Hvidebæk og frem til Hvidebækvej. Sidst vi snakkede med politiet, der kunne de fortælle, at der fortsat er arbejde i gang derude, og at det i hvert fald kommer til at vare de næste par timer. Derudover ser det altså ud som om, at der er faldet fredagsstemning over det midt- og vestjyske på den her solrige fredag eftermiddag. Skulle der imod forventning opstå problemer, så sidder Laura og jeg fortsat klar på telefonen, og det er som altid på 70 100 110.

Kender du det, spørger Jonah Blacksmith og Kette og Pet Shop Boys, og Dusty Springfield har også et spørgsmål på læben. What have I done to deserve this?

0: Hvis du mangler noget at lave i weekenden, har jeg håndplukket tre arrangementer, som jeg vil nævne her.
1: Nummer 1.
0: Bustrup Hovedgård ved Spøtrup holder høstmarked i morgen. Herregården er også skole og opholdssted, og det er elever og lærere, der står klar til at servere både mad og kunst fra lokale leverandører. Det er fra kl. 10 i morgen formiddag. Bustrup Hovedgård, som sagt.
1: Nummer 2.
0: Struer byder på litteraturfestival for 16. gang, blandt andet med besøg af forfatterne Anne-Marie Vedsø Olesen og Jesper Wung-Sung. Det er fra 9 til 17 i morgen, og den her gang foregår det på Struer Bibliotek, ikke Folkets Hus, som tidligere er altså rykket ind på biblioteket.
1: Nummer 3.
0: Og så er det jo oktober og tid til oktoberfester efter sydtysk model. Jeg kan nævne oktoberfest i Viborg. Tænk øl og mad, lederhosen og levende musik, så har du billedet. Og det er faktisk både i dag og i morgen i Viborg Banko Center. God fornøjelse.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Robin Dancing on My Own. Fredag er fredagsslik, tegnefilm, måske en ekstra lækker sovs til maden, noget godt i glasset og også P4 Aften i din radio. I aften er det med Britt Berglund.
1: Og har du lyst til at gå ind i weekenden sammen med mig og måske dit yndlingsnummer, så er du altså velkommen til at sende det til mig allerede nu på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, du skal skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så kan det være, at det er dit yndlingsnummer, jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Her på P4 Midt og Vest var det Laura Uldal Akkernæs og Torben Møller, der satte eftermiddagen sammen. God weekend fra os med Sys Bjerre. Dø lykkelig. Vi høres ved.

0: Og sådan blev klokken i hvert fald næsten 6. Nu er der radioavis.
1: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det fortæller den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron, her til eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er oliechefanalytiker hos firmaet Global Risk Management. Betyder det her, at det nu bliver lidt billigere at tanke benzin- og dieselbilen op?
2: Ja, det er i hvert fald toppen af priserne. Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage. Men man skal nok ikke forvente, at prisen kommer ned på det niveau, vi havde før krigen i Mellemøsten startede. Slet ikke.
1: Hvad er så grunden til, at G7-landene nu har besluttet at lukke op for lagerne?
2: Jamen det er jo fordi, at dieselmarkedet især er meget stramt, og så er det jo et pres fra Trump, som er meget presset med høje dieselpriser også i USA. Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
1: Det er altså en lille smule. Der er altså tale om 100 millioner tønder. Hvor meget batter det sådan i det store billede?
2: Jamen det hjælper, det tager toppen af priserne, men som jeg sagde, vi kommer ikke tilbage på priserne før krigen. Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere, jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre. Men i første omgang, jamen, der tager det toppen af priserne.
1: Fortalte olieanalytiker Arne Lohmann. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borøs skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Widerøe skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger samtidig, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene dengang. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter flyet var passeret. På Christiansborg, der mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at hele det her forløb skal udløse en såkaldt næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Carsten Bach, forsvarsordfører hos Liberal Alliance.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i dag, men han har skrevet til os. Han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åbent frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget informationerne. Og det gælder altså også her, hvor forsvaret har begået en fejl, som de også beklager, skriver han. Hans ministerkollega, justitsminister Nicolai Wammen, vil forbyde anklager at bære religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin klæde over at være den første anklager herhjemme med tørklæde. Men der bør gælde de samme regler for anklager som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstra Bladet. Og det er Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær enig i.
4: Det er heller ikke den enkelte kvinde her, der er problemet. Det er den tvivl, der kan komme for de borgere, som sidder anklaget i en retssal, at der ikke må være den tvivl om, om man kan blive påvirket af, at man har forskellige politiske synspunkter eller religiøse synspunkter, der gør, at de kan påvirke den sag, som man er op imod.
1: De jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det dog ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
5: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville. At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
6: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer. Altså, det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
1: Lød det her fra Frederikke Dons, Hytta Nur Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Selvom dommere ikke må bære religiøse budskaber, så mener formanden for de offentlige anklager, Stig Paulsen, ikke at det samme skal gælde anklager.
7: Anklageren er jo ikke den, der i sidste ende afgør spørgsmålet om skyld. Anklageren skal objektivt fremlægge de beviser, som taler for og imod tiltalte skyld. Så sådan helt overordnet set, så synes jeg faktisk, der er en forskel.
1: I aften og nat får vi tørt og mest klart vejr. Det kan gå hen og blive tåget, især på Fyn og Sjælland. Ned mellem 6 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Radiovisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen. Mit navn er Michael Olesen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen. By the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: aften.
1: Der lagde ud i Skotland sammen med Louis Capaldi. God fredag. Jeg håber, at du har en dejlig begyndelse på weekenden, hvis du altså skal holde den. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22 med P4 aften. Og måske er du med noget af vejen. Det håber jeg, hvis du lytter med nu, og du har lyst til at blive hængende her på P4. Du er velkommen til at sende mig et forslag til noget musik, som du synes, at vi skal høre i aften. Det er jo sådan, at vi her i programmet, der er vi fælles om at finde ud af, hvilken musik vi skal høre, når der er P4 aften. Du kan send mig din mail p4aften@dr.dk, og det er sådan, at på jagt efter det nyere popmusik, måske lidt blid rock, hvis der skulle være det, som er udgivet inden for de sådan seneste 25-30 år, sådan cirka. Du er også velkommen til at sende mig en sms, hvis du hellere vil bruge den model. Det er jo lige været lønningsdag. Det kan være, du tænker, den der krone, det er jeg ligeglad med. Det kan den nemlig koste, når du sender en sms, du skal skrive P4. Og så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt, og så vælger jeg dem ud, som passer ind blandt den øvrige musik. Og fra det skotske og Louis Capaldi, der skal vi nu hjem til den danske musikscene med en af de nye talenter, som vi har fået, som også er landet her på P4. Det er Mille.
2: Du lytter til P4 Aften.

Niles Barkley med Crazy i fredagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal have et samarbejde på tværs af grænser. Det er Damiano David, det er Tejle, og det er Nile Rodgers, som du får på denne her.

Italien møder Sydafrika, møder USA på denne her Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers, du hørte Talk to Me. Og så til aftens første forslag, som vi får med på aftens playliste, det er Max og Dagmar fra København, der skriver, at de maler deres nye lejlighed inden den store flyttedag i morgen. De kunne rigtig godt tænke sig et nummer med Blaue Blume, og det skal være fra det album, der hedder Regnvåde Sale. Det betragter jeg som, at jeg har frit valg på det album, og jeg har valgt denne her. Smilet kommer nemt.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live idéer lyd.

Før der hørte du smilet, kommer nemt. Det var Max og Dagmar i København, der er ved at male lejligheden, inden de skal rykke ind i morgen. Der synes jeg, vi skulle have noget med Blå Blume på aftens playliste. Tak for det. Her Gautier sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Og vi fortsætter de musikalske samarbejder. Denne gang fra det svenske. Victor Lexell er sammen med Molly Sandén de næste minutter på Tænk Om.

Victor Lexell var sammen med Molly Sandén Sandén på Tænk Om. Den her, den spillede jeg tirsdag i B4 aften. Det til trods, så synes Karin fra Randers, at det er et nummer, der bliver spillet alt, alt for sjældent. Så derfor så skal det i aften på aftens playliste. Hun skriver, at jeg var så heldig at få billetter til Helmis koncert i Aarhus til næste år. Det glæder jeg mig vildt til. Og så synes hun, at vi skal nyde denne her. Et rigtigt fredagsnummer fra Helmi. Det er Din Røde Kjole.

Et nummer, der fra Karin fra Randers til at tænke tilbage på den seneste koncert på Aarhus Stadion, som hun var til sammen med Helmin, og den koncert, som hun så har billetter til i det nye år. Thomas Helmin med din røde kjole. Hvis du på en regnværsdag tænker, hvad skal jeg se i mit fjernsyn, så skal du vide, at der ligger tre programmer på DR TV om Thomas Helmin. Det nyeste, det er samtalen med TV Glads reporter, hvor han deler ærligt ud af sine op- og nedture igennem livet. Der er også et portrætprogram helt tilbage fra 1986, hvordan han på rekordtid fik stjernestatus dengang, for ja, det er jo så 40 år siden i år. Og så er der også programmet, hvor han tager Anders Agger med ud på en 3-dages vandring på Hærvejen. Du finder dem alle sammen på DR TV.

Emma Sehested Høgh med Badebro, og før hende, ja, der var det Berg, som du hørte med det der nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Nu skal vi have et forslag, der er tækket ind på sms. Det er Vilfred fra Torningen, der sammen med sin far er på vej i sommerhus i Harboøre. De kunne godt tænke sig at få den her med på turen. Christoffer og ham med gitaren.

Christoffer, som næste år skal spille sit livs største koncert, det gør han på sin fødeø Amager. Her der var han på grund af, at Vilhelm og Vilhelms far synes, at vi skulle have nummeret, der hedder Ham med gitaren. Du lytter til P4 Aften. Har du lyst til at skrive til mig? Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, ligesom Vilhelm og jeg har hørt mange andre har gjort. Så skal du bare skrive P4 som det første. Skriv din besked, og så lige skrive, hvem du er og hvorfra du sender din sms og sender afsted til 12:12. Mens du gør det, så kan du høre The Verve og Bittersweet Symphony.

Sissel med XOXO. Du lytter til P4 Aften. Der er blevet sendt en sms hertil fra Christian, som repræsenterer, som han skriver, vagtholdet på Reften, og der er en lille fodboldreference, nemlig at vi skal til Portugal med Benjamin Hav. Ronaldo har lige været, kampen er lige spillet. Ha' en rigtig dejlig weekend, skriver Christian, og her er Benjamin Hav.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

Shania Twain med That Don't Impress Me Much. Der er radiovis til dig om 2,5 minutter. Den kommer fra Nina Høgsberg. På den anden side fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radiovisen, der skal vi også have et nummer. Det bliver med David Guetta, der sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernst Ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømmede, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst Ved Rasmussen.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en gang i nat, oplyser borgmester Vitalij Klitko. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der søger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesseret. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning og måske bare komme med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Olympiaskolen i Herning, så er det det hele værd.
2: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen. Så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, som de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Der er 550 skolevenner rundt om i landet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydvest.
4: Det her er P4.
5: Mit hoved var tungt.

0: P4 Aften. I dag med Britt Berglund.
1: Og som du kunne høre for lidt siden, så er Nina Høgsberg også på dit fredagshold her på P4. Det er også der er her frem til kl. 22, og det første nummer, som jeg så spillede lige efter 19 radiovisen. Det var blæsten med Sover du nu? Hvad skal vi ellers høre i P4 Aften? Der er kommet gode forslag. Nogle af dem har jeg allerede grebet fat i den første time, vi var sammen her i P4 Aften. Og der ligger stadigvæk nogle forslag og venter på at komme afsted ud gennem højtalerne. Et af de forslag kommer fra Sten og Mette, der har sendt en sms. Og er du først hoppet med nu, så kan du lige få opskriften på, hvordan du kan sende mig en sms. Allerførst så skal du være opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takst. Er du okay med det, så skriver du P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du en besked. Og så gør du ligesom med Sten og Mette, lige slutter af med at skrive, hvem du er gerne, hvorfra du sender din sms. Hvorfra i landet, eller måske udlandet. Og så, du bør bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder mails til p4aften@dr.dk. Der kan være flere forskellige grunde til, at det ikke bliver dit forslag, som jeg griber fat i. Men alt bliver læst igennem. Tilbage til sms'en fra Sten og Mette, der skriver, at de sidder i sommerhuset på Møn. De sidder lige og tænker over de billetter, de har købt til forskellige koncerter, og de kunne godt tænke sig at høre en af de kunstnere, som de skal opleve på Kulturværftet til sommer. Og så har de listet 3 kunstnere. Jeg har valgt, at vi skal lytte til Ella Augusta, der udkom med et debutalbum i midten af august. For det album, der har jeg valgt et nummer, som vi ikke så tit hører. Det hedder Misforstået, og du får det lige efter Hugo.

griner med den, har købt koncertbilletter til Ella Augusta her. Der var hun altså fra debutalbummet, der kom for et par måneder siden, og du hørte nummer, der hedder Misforstået. Kasper i Odense skriver, han var en tur til Mads Langer-koncert i sommer på Søland Musikfestival. Han kunne rigtig godt tænke sig at få et genhør med den der lejlighed på 5. sal. Den skal vi have efter et lyt til fortiden med Cindy Lauper.

0: Så fik vi sat et flueben ved Mads Langer. Tak til Kasper i Odense, der sørgede for, at vi fik ham på aftenens playliste med Lejlighed på 5. sal. Vi bliver ved det danske Gops sammen med One Two på Igen og Igen.
1: Du som en sommerdag i København.

Her i P4 Aften, der spiller I masser af hits, både dem fra fortiden, som for eksempel det her Outcast med Hey Ya, eller de nyere hits, som Gops, du hørte for lidt siden med 1-2 på igen og igen. Men det er også programmet, hvor der er plads til noget af det musik, som vi sjældent hører her på P4. Det skal vi til nu. Der er kommet en sms fra Jakob i København, der synes, at vi skal have et irsk band med på aftens playliste. De hedder Codaline, og grunden til, at Jakob godt kunne tænke sig at høre det her nummer, der starter en kendestille, det er fordi, det gør ham glad, han skriver. Det er den ultimative hyldest til venskaber. Sangen de næste minutter hedder Brother.

kunne du lide det her, så skal du sende en kærlig hilsen til Jakob i København, som sørgede for, at vi skulle høre Coderline i aften med det her nummer, der hedder Brother. Tak for forslaget. Det er dejligt lige at få noget, som vi ikke er så vant til at høre, så tak for det. Fra det irske, der skal vi hjem til det danske igen.

til de helt store hits lige i øjeblikket. Stella Lefty her med Boston. Og så skal vi en tur til Malling. Der er kommet en sms fra Camilla og Michael, der ønsker dig en god fredag. Og det skal være med denne her, Patti LaBelle og Stir It Up.

Et stykke filmmusik, som altså Camilla og Michael i Malling synes, at vi skulle have i aften fra Frækkeren. Politiet tillader filmen, der var det Patti LaBelle og Stir It Up. Faktisk så indspillede hun den 30 år senere, der genindspillede hun den. Det gjorde hun sammen med Josh Stone. Det var til en anden film, en børnefilm, der hedder Lille Kylling eller Chicken Little. Men vi fik altså originalen tilbage fra 1984. Nu skal vi en tur nordpå til vores norske naboer med Nico & Vince.

Nico & Vince med Am I Wrong? Og nu skal vi lytte til et af de numre, som vi hørte rigtig meget for et par år siden, da det kom frem. Nu har jeg sådan lige pustet støvet af det, og nu får det så en revival her i P4 aften. Lady Gaga er sammen med Bruno Mars på Die With A Smile.

Lady Gaga sammen med Bruno Mars på Die With A Smile. Og nu skal vi så have lidt, der smager af rockmusik. Det skal vi, fordi der er kommet en mail fra Nikolaj, der bor i den vestlige del af landet i Fasterholt på onsdag, der tager en turen cross, helt over, tværs over Danmark, det vil sige, til København, hvor han skal til koncert med det her band, The Sandman.

Det er altså på onsdag, at Nikolaj fra det vestlige Jylland krydser landet for at tage en tur til København for at høre The Sandmen, de optræder på Gamle Scene på Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv i Kongens København, og derfor så synes Nikolaj altså også, at vi skulle have The Sandmen med på aftens playliste fra Gimme Gimme-albumet. Det var specifikt for det album, jeg skulle vælge et nummer, det havde jeg gjort her. Det var Inner Visions.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Et nummer, som Pink skrev under corona, som hun så hev sin datter med på Willow Sage Chart, det var Cover Me in Sunshine. Vi skal have radiovis fra Nina Høgsberg, det skal vi om lige under 3 minutter. Det er efter denne sang, der kommer fra Sienna Spiro fra filmen The Devil Wears Prada 2. Her der er det Material Lover.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Der oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechef analytiker ved Global Risk and Management.
1: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt. Og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som selv er meget presset af høje dieselpriser i USA.
1: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, man selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men de kommer ikke ned, hvor de var, før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
1: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Justitsminister Nicolai Wammen vil forbyde, at anklagere bærer religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op, efter at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin glæde over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. Der bør gælde de samme regler for anklagere som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt, lyder det. Men de jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
2: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville.
3: At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
4: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer, altså. Det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det fra Frederikke Dons, Hytter Nure Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodede politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en rapport ifølge nyhedsbureauet AFP. De mange drab sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. Og de fleste angreb har været rettet mod blandt andre lokalpolitikere og embedsfolk. Valget bliver en stor test for regeringspartiet ANC. Mange vælgere er nemlig skuffet over partiet på grund af udbredt korruption og kriminalitet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4. Great crows,

0: P4 Aften.
1: God fredag aften, dit hold her på kanalen. Det er Nina Høgsberg, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg sørger så for al musikken, som vi skal mødes om frem til kl. 22. Lige efter 20'eren her, Ninas 20 radiovis, der er et flæk, som du hørte med Angel Zoom. Der ligger stadig nogle forslag og venter på at blive spillet. Et af dem skal vi have lige om et øjeblik. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk. Du må bare gerne lige skrive, hvorfra du sender din mail, og skulle det ikke fremgå, ja, så må du altså også gerne lige bare skrive dit navn ind. Jakob har sendt en sms lidt tidligere på aftenen om, at han er flyttet fra Nordjylland til Københavnstrup, fordi han har begyndt job for nøjagtigt 2 måneder siden. Og så skriver Jakob, jeg savner min kæreste helt vildt. Og derfor så synes han, at vi skal høre det nummer, som er den sang, der har fulgt Jakob og hans kæreste siden de mødtes. Det er Nephew, der er sammen med Marie K. på Gå med dig.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

Jo, det var også Albert Heath, der skrev en sang om Horsens, fordi Horsens endnu ikke havde fået skrevet en sang om sig. Den indspillede han så med Sofie 1998, og her hvor vi så tilbage i det jyske sammen med Darlin, som han havde hævet med på et lille hus i Jylland. Og så skal vi faktisk blive i det jyske, i hvert fald på sms'en, for Helle fra Ryomgård synes, at vi skal have denne her med i aften. Bon Jovi, It's My Life.

fra Sue Troubles 2-filmen Shakira med Zoom. Der er kommet en sms fra Frederiksberg. Det er Britt, der skriver, at hun skal ind og høre Teddy Swims til marts næste år. Derfor skulle det være skønt at få ham på aftens playliste. Det skal være med sangen om Mr. Know-It-All. Vi tager turen til Teddy Swims univers. Det gør vi om få minutter. Først denne her tur til fortiden sammen med Prince and the Revolution. Det bliver med When Doves Cry. Har du lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk eller på sms'en. Du skal bare huske at starte med P4, lave et mellemrum og skrive din besked.

Det er om 5 måneder, han kommer til Danmark for at give 2 koncerter. Det foregår i København i marts. Teddy Swims, og det var altså Britt fra Frederiksberg, der har fået billetter til den ene af koncerterne, der sørgede for, at vi fik ham med i aften med Mr. Know It All. Og så lyt ind på Madonnas nyeste album, her der hun sammen med Sabrina Carpenter.

der troede, at Madonna hun var nogen af 60 fed og færdig, og så kan man altså godt tage fejl, eller tænke det hele om igen, fordi i sommer der udkom der et nyt album fra hende, og det var det, vi havde et lyt ind på her, hvor hun var sammen med Sabrina Carpenter på det nummer, der hedder Bring Your Love. Og vi bliver lige et amerikansk lidt endnu, det gør vi med Charlie Puth og Attention.

Alex Warren med Passenger. Der kommer nogle forslag på musik både fra 60'erne og 70'erne, men det er sådan, vi har fordelt årstallene med os på de forskellige DR-kanaler, forstået på den måde. P3, det er jo for de unge. P4 spiller sådan mestendels nyere popmusik, mens P5 tager sig af musik, der ligger nede i 70'erne og før den tid, og også nogle gange 80'erne og 90'erne, noget fra nutiden. Men her på P4, der spiller vi altså mestendels nyere popmusik, det vil sige, det er sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25-30 år cirka. Så har du et forslag, så er du velkommen til at sende det, så kan det være, at jeg griber fat i det, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Men kunne du godt tænke dig at høre noget nede fra 70'erne, så kan jeg varmt anbefale vores søsterkanal P5. Du finder den på dab.dk/p5 og også i DR Lyd. Hjem til dansk musik, nu med Jung.

Jonge, hun kommer tilbage, så skal vi en tur til Jan, der bor i Oslo i Norge, som er fastlytter af P4 Aften. Og tak for det, faste lytter er vi glade for, lige så vel som vi er også glade for nye lytter. Jan, han skriver god aften. Den anden aften, der var der simpelthen en teknisk fejl, der gjorde, jeg ikke kunne høre P4. Det var en frygtelig aften, skriver Jan. Jeg er glad for, at det løser senere, og nu er der, kan høre P4, fordi det er vigtigt for sådan en som mig, som bor i Norge. Det er en livline til fædrelandet, og så synes Jan, vi skal have denne her ny og næ, måske som signalet. Her er Pauline.

Leona Lewis og Bleeding Love. Og så skal vi en tur til det franske, for der er kommet en sms fra Claus på Frederiksberg, der skriver, hvad med ham, det nye franske fænomen? Og det er Tom, jeg tror, du har hørt funk på P4, for her er han.

0: Hvis du har hørt Funk de lørdag her på B4, så har du garanteret også hørt ham her. Jeg tror også, Claus fra Frederiksberg har hørt det Funk på B4, fordi her der var han Odetto med L'amour c'est cool, som er et nummer, som er blevet spillet i Funk de lørdag. Og han er simpelthen ikke et nyere fænomen, så nyt et fænomen. Han har faktisk lavet musik i en del år, en 8-10 år. Men det her nummer, som du har hørt her, det er altså udkommet tidligere i år. Og væk fra det franske og til det engelskprøvede, det bliver sammen med Bella Kay.
1: I like being used, it means I have a purpose.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Gruppen, der blev til efter at have været medvirket i et sydamerikanske talent-reality-show, du hørte Cat's Eye, der var med Animal. Frem til radiovisen, som Nina Høgsberg præsenterer for dig om lige over 3,5 minutter, der skal vi have denne fine sang fra Lucas Graham. Igen hør med 7 Years.

0: De regionale trafikselskaber får en vitaminindsprøjtning. Regeringen, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at give dem et tilskud på 80 millioner kroner til at udvikle den kollektive transport, især i landdistrikterne. Pengene kan blandt andet bruges til forsøg med busser på bestilling og frivillige busser. Den kollektive transport i landdistrikterne er udfordret, og det er vigtigt for regeringen, at de her penge kommer ud og virker med det samme, siger bylander transportminister Signe Munk. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borges skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Flyselskabet skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter at flyet var passeret. På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at forløbet skal udløse en næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview, men han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget dem. Et valg kan være rykket tættere på i Spanien, hvor et flertal i parlamentet i dag har stemt nej til nye regler for lejeboliger. Der har været store demonstrationer efter, at en 87-årig pensionist blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Det fik den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte forslag, der ville gøre det sværere at hæve huslejen og sværere at sætte lejere på gaden. Og det kan blive et nyttigt nederlag, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
0: Og det kan blive en vindersag, for problemet er kæmpestort.
2: 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er en folkebevægelse i Spanien.
0: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Tørvejr for det meste, svag til jævn vind og ned til 6 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4 med dig.

4 aften. På en fredag, hvor dit hold består af Nina Høgsberg, der holder godt øje med nyhederne og serverer dem for dig i radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode musik. Måske også dit forslag. Hvem ved? Jeg har stået og læst en masse mails og sms'er igennem her, mens Nina leverede dig en radioavis. Det første nummer lige her efter radioavisen, det var fra min liste Rihanna med Don't Stop the Music. Og det gør vi simpelthen heller ikke her på B4. Der er kommet en mailkassen, det er fra Mogens fra Sejs Svejbæk, der skriver: Hej, vi havde fornøjelsen af at køre vores datter og hendes kusine til lufthavnen i aftes. Turen, den er nu gået til Asien i 3 måneder. Og derfor synes Mogens, at vi skal have sådan en form for apropos-sang. Så nu i P4 Aften Save Us, og det er med Himalaya.

Erica Jane efterfulgte Saber, så det gjorde hun med sidestik. Der er kommet mail fra Skagen, hvor der lørdag er maraton, skriver Henriette og Palle, der sidder og hygger sig i stuen. Der er lidt dårlig stemning, der bliver spillet lidt wordfeud, og det er jo sådan alt efter, hvem der lige vinder. De har i deres trods alt fælles mail skrevet to forskellige forslag til aftens playliste, så er det altså op til mig at bestemme, hvilken vi skal høre, hvordan stemningen i stuen så bliver. Jeg kaster mig over det franske sprog med Matrix Gims og Eske Thymann.

Lidt tidligere, der spillede jeg 8-2 fra Frankrig. Jeg synes, det gik så godt med det franske, at nu synes jeg, vi skulle have en mere, når nu at den var listet i den mail, der var kommet fra Henriette og Palle i Skagen. Det var Matri Gims med Eske Tymem. Fra det, der skal vi hjem til dansk musik til... Ja, der var jo en gang, hvor han var gulddreng. Nu er han Malte Ebert, har sunget sig ind i mange hjerter. Også her på B4, og nu med Sæt det fri.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Aften.

fra et sted nede i 80'erne, det var The B-52s og Love Shack. Og apropos Love Shack, hjemme hos Michael i Højbjerg, der er der date-aften. De kunne godt tænke sig denne her. De sætter alt på spil.

Michael og daten i Højbjerg sørgede for, at vi fik bifald med på aftens playliste med Sætter alt på spil. Der er en halv time tilbage af P4 Aften, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 hos Sofie Bobbikone, programmet, hvor du bare skal læne dig tilbage og nyde, at al musik bliver serveret for dig. Vil du have lidt indflydelse, sæt dit fingeraftryk, så er det altså nu, du skal sende din mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, hvor du skriver P4 som det første og sender sted, som sagt, til 1212. Så kigger jeg på dem. Lige nu, Raven Lanae med Love Me Not.

Raven Lenae med Love Me Not. Om få minutter, der skal du høre en sang, som Tina Dickow og Ida Lauerberg har indsunget sammen. Du kender den sikkert, men du kender den på engelsk. Du hører den danske titel om få minutter. Allerførst et andet musikalsk samarbejde, faktisk en sang, der blev skrevet for sådan cirka 12 år siden, men først er blevet udgivet her i maj. Det er Ane Kerstine, der bor i Vordingborg, der synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran på Repeat It.

Du kender denne her sang på engelsk, hvor den hedder Nobody's Man. Tina Dickow udgav den for efterhånden mange år siden. Her der er den så på dansk. Det er med dansk tekst, altså oversat af Steffen Brandt, og så har Tina Dickow så genindspillet den. Det har hun sammen med Ida Lauerberg, og så blev den til Ingens Pige. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor vi skal en tur til det svenske for at finde Victor Leksell.

Morten sammen med Nick & Jay på Aura, og før dem, der hørte du over fra det svenske Victor Leksell, og det var med Svork. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden. Ja.

Counting Crows og sangen om Mr. Jones. Tidligere på aftenen, der spillede jeg Gops sammen med 1-2 på Igen og Igen, hvor Gops jo altså har lånt lidt af Den Bedste Tid fra 1-2. Nu skal vi have endnu en sang fra fortiden, som sådan er blevet iklædt nogle nyere, måske lidt strammere klæder her i 2026. Rune Rask er sammen med Hampenberg og Blæst og Back to Back på denne her.

0: tilbage. Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker? Jeg
1: tror, hej, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu

Terence Trent D'Arby og Dan's Little Sister. Før ham, der var det Rune Rask, der var sammen med Hampenberg, Blæst og Back to Back på En Som Dig. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioviser. Når du så har fået en 22 radioviser og en lille vejrudsigt, ja, så skal du så i det univers her på P4, der hedder Før Natten i Aften. Der er det med Sofie Bobbikoni, der spiller masser af den gode P4-musik for dig. Både noget af det nye, noget af det lidt ældre. Du skal blandt andet have genhør med UB40 og Level 42. Frem til radiovisen Scarlet Pleasure og What a Life.

0: Rusland har i dag udført en række luftangreb i Ukraine. Især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange. Hovedstadens indbyggere er bange og føler afmagt, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
1: Og de føler ikke rigtigt, dem jeg snakker med, at det ukrainske forsvar kan forsvare den mod de her droner. De føles lidt sårbare. Altså det er sådan helt almindelige daglige ting bliver lige pludselig farlige. Det med at gå i supermarkedet, eller i byggemarkedet, eller gå en tur i parken, kommer lige pludselig med en risici, som folk her i Kiev ikke er vant til.
0: Indbyggerne forbereder sig også på en kold vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller Stefan Weikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så får man finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Der bør ikke være religiøse symboler i retssale, hverken blandt dommere eller anklagere. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der har bedt sit embedsværk om at komme med forslag til nye regler. For mens det allerede nu er der regler, der indebærer, at dommere ikke må bære religiøse eller politiske symboler ved retsmøder, men det gælder ikke, der gælder ikke tilsvarende regler for anklagere. Og det kan så tvivl om det, der foregår i retssalen, siger Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin.
2: Der skal man være helt sikker på, at det er objektivitet, neutralitet, som er det, der gælder. Og der kan der komme slør på linjen, hvis det er sådan, at man har religiøse symboler eller politiske symboler for den sags skyld.
0: Op mod 200 mennesker kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003 og har fået fingre i CPR-numre, foto, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert ved CSIS, Jan Kostrup.
3: En IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel eller kreditter. Købe ting på afdrag.
0: Ifølge DTU har man stoppet hackerangrebet. Tørvejr for det meste er ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest.
4: P4. Du lytter.

0: Er det ikke sådan her, man har det hver fredag aften, når der igen ikke er nogen, der har købt blomster til en? I can buy myself flowers, her var det Miley Cyrus.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg håber, du har dig en skøn fredag aften. Nu kan du bruge den i selskab med mig her frem til midnat. Lige få lukket den godt og grundigt af. Få lukket ugen godt af. Og gør klar til den weekend, der venter. Jeg vil gerne spille lidt ny musik for dig. Der er nemlig udsendt en ny single fra en dansk artist, som i længere tid har... hun har ikke holdt en sådan pause, fordi hun var træt af musikken, tror jeg. Men måske fordi, at hun havde travlt med andre sådan lidt familiære ting. Nu er hun tilbage med en ny single. Jeg siger ikke, hvem det er, men måske kan du gætte det. Og ellers så må du altså vente 20 minutters tid på at høre det her powerhouse af en kvinde, der altså er ude med en ny single. Nu skal du få musik fra Gracie Abrams. Her er det Hit The Wall. Velkommen til.

Private her med My Secret Lover, det er en sang helt tilbage fra 2007. Den er altså snart 20 år på banen. Det er ret vildt at tænke på. Nu skal vi have Saint Clara i din P4 Radio. Gosh, I love it.

Det her, man kalder for en klassiker. Den er fra Level 42, Lessons in Love, hedder den. Hjalmar og Katinka har slået sig sammen med en ny dansk sang. Den hedder Vær at vente på.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

The Weeknd her med In Your Eyes. Jeg har ny musik til dig lige om 20 minutters tid. Vi skal høre en helt ny single fra en dansk artist. Hun er klar med musik efter en lille pause. Men musik, altså noget andet musik, skal du have først. Sixpence and I'm the Richer kommer til dig med Kiss Me lige om et øjeblik. Det er efter Ariana Grande her og Hate That I Made You Love Me.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten på P4.
2: En af de helt store danske sangstemmer i nyere tid. Hun hedder Jada, og hun er også sangskriver, og hun er også artist. Hun er mange ting, og nu er hun også aktuel med en helt ny single. Jeg må ærligt indrømme, jeg er en af dem, der har glædet mig rigtig meget til at høre ny musik fra Jada. Hun har holdt en lille pause. Hun har haft travlt med at skabe sig et dejligt familieliv, og nu har der også så endelig blevet tid til at fokusere lidt på musikken. Og det har hun så gjort, og nu skal vi høre hendes nye single, der altså er udkommet i dag. Den hedder Dreaming of You.

Dejligt endelig at høre ny musik fra Jada. Den her er altså udkommet i dag. Dreaming of you, dreaming of me. Du fik den her i før natten på P4, hvor der nu er Ed Sheeran til dig.

Bær her med. Hvem er det, der græder nu? Vi fik også John Mayer med Bigger Than My Body og Ed Sheeran med Assy Sam. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Vi skal have fat i UB40 og Red Red Wine.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

Sissal, her var det blondt for dig. På vej mod en radioavis kl. 23, så er der mere før natten selvfølgelig på den anden side. Her får du Ace of Base, All That She Wants.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømme, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt, 3 gange i går og 1 gang i nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechefanalytiker ved Global Risk Management.
2: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt, og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som er meget presset af høje dieselpriser, også i USA.
2: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, man selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men priserne kommer altså ikke ned, hvor de var før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
2: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen så har vi brugt af reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Og så skal vi til vejret. I aften der er der tørvejr for det meste, og der bliver ned mellem 6 og 15 grader, men der bliver altså lidt lunere ved kysterne. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. Mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her på Golden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er jo i fuld gang med en fredagsudgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. En sang, som lige giver det sidste skud gode energi her på fredagen. Og forhåbentlig sender dig med endnu bedre energi ind i en skøn weekend. Alt muligt andet musik har jeg selvfølgelig også pakket til dig. Vi skal for eksempel have Christopher og Billie Eilish. Og her amerikanske Temper City med den, der hedder Self-Aware.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City står for den her, hvad skal vi kalde den? One Hit Wonder? Den hedder i hvert fald Fireflies. One Hit Wonder, det kan man ikke kalde den næste for. Hun hedder Billie Eilish og har rigtig, rigtig mange hits på CV'et. En af dem, det er den her Birds of a Feather.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dronningen af månen her fra Pil. Om lidt en skulderklapsang til din fredag aften. Du får den efter lidt mere musik. Depeche Mode er klar med Personal Jesus. Men først skal vi høre Annika. Og den her, der hedder Look My In.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at aftenens skulderklap-sang skal være sådan lidt fyldt med energi. Sådan lidt fredagsagtigt, sådan at man måske får lyst til at rejse sig op og danse. Medmindre du sidder i en bil, så skal du ikke rejse dig op. Det er for farligt, det ved vi godt. Men så kan du rocke med skulderen fra side til side. Lad tågen vippe lidt. Vi skal nemlig høre en sang fra M-People. En sang, som er tilbage fra 1993, og som mixer en masse lækre stilarter. Og alligevel så får man altså lyst til at feste lidt med. God energi i kroppen her. Moving on.

Så var der altså også masser af saxofon. Her var det Moving On Up, vi fik fra M. People aftenens skulderklapsang. Og du er selvfølgelig velkommen til at byde ind med et forslag til en skulderklapsang de kommende dage. Det er på natten, snabel-a, dr.dk, det foregår.

0: giver det mening.
1: Rasmus Sebak og søn her i Smukforening på den, der hedder I Sprækker. Vi fik også Drew Sycamore med Perfect Disaster og Kette og Jonah Blacksmith på Kender Du Det. Og nu skal vi have en gammel klassiker fra Cutting Crew. I Just Died In Your Arms.

0: den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu

Mille og Uro sammen her på den, der hedder Drømmefanger. Det var et samarbejde, jeg lavede lidt tidligere på året. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, min kollega, der tager over og er din vært resten af ugen. Her får du Panama og Børn af natten.

0: Rusland har i går udført en række luftangreb i Ukraine, og især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. For første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange, og indbyggerne de forbereder sig på en vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weichart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Og Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, han fortæller også, at ukrainerne går ind i en svær vinter med udsigt til russiske angreb fra luften.
2: Det russerne har gjort, det er, at de har nyudviklet jetdroner, som det ukrainske luftforsvar ikke rigtig kan skyde ned. Derudover er der en meget voldsom beskydning med de her ballistiske missiler, og det er også noget, som ukrainerne har svært ved at få håndteret.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu der løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og i dag der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at være nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Anders Enemark, og han er trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
4: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der noget for nogen.
0: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodet politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en ny rapport ifølge nyhedsbyrået AFP. De mange drab, de sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. De fleste angreb, de har været rettet mod blandt andet lokalpolitikere og embedsfolk. I aften der er der tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, at en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
2: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
2: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail der skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen den hedder Blåtand, og det er den største af sin slags siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst til at deltage, de er velkomne.
4: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
2: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
4: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
2: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå det mål. I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en til gang i går nat, det oplyser borgmester Vitali Klitschko. Og i nat, der bliver der tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det møder skarp kritik af regeringen, at 72 statsløse børn stadig ikke har fået statsborgerskab, på trods af, at de har fået stillet det i udsigt. De 72 børn stod på et lovforslag, som lå klar til at blive stemt igennem i Folketinget, men da der blev udskrevet folketingsvalg, faldt lovforslaget. Men regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
3: Ja, jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
2: Og også Alternativet er kritiske. Her er det partiets minoritetsordfører, Anna Bjerre.
4: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område.
2: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne.
4: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
2: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview. I et skriftligt svar, der skriver ministeriet, at sagerne fortsat behandles. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
5: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
2: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Hans Anders Enemark, og han har trukket uniformen af flere grunde, forklarer han.
6: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der noget for nogen.
2: I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på